Pe strada mea, pe strada mea. Da. Pe strada mea, cu aer imoral, plângea un clown cu trupul de cristal, cu obopsiți, cu cearcăne și fard, doi ochi ce plâng tăcut și parcă ard. Obseaua se scurgea încet, încet spre gât, și nasul roșu se albăstrea urât, iar masca asta uneori crăpă, când plânsul printre sâmbete-i scapă. Întreaga viață masca am purtat, și voi ați râs și nu m-am supărat.

se mirau că îl zare splâncând și ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu, târziu să-l mai îmbuci, ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață, întreaga viață.

can't fit. Yes, I believe.

just like a woman. Yes, you do, then you ache just like

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună dimineața, prieteni! Vă salut și bine ați revenit la întâlnirea cu fotbalul de Liga 2 într-o nouă sâmbătă dimineața de excepție, spunem noi, doar aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM. Bun regăsit, stimați prieteni, Sport Total FM, pe toate drumurile pe care le parcurgeți astăzi împreună cu noi. Cu noi, dar reușim pentru prima oară de când facem această emisiune să reunim în pauza dintre două campionate toate cele 5 nou promovate la nivelul eșalonului secund. După vizita fructuoasă, spunem noi, a domnului Dinu Bara săptămâna trecută, iată că avem plăcerea astăzi să-i găzduim pe cei de la Cetatea Suceava. Este lângă noi managerul sportiv Ciprian Anton, căruia îi mulțumim pentru efortul făcut, atenție, de la Suceava în această dimineață până aici la București, pentru a fi alături de noi și alături de voi. Te salutăm, Ciprian, bine ai venit la Metropola TV.
1: Bună dimineața și mulțumesc de invitație.
0: Cum a fost drumul în primul rând?
1: Mai scurt acum. Mai scurt, puțin mai scurt, pentru că trebuia la 10 să fiu exact cum... cum am discutat, a fost bine. A fost
2: drumurile... autostrada, autostrada mai lungă, nu?
1: E autostrada de la Jud, faci mai București. Puțin, da. Dacă înainte, în medie, circulând regulamentar, făceai în jur de 6 ore, în momentul de față ne ducem 5 ore și un sfert, dar încă nu este finalizată. Am înțeles că până la sfârșitul lui august se dorește finalizarea și până în centura Bacăului, de la Jud la centura Bacăului, și atunci cred că s-ar mai aduna încă 30 de minute.
0: Da, la următoarea venire aici la Metropola TV,
1: în Liga 1, în Liga 1, dacă...
0: puțin mai scurt, în Liga 1. Planurile, iată, sunt mari, prieteni, încă din start la Suceava, l-ați văzut deja pe Daniel Nazare, o salut cu o prietenie, te salut, Daniel, bine revenit.
2: Bună dimineața, bună dimineața tuturor.
0: Așadar, Suceava, doamnelor și domnilor, după 10 ani din nou în peisajul eșalonului secund, iată că oamenii se organizează foarte, foarte bine acolo. A fost o mare, mare sărbătoare, a fost și ceva modificări, pentru că nu Ciprian Anton, noul nivel necesită anumite modificări. Printre ele, noul manager sportiv al echipei, Ciprian Anton, aici în studioul Metropola TV. Cum a venit Ciprian? Că am văzut că totul să începem așa în forță. A fost ceva turbulență, să spunem așa, după promovare acolo. Ne vei explica chiar tu.
1: Sigur, în momentul de față eu mă onorează și mă bucură faptul că conducerea, acționariatul clubului Cetatea, pentru că vorbim de un acționariat în primul rând, au început în urmă cu 2 ani de zile un proiect frumos la Suceava, un proiect din Liga a 4-a. Această echipă a luat naștere în Liga a 4-a. Au avut un sezon perfect în care au avut doar o singură egal, restul numai victorii și calificare la barajul de promovare în Liga 3-a. A urmat, bineînțeles, Liga 3-a, un început mai modest. Ulterior, în iarnă, au reușit și au schimbat anumite linii care au dat naștere acest rezultat frumos. Dacă vă referiți la faptul că odată cu venirea mea acum, în acest, de la 1 iulie, sunt numit manager sportiv, într-adevăr, și pentru mine a fost o decizie destul de grea, pentru că după, cum știți, de 12 ani de zile conduc Asociația Județeană de Fotbal Suceava. În momentul de față sunt implicat și în învățământul din Suceava, dar fotbalul face parte din viața mea și aveam nevoie de această provocare. De ce să nu recunosc? Pentru că recunosc și acest lucru. În urmă cu 15 ani, am fost la 15, chiar aproape 20 de ani, eram cel mai tânăr conducător la o altă cetate a Sucevei, în 2009.
0: Și 2019, la ce nivel atunci?
1: Liga 2.
0: Tot Liga 2, evident.
1: Și, din nefericire, în acele momente, din nou, pentru cei care poate mă cunosc sau nu mă cunosc, a fost primul club din România care a intrat în insolvență și imediat în faliment. Și acum vinovați găsim pe toată lumea. Doar că în acele momente eu am fost președinte la acea cetate doar 5 luni de zile, doar un tur de campionat. Asta s-a întâmplat din luna august până în noiembrie. Imediat în ianuarie a fost acea decizie a unei instanțe din România care a desființat acel club, s-a dezafiliat către toate forurile organizatoare. Am avut de învățat, a fost o experiență.

0: experiență neplăcută, dar în același timp necesară la timpul respectiv și cred eu că acum pot pune în slujba fotbalului sucevean ceea ce am acumulat în cei aproape 20 de ani.
1: Spuneți-mi, nu-i mai rentabil să fii șef la JF decât să fii președinte?
2: Și observat la nivel de Liga 2.
1: Decât președinte la Liga 2. Pe cuvânt, adică mi se pare mult mai lejer. Da. Relația cu federația.
2: Auzi, Daniele, scuză-mă, și Ciprian aici, știi cum este asta? Ca un selecționer al echipei naționale de tineret. Una e la echipa de club, munca zi de zi, alta este, nu, să fii așa observator. Astăzi
1: e vorba de o ambiție personală?
0: Nu neapărat o ambiție personală, pentru că eu știu ce pot, știți, o luăm așa treptat. Dar în momentul de față aveam nevoie de o nouă provocare, aveam nevoie, pentru că încă o dată vă spun, de 12 ani conduc destinele Asociației Județene de Fotbal, am reușit și am adus cel puțin în ultimii 4 ani sunt promovări în Liga a 3-a, toate echipele care au început viitorul Liteni, dar n-au jucat, după care Gura Humorului, Cetatea și n-am început Bradu Putna. Deci în ultimii 4 ani...
1: Bradu Putna, care a jucat în nocturnă,
0: exact,
1: retorul de baraj.
0: Da, au jucat în nocturnă au câștigat cu cei de la Botoșani, deci cred eu că este maxim ce am putea la nivelul județului Suceava, din perspectiva Asociației Județene, să organizăm. În același timp, ca și delegat de joc sau observator de joc, de 12 ani urmăresc Liga a doua și o cunosc foarte, foarte bine și cred eu că experiența pe care am acum are un mare avantaj pentru ceea ce urmează.
1: Da, știți că la Liga a doua sunt bugetele mai mari față de Liga a treia. Dacă e să facem un clasament așa în primele 22 de echipe, sunteți la retrogradare, la mijloc, în față?
2: Bugetul scris pe hârtie, cred că...
0: În momentul de față, acționariatul împreună cu Consiliul Județean, pentru că chiar săptămâna viitoare se va semna un parteneriat cu Consiliul Județean. De la Consiliul Județean vom avea 400.000 de euro, iar acționariatul ne-au garantat un buget în momentul de față de 2 milioane de euro.
1: Adică aveți 2.400.000?
0: 2.400.000.
2: Suceava va fi asaltată, prieteni, deja adică a fost așa de jucători.
1: Bani privați, 2 milioane?
0: 2 milioane, da.
1: Păi cred că sunt printre puținele echipe cu acționaria privat.
2: Și cu un aport atât de important.
0: Da, este un aport. Vreau să vă spun că această echipă este doar privată. Cei 2 ani de zile care au avut cele două promovări s-au cheltuit.
1: Tot cu această...
0: Cu această echipă și
1: aceste... Câți bani s-au cheltuit în 2 ani ăștia?
0: Cred că tot, în jur de 1.5 milioane de euro, 100%. Pentru că noi la Liga a 4-a erau salarii bune. Salarii bune. Eram
2: de singura echipă.
0: Da. Și era singura echipă, cred că făcea antrenamente. Știți, e amatorism la Liga a 4-a, dar toți aveau contracte și toți făceau antrenamente.
2: Da, uite, cei care noi vreți foarte, foarte atenți și sunt în numele și vă așteptăm, prieteni, de la 1 august din nou în direct aici, la Metropola TV și Sport Total FM, începe noua ediție de campionat. Intrăm și noi în linia dreaptă a preparativelor, doar 3 săptămâni până atunci. Cei care mă vreți foarte, foarte atent, poate că vedeți o schimbare. Una este importantă, că se află alături de Ciprian Aton, dar vedeți această minge în premier aici pe masa noastră, este trimisă de la Timișoara, domnul Dinu Vara, și tot povesteam noi, spuneam și lui Ciprian Aton, cine a adus o minge aici, a promovat în prima ligă, ne pare să fie Timișoara în prim plan, nu știu dacă e de acord așa Cetatea Suceava. Iată noutatea, pe toată durata acestui campionat vom avea acest balon trimis de cei de la Știința Poli Timișoara, o echipă care evoluează și ea astăzi într-o partidă amicală. Ce mi-a plăcut, prieteni, pentru că timpul, credeți-mă, la câte sunt de spus de Cetatea Suceava, o să vedeți și destul de imagini, cât de bine se organizează această echipă, la cât de multe lucruri sunt de spus, nu cred că ne ajunge timpul ăsta de 75 de minute pe care vrem să-l petrecem în ritmul unei echipe care a promovat sub comanda lui Petre Grigora. Și ce mi-a plăcut așa, urmăream atent, asta este și menirea noastră, o discuție, că spunea Ciprian Anton aici, de acționariatul privat, domnul Marian Neagu, dacă nu greșesc,
0: Marius Neagu.
2: Am văzut o ședință acolo și spunea: domnilor, pentru mine contează foarte mult, vreau să fie toată lumea îmbrăcată bine la Suceava. Pleca Ciprian Anton de la premiza asta. Am văzut o ședință acolo lângă autocar în parcare și atrăgea atenția finanțatorul privat: domnilor, vreau să văd toată lumea bine îmbrăcată, să reprezinte Suceava și din punctul ăsta de vedere.
1: Păi, dar trebuie să existe și o nuanțare din asta bucovineană, ceva,
0: va trebui să luăm voie moldovenească, bucovineană. Haideți să vă spun, nu un secret, dar un lucru care cred eu că ar trebui pentru toată lumea să-l ia ca atare. Finanțatorul nostru, Marius Neagu, cred că în cei 2 ani de zile o singură dată a fost și s-a întâmplat acum pe final, când l-a cunoscut pe Petre Grigora, și în rest nu a fost la echipă.
2: Da, adică incredibil.
0: Este ceva care este incredibil și asta este, cred eu, că cheia unui succes în anumite momente, faptul că omul își aduce aportul cu ceea ce are disponibil, adică cu finanțele,
2: iar lasă
0: oamenii să-și facă treaba, plecând de la jucători, plecând de magazioneri, masiori,

0: kinetoterapeuți, antrenori.
1: Mai rar așa ceva.
0: Și, da, e mai rar așa
1: cel ceva. Cel puțin deocamdată sperăm că domnul Marius Dragu, văzând acum un nou nivel competițional, să nu schimbe puțin din aceste obiceiuri. Revenim puțin la Ciprian Anton, prieten, pentru că trebuie să ajungem la realitatea zilei, dar ne întoarcem puțin. Ciprian, au fost tot felul de reacții. Știu eu, la schimbarea asta, Marius Bordean a fost un președinte. Evident că eu înțeleg, ca și Daniel Nazare, de altfel. Vorbim de un alt nivel, e nevoie de oameni cu experiență. Ciprian Anton, 12 ani numai pe stadionul de Liga a doua. E nevoie de expertiza asta. Dar am văzut acolo că lumea a fost așa împărțită, Ciprian, și verdictul, nu, am văzut ceva reacții din partea galeriei, că nu mai venim la meciuri, domne, anumite schimbări au fost vizibile astea. Cum le-ai interpretat, Ciprian?
0: N-am cum să ne interpretez decât un lucru care mă motivează și mai mult. Faptul că sunt aici, se sunt cu dumneavoastră, este lucrul cert că îmi doresc să performez, îmi doresc să dovedesc că numirea mea în funcția de manager sportiv nu a fost întâmplătoare și de fiecare dată o să o spun, rezultatele vor vorbi pentru ceea ce urmează.
1: Da, dar evident că vorbim de o echipă completă și probabil competitivă. Noi l-avem aici pe Ciprian Anton. Președinte este domnul Gregorean, nu?
0: Liviu Grigorean. Președinte executiv.
1: Președintele executiv, vorbim de o echipă, așa spune Ciprian, de rezultate, însă totul se va decide doar acolo pe gazon. Oamenii încearcă să asigure toate condițiile, ca la orice echipă cu pretenții, dar îmi aduc aminte, Ciprian, tot ce spunea Edi Iordănescu. Domnilor, conducerea, inclusiv la Suceava, asigură toate condițiile, un buget de vreo 2 și ceva de euro, da? 2 milioane și ceva de euro. Antrenorii Petre Grigoraș, un om cu mare expertiză, pregătește echipa, analizează adversarii, dar, domnilor, la ora jocului cu toții, Ciprian Anton, Marius Neagu și restul depind doar de jucătorii de pe gazon.
0: Da, de aceea, în cadrul lotului de la Suceava au avut loc 14 despărțiri și 14 veniri. În momentul de față, în cantonamentul de la Putna, suntem în aceste zile încantonat la Putna.
2: Dorinel Munteanu e cu Reșița la Vatra Dornei.
0: La Vatra Dornei am jucat săptămâna trecută cu el. Săptămâna trecută am jucat cu el. Avem 30 de jucători. Aici avem și copii. Noi încercăm ca lotul de jucători să fie disponibil în totalitate. Avem acoperiți pe fiecare post câte 2 jucători. Ne mai trebuie, de ce să recunoaștem, chiar după jocul de ieri discutam cu antrenorul Petre Grigora și știm exact ce ne mai trebuie. Ne mai trebuie unul sau doi jucători, chiar dacă pare incredibil, dar în momentul de față eu sunt sigur că lotul pe care îl avem ne poate da speranța să fim în primele 8.
1: Dar Ciprian, în primul și e foarte, foarte important. Iată o echipă cu un buget, știu eu, generos pentru Liga a doua. Să spunem așa, suficient. Cetatea, 1932 Suceava, va pleca la drum în noua stagiune, având dreptul de promovare. Cum este organizată echipa? Că e foarte important în demersul ăsta de Liga a doua.
0: În momentul de față, cum vă spuneam, se creează omologizarea grupului. Sunt la încantonament de 7.
1: Nu, administrativ.
0: Administrativ nu este o problemă. Da, bineînțeles, avem...
2: Dacă e privat.
0: Da. Dar e ONG și nu avem nicio problemă. Mai ales că la începutul săptămânii am avut vizita reprezentantului FRF, acela de a omologa acest stadion pe care îl vedem. Pare destul de bătrân, dar va în următoarele zile...
2: Se cosmetizează
0: totalitatea.
2: Nocturna mai funcționează?
0: N-am avut nocturnă niciodată, doar cea mobilă care am avut la meciul cu Steaua, cu Dinamo, încă n-am adus acolo. Dar nici nu este nevoie. Dar vreau să vă spun că în momentul de față clubul a achiziționat 2500 de scaune pe care le vom monta în tribuna 2.
1: Până la ora primei partide vor fi puse, nu?
0: 100%. Am încercat și am adus tot ceea ce înseamnă acest stadion vechi la nivelul unei omologări bune. Am primit categoria a doua din partea Federației Române de Fotbal.
2: Vestiarele s-au refăcut tot?
0: Da, sunt refăcute și
2: vestiarele. Erau destul de vechi în urmă cu
0: când. Sunt refăcute. Chiar anul trecut am avut un eveniment destul de frumos la Suceava. Nu aveam fotbal, dar aveam evenimente. Retragerea lui Dorin Goian. Și atunci ne-am organizat. Așa cum ne place nouă. Da, ne-am organizat. Cosmin Olărău a fost.
2: Vedeți că a fost domnul Rădui cu Craiova pe la Botoșani și nu era hârtie igienică. Deci să fiți foarte atent la lucrurile.
1: Da, că nu mai vine Rădui acum.
2: Vreau să vă întreb altceva. Eu am o discuție așa în contradictoriu cu domnul Luțan de multe ori și spune, domne, o echipă trebuie să promoveze, să intre în play-off, dar eu sunt de părere, când îți asumi niște obiective, să poți să ai ceva și în spate. Să ai o infrastructură, să ai un centru de copii și juniori, să ai niște antrenori pregătiți. Adică toate lucrurile, să ai un public, că am văzut echipe care nu au public. Și eu cred că fotbalul fără spectatori nu există. Asta este opinia mea. Fotbalul este pentru spectatori. Suceava scrie acolo după 10 ani un eșalon în secund.
1: Așa este.
2: Da, sunt vreo 40 de ani de când n-a mai fost în prima ligă. A fost un singur sezon în 1986-1987.
0: Bine, da,
2: contraziceți. Și a mai fost Foresta Fălticeni.
0: Foresta Fălticeni devenită Suceava.
2: Da, ulterior. Adică patronul de care vorbiți dumneavoastră, nici nu contează numele aici, că e discret și e foarte bine. Are un obiectiv și lucrurile astea? Sau vrea doar să...
0: Păi hai
2: niște orgoli, domne, să ajungem și noi acolo, să fim și noi cu Timișoara, că e, să-i ba... Știți că pe vremea noastră era o rivalitate cu Craiova,
0: da,
2: între
0: da.
2: Suceava și Craiova. Așa, adică să nu se creeze o rivalitate din asta care n-ajută la dezvoltarea clubului.
0: Nu, eu vreau să spun că contractul meu se întinde pe 3 ani de zile, cu obiectiv în ultimul an de a încerca... Să aduc o minge, să aduc un minge aici.
1: Peste 2 ani.
0: Dar avem de 2 ani de construcție.
2: Da.
0: Este ceva normal.
2: Adică nu e nicio problemă anul ăsta.
0: Da, anul acesta. Nu că nu este nicio problemă. Noi ne
1: dacă
0: dorim
1: acolo,
0: să jucăm. Da, să jucăm. Da. Da? Nu este obiectivul principal anul acesta de a promova. Asta este, este clar. În același timp, am semnat în această săptămână, în săptămâna care a trecut, un protocol de colaborare cu Liceul Curant Sportiv Suceava. De acolo ne alimentăm cu ceea ce înseamnă junior. Deci pepinierea o avem. Vreau să vă spun că anul acesta, Liceul Curant Sportiv Suceava a jucat 2 finale naționale de Cupa României, U17 și U19.
1: La vârste mare, adică unde performanța deja începe să se vadă.
0: Gândiți-vă că am pierdut la penalte la U19 și am câștigat la U17. Cele două echipe, cele mai mari, au câștigat în zona noastră, în zona Moldovei, locul întâi. De, nu știu dacă știți, au promovat anul acesta în Liga a doua și de acolo ne vom lua ceea ce înseamnă fotbalul feminin de U13, U15.
2: Păi va trebui și o echipă.
0: Din punct de vedere al organizării și din punct de vedere al tot ceea ce înseamnă licențiere pentru ce e viitor, pentru că ai nevoie neapărat, suntem foarte, foarte bine în construcție, dar suntem bine.
2: Dar
0: de
2: Petre aceea, Grigoraș are... unde să se antreneze dacă vine furtuna la Suceava?
0: În momentul de față.
2: Că am avut un caz cu Costel Vâlcă când s-a dus la Pitești toate și a întrebat, dar noi unde ne antrenăm dacă plouă? A zis, nu avem.
0: În momentul de față avem 2 terenuri sintetice de dimensiuni mari, unul nocturnă, unul în cadrul Liceului Curant Sportiv și unul, avem o bază tipul UEFA, cele care s-au construit în ultima perioadă cu
2: sinuși FRF,
0: cu sinuși FRF, cu CNIU, împreună cu CNIU. Sunt cele două baze de tip. De iarbă avem doar gazonul Arin și avem localități limitrofe lângă Suceava, zona metropolitană, acolo unde vom putea să ne adaptăm,
2: adică
0: să mergem.
2: Poate să meargă pe iarbă să se antreneze în localitățile astea?
0: Bineînțeles.
2: Avem, foarte mare.
0: Nu, avem autocar la dispoziție 24/24. Am semnat un parteneriat cu un transportator local.
2: Știți că FCSB a pus crucea pe șelul noastră, nu am văzut crucea acolo.
0: Deocamdată
2: mai mergem cu Ștefan.
0: Noi mergem cu Ștefan, că Ștefan ne reprezintă mai mult. Avem și condițiile acestea. Vreau să vă spun că, din punct de vedere organizatoric, dacă asta mă întrebați, noi trebuie să construim, piramida o avem, trebuie să avem grijă de ea și de aceea nu trebuie să grăbim anumite lucruri. Cred eu că fiecare pas trebuie făcut cu înțelepciune.
2: Patronul de aceeași părere să promovați din pepiniera proprie?
0: Sigur, 100%, dar vom promova atunci când vom avea posibilitatea. În momentul de față, să știți că avem 2 copii promovați care au jucat în Liga a 3-a, meci de meci, se sunt în lotul cetății. Avem nevoie și de alți copii, bineînțeles, nu închidem ușa nimănui, doar că obiectivul principal e să producem și noi. Vreau să vă spun că în urmă cu un an de zile, Liceul Curant Sportiv a dat în Italia, la Como, un jucător. Este vorba de Sebastian Burleacu, care acum joacă la Primavera, a promovat cu Primavera în prima lor ligă din Italia, că au 2 ligi, Liga 1, Primavera, da, Liga 2. Da, da. Și vreau să vă spun că în 2008 era născut acel copil. Am fost la el și l-am văzut, este foarte, foarte bine, a fost și a făcut antrenamente cu echipa din Como. Deci, de produs producem, trebuie să avem grijă cum îi ținem aproape de noi.
1: Da, Ciprian,
0: asta îmi doresc.
1: Asta îți doresc, managerul, dar pe de altă parte trebuie să îmi spunem și punctul ăsta. Antrenorul întotdeauna, uite că spune și Ciprian Anton, eu n-am auzit până acum un tehnician, fie că îl cheamă Petre Grigora sau altul, să spună, domne, lotul e complet. Chiar Ciprian spunea, domne, mai vreau un mijlocaș, mai vreau un atacant, cine nu vrea astfel de jucători. Însă cred că aici, ca de fiecare dată, sunt două lucruri diferite. Petre Grigoraș, un tehnician cu mare, mare experiență, are nevoie de certitudine, are nevoie de rezultate. Clubul e adevărat și îmi place treaba asta, vrea să impună și ceva jucători tineri. Uitându-ne la campania de achiziții, mă și uitam, Petre Grigoraș, Loran Fiulop, Golovka, oameni cu mare, mare experiență, pentru că antrenorul, Petre Grigoraș, are nevoie de rezultate. Doar el îl vor ține în funcție.
0: Și nu doar antrenorul.
1: Nu doar antrenorul, dar în primul rând antrenorul. El are nevoie de rezultate. Rezultatele într-un campionat oarecum atipic sunt absolut obligatorii. Iar Petre Grigoraș cere jucători cu experiență, alături de care să înceapă bine, să continue bine. Ciprian, pentru că sunt mulți bani puși în joc, așteptările sunt mari, Numele obligă, dar repet, acolo pe gazon se va face diferență.
0: 100%. Să știți că Cătălin Golovca este sucevean. Noi am început și proiectul acesta să aducem sucevenii acasă. Chiar primele noastre prezentări au fost cu sucevenii, se întorc acasă.
1: Da, da, da.
0: Și cât îi mai avem, știți? Adică poate pe cale de dispariție sucevenii fotbaliști.

0: dacă este să vorbim. Ne l-am dorit, într-adevăr, l-avem pe Popadiu, care este la Chindia, ne l-am dorit și pe el să vină acasă. Nu este cazul.
1: Încă nu e momentul, da?
0: Încă nu e momentul.
2: Are salariu prea mare, nu?
0: Îl așteptăm în Liga 1, să spunem așa. Da, Petre Grigoraș pune foarte mare accent pe ceea ce înseamnă omogenizarea a unui lot și a avea rezultate pe termen scurt și mediu.
1: Nu, e logic.
0: În mare parte, ceea ce reușim să facem împreună cu domnul președinte Liviu, încercăm și de fiecare dată, orice jucător cu care deja începem discuții, să știți că telefonul e plin de mesaje și de propuneri, cum a fost. Și toți trei avem la fel, adică nu ești nicio discuție. Da. Și la un moment dat ne adunăm, discutăm, insistăm pe anumite posturi pe care chiar trebuie insistat, lăsăm pe celelalte posturi pentru a avea o rezervă, pentru că așa se face, și atunci cred eu că asta este un lucru care se poate duce la un rezultat.
1: Uite, și Brian, vorbeam noi de echipele astea cu impact foarte, foarte mare, iar ne bucurăm că la Suceava se vor disputa partidele de Liga a doua cu câteva mii de suporteri. Și fac așa o paralelă. Petre Grigoraș vine de la Constanța la Suceava, aduce acest prim pas normal în Liga a doua. Ce vreau să spun, vine lumea la meci, îmi spunea Cristi Pustai, de exemplu, la Piatra Neamț, Ionele, sunt de departe, vin aici, vreau cu oamenii ăștia care vin la partide să vadă și ceva în urma mea, o prestație, o echipă lucrată, așezată, e adevărat că rezultatele primează, probabil că publicul sucevan și prima întotdeauna așteaptă sănătate.
0: Aveți dreptate.
1: Asta așteaptă și un joc cât de cât plăcut, în primul rând, cred că Petre Grigoraș, ar trebui să se vadă în prestația generală a echipei, certificată înapoi de rezultate, nu?
0: Sigur, cred eu că fotbalul a depășit puțin, ne uităm și la campionatul mondial, în mare parte nu se mai joacă un fotbal din ăla care îl vedeam noi înainte, spectacol, tiki-taka nu există în momentul de față. Dar ceea ce contează rezultatul, așa este, dar într-adevăr, noi, la Suceava, vrem să creăm o identitate, vrem să creăm echipa sucevenilor, o echipă a întregul județului Suceava, nu doar a municipiului Suceava, pentru că ea acolo are sediu social și de acolo a plecat. Noi ne dorim ca această echipă, într-adevăr, să joace fotbal, să poată parcurge toate etapele până va ajunge la obiectivul principal, obiectivul propus. Să știți că prin regulamentul de ordine interioară vom avea obiective pe termen scurt și pe termen lung, asta este clar de la început. Mare parte din jucătorii noștri sunt pe o perioadă de cel puțin 2 ani de zile pentru a avea posibilitatea
1: clar.
0: Să ai o stabilitate. În același timp, e clar, de fiecare dată când este nevoie de ceva, un plus, să știți că nu spunem și de aceea vă spun, din punct de vedere organizatoric, stăm bine, cred că ați văzut și dumneavoastră, și autocar de Liga 1. Noi suntem pregătiți pentru Liga 1. Trebuie să ne aștepte și Liga 1 să ajungem.
2: Dacă sunteți pregătiți de Liga 1 și a venit Petre Grigoraș, bănuiesc că ați găsit un apartament frumos undeva. Unde
0: da, o să vă spun. La mănăstire, sigur.
1: Nu, nu. Să duceți aici la
2: meciul. Unde ați găsit? Undeva frumos?
0: Nu, avem pentru toți jucătorii care sunt la noi, cei care sunt cu familiile, au câte un apartament, mm-hmm. Pentru cei care sunt singuri, vor sta câte doi la hotel. Deci avem condiții, zic eu, bune.
2: Doamne Grigoraș vine singur, din ce am înțeles, că are o nepoțică acasă și
0: da, el este singur în momentul de față. Este departe, de ce sunt lucrurile. E greu, nu, să știți
2: Constanța,
0: că de la Constanța până la Suceava
2: am prins de câteva ori pe drum.
0: Da, este destul
2: la Radio Sport Total FM.
0: Este destul de greu să pleci de acasă.
2: Apărăsc că stă două săptămâni, se mai duce, nu?
0: Să știți că de când a venit acum ultima oară, n-a mai aplicat și ca într-un care are o lună și ceva care nu are timp să meargă. E de apreciat. De ce să nu recunoaștem apreciat că...
1: dificil, distanță, departe de familie.
0: Și distanță, departe de familie. Eu știu că la Constanța are și o școală de fotbal. Lui, dar într-adevăr este de apreciat pentru ceea ce dorește să facă și amprenda pe care vrea să o lase.
2: Da, să știți că e tot moldoven, că e născut pe la Bacău, din ce știu.
1: Din Bacău, parcă, da.
2: Nu, pe la Moinești, dacă nu
0: știu. Da, e posibil, nu.
2: Dar e moldoven, nu e bucovinean.
0: Da.
2: Diferența mare.
0: Îl facem acum, după promovare.
1: Cetățean de onoare,
0: îl facem.
1: Ciprian, atunci să folosim prieten așa cât putem toată această perioadă, toate aceste minute, încercând să fim la nivelul cetății Suceava, o echipă pe care eu am văzut-o în penultima apariție din Liga a treia, chiar vorbeam cu Petre Grigoraș, care arată așa foarte, foarte slim. Ionel a slăbit vreo 4 kg timp acestei partide, decisă minutul 89 la Blejoi, golul care avea să aducă finalmente promovarea în Liga a doua, bine certificat de ultima prezență pe teren propriu. Victoria era indispensabilă în ultima etapă, pentru că se bătea cetatea cu cine? Cu Șoimi Gura Humorului.
0: Totul,
1: deci o echipă din zonă tot promovare.
0: Da, a fost o luptă pentru campionatul, de ce sunt

0: cunoaștem, pentru că Gura Comorului în prima parte a campionatului a terminat la o distanță de 7 puncte de Cetatea, a urmat acel play-off. Cred că este prima oară când echipele de pe locul întâi, prima oară în ultimii ani, când echipele de pe locul întâi promovează direct, da. Știți că era acel sistem cu baraje.
1: Mult mai simplu.
0: Nu neapărat că e mai simplu, dar e mult mai bine pentru cele de aceste echipe. Exact. Locul întâi. Că au avut și cele de pe locul 2 o șansă ulterioară, este cu tot o altă discuție. Dar a fost un sistem bine gândit din punctul meu de vedere și cred eu că cum s-a jucat și cele 5 echipe pe care dumneavoastră le-ați prezentat și noi încheiem această serie.
1: Eu sper că nu ultimii să fie primii, nu știu.
0: Nu, vorbesc că aceste echipe, să fiți siguri că se vor prezenta foarte bine în Liga 2.
1: Da, iată că vorbim
0: deci
1: de Cetatea Suceava.
0: Deci nu Cetatea, de vorbim de toate echipele.
1: Da, Cetatea Suceava vine în Liga 2, meritat și aștepta priera pentru suporterii de acolo, numeroși de altfel. În schimb, așa, zona Moldovei, Ciprian Anton, dacă Cetatea vine, iată că are și anumite probleme. La Iași nu se știe ce se va întâmpla. La Piatra Neamț echipa are retrogradat, adică nu știu dacă și aceste două formații erau prezente în continuare, odată cu Cetatea Suceava, acea zona țării era foarte bine reprezentată, puternic la nivelul fotbalului de Liga 2.
0: Da, cel puțin cu Botoșanu în Liga 1 și Piatra, Bacău, Suceava și Iașu în Liga 2, cred că era un pol mare de interes. Doar că se împărțeau mai mulți spectatori, știți? Adică acum mare parte din spectatorii noștri care urmăreau cu interes meciurile de Liga 1 vor avea posibilitatea să vină la noi să vadă meciuri, un derby cu Timișoara, poate să-l punem, sau un derby cu...
1: Dar pe de altă parte e și avantajos Ciprian Anton, știu, dacă un jucător vrea să vină la Suceava, nu mai are atracția Iași, din păcate, nu știu, pe ultima sută de metri o să încercăm să lămurim ceva legat de Iași. După plecarea lui Ciprian Anton, Piatra Neamț, bă, unde mergem? La Suceava. E bine, avem autocar, avem toate condițiile, salarii bune, liniște financiară. Pentru că iată Ciprian Anton, și uitam legat de Liga 2 acum, de aceste formații care n-au drept de promovare, iar Ciprian, prieten foarte multă vreme, observator de Liga 2 și știe tot ce mișcă, pentru că a văzut probabil toate echipele în calitatea de observator. Ce observăm noi acum? Parcă nu mai contează treaba asta, Ciprian, dar pentru jucător. Pentru el contează stabilitatea. Faptul că va merge la o echipă, poate sau nu promova, rămâne în plan secund, stabilitatea lui ca jucător. Faptul că va putea să-și ia salariul.
0: Cred că societatea ne face în momentele de față să avem această gândire. Să știți că, într-adevăr, vă dau perfecte dreptate, ceea ce contează în momentul de față este o stabilitate. Nu trebuie să-i promiți un munte, nu trebuie să-i promiți aurul de pe lume, trebuie să-i spui cât îi dai și să-i dai la timp. Cred eu că asta este
1: o
0: cheie a succesului oricărui echipe. Deci eu văd așa din afară, cei 2 ani de zile pe care, pentru că au fost și pentru mine 2-3 săptămâni de gândire dacă voi accepta acest proiect și m-am uitat, am analizat, am vorbit cu mare parte din jucători. În cei 2 ani de zile în care au fost la Suceava, n-au avut probleme de genul acesta. Chiar dacă a fost mai puțin, a fost dat la timp.
1: Este cel mai important lucru,
0: zic eu, într-un mediu în care uitați-vă, se desfințează echipe când nu te aștepți. Încercăm și facem promisiuni pe care nu le putem onora și de aceea cred eu că în anumite momente nici nu putem să dezvoltăm, nu putem să creștem, nu putem să oferim posibilitatea de a vedea lucruri mai bune către fotbal.
2: Spuneți-mi această revenire și acest impact cu Liga Secundă. În mod normal, când intri în pădure, vine ursul, furtuna, sunt niște pericole. Care sunt pericolele pentru dumneavoastră în acest moment când pășiți în Liga 2? De ce vă temeți?
0: Eu, cel puțin, cunoscând Liga 2 din perspectiva unui observator și un delegat de joc, nu pot spune că mi este frică, dar în același timp să știți că am încercat și nu trebuie să ne fie frică. Am adus jucători cu experiență la un nivel destul de ridicat și atunci împreună cu ei încercăm să depășim aceste lucruri. Cert este că trebuie să începem bine pentru a nu ne fi frică ulterior. Uh-huh. Nu cred că poate să fie frică din moment ce stabilitatea financiară există, din moment ce condițiile oferite se ridică la nivelul de Liga a doua, nu vorbim de alte...
2: Nu știu, de gazoane, de arbitraje, de...
0: Nu.
2: De adversari, uitați,
0: eu cred, da. Nu, nici de Timișoara nu este frică, de ce să nu recunoaștem.
1: Se va juca la Suceava.
0: Bineînțeles.
2: Se știe că...
0: Se va juca la Suceava. Nu se
2: vede. Da.
0: Nu știu atunci. Vă dați seama că toți ne dorim.
2: Apropo de lucrul ăsta, cum vi se pare sistemul ăsta de desfășurare cu tur, fără retur și cu play-off, play-out?
0: Este interesant, dar numărul mare de echipe te face să...
2: Nu, da,
0: să
2: se pare normal un campionat fără retur? Că eu n-am mai văzut chestia asta.
0: Nu neapărat.
2: Mă uit în fotbalul din Europa și nu am văzut așa ceva.
0: Da, dar totuși, ca și număr de jocuri, echipele au ceea ce spune reglementar. Cred eu că este interesant, de ce să nu recunoaștem, să joci în acel play-off. Într-adevăr, în play-out este miza puțin, am văzut și am participat la jocuri, sincer, costă de spectatori.

0: play-out, ca în calitate
1: de delegat. Dar eu mă refer la, tur fără retur, aici sunteți de acord?
0: La tur fără retur. Bun, dacă sistemul a dat roade și de momentul de față...
1: Care a dat roade? Asta e întrebare.
0: Păi uitați, sunt echipe din Liga 2 care promovează la, baraje și atunci
2: a dat
0: roade, cele mai puternice. Adică se, face o măcinare a tuturor celor...
1: Domnul Anton, o să vorbim peste 3 ani. După ce o să jucați de 3 ori la Chiajna, sau de 3 ori la Reșița, sau de 3 ori la Timișoara, o să ziceți, domne, nu e bun sistemul ăsta, că vreau să-i prind și eu pe ăștia de la Reșița și de la Chiajna să-i bala pe areni.
0: Da, dar ultimii 2 ani ne-au arătat că acest sistem a dat posibilitatea echipelor de Liga a doua, care nu aveau nicio șansă, ne aducem aminte, nu, cu Iașu și anul acesta, cu Herman, echipele care erau la baraj s-au dus și și-au promovat. Ceea ce este, înseamnă că totuși există o valoare concentrată în acest play-off.
1: Știu, mie nu-mi place, eu vă spun.
2: Iată că avem deja imagini prietene, săptămâna până la startul Ligii a doua, în direct aici la Metropola TV și Sport Total FM. Sunt foarte multe partide de amicale, pentru că tot vorbeam de echipe, de stabilitate. Pe Gazon, la Săftica, Dinamo întâlnește pe CSL Ștefănești de Jos, o echipă aflată în perioada asta, așa, Ciprian Anton, în mijlocul unor evenimente mai puțin plăcute. Echipa însă și continuă parcursul, a încheiat cantonamentul, îl încheie astăzi de la Câmpul Mușel cu această partidă amicală. Iată ce bine arată Gazonul la bază de la Săftica. Normal, de altfel, partida este transmisă de cei de la Dinamo, ce se Ștefănești, evident, în tricouri de culoare galben, așa, un albastru, un galben. Apropo de treaba asta, iată că a fost o sărbătoare și aseară la Suceava, Ciprian Anton, o prezentare a lotului cu cine altfel, cu FC Botoșani, echipa pe care o vom vedea vineri la lucru, în deschiderea noului sezon de Liga 1, pe arena Anghel Iordănescu din Voluntari. Cum a fost aseară, cum a fost atmosfera, ce public a fost, ce spunea Marius Croitorul, dacă ai avut timp?
0: Da, în mare parte a fost o sărbătoare pentru noi, pentru că este... Noi ne-am dorit să prezentăm acest lot, din păcate nu am reușit pentru că nu l-am definitivat, am vrut să facem un meci de gală, dar vom avea timp să mai jucăm cu cei de la FC Botoșani. Au fost în jur de 1500 de spectatori la un meci amical, ceea ce nu e puțin, deci să nu vă recunosc. Chiar dacă pe minutul 70 a venit o ploaie
2: imagine
0: frumoasă.
2: Imagine Ciprian Anton de la amicalul de aseară.
0: Da, o ploaie frumoasă.
1: Nu au venit scaunele încă, nu?
0: Scaunele sunt venite, urmează să vopsim întâi toată și după aia să le montăm. Scaunele sunt venite.
2: Da, adevărul că este Ciprian.
0: Acea tribună va fi cu tot.
2: E nevoie puțin de cosmetizare pe acolo, pentru că
1: spuneți-mi, apropo de discuția asta cu Suceava, care e, după dumneavoastră, sunteți de acolo deloc, vă pricepeți la fotbal, care este legenda fotbalului sucevean?
0: Legenda fotbalului sucevean pentru mine, deși nu l-am prins, este Ilie Gafencu.
1: Am înțeles.
0: Ulterior, de ce?
1: Ați auzit multe
0: auzit și Lorina Vădani. Am mai auzit de Lorina Vădani, un mijlocaș care...
1: Erați mic și n-ați apucat să...
0: Nici nu eram născut cu ei. Adică recunosc.
1: Dar Radu Cașuba e și el?
0: Radu Cașuba, bineînțeles. Doar că pe Radu Cașuba l-am prins. Eu vorbesc de ceea ce spun vechii. Eu pe Radu, l-aș denumi eu, dar n-aș vrea să-i dăm. Știți cum e? Nici pe Drobin nu l-am prins. Dar n-aș vrea să spun Gheorghe Hagi și Dobrin să lăs
1: deoparte. Deci în primii trei gafen cu Avădane Cașuba.
0: Da.
1: După părerea dumneavoastră.
0: Exact, după părerea mea.
1: Goian?
0: Goian ulterior, am fost și colegi Semeghin, Daniel Bălan, cu totul, da, cu totul altceva.
1: Goian totuși a avut un parcurs internațional
0: de excepție. Alte vremuri.
1: Radu Cașuba, ceilalți n-au putut.
0: N-au putut, Radu Cașuba doar la Galați, nu? Că s-a dus și a fost la Oțelul. Ilie Gafencu n-a reușit să plece, dar erau jucători, știți, ca și vremuri. Da, este la noi la stadion, Radu Cașuba și el, Lorina
2: Vădani.
1: Deci aveți grijă de fostele lumerești. Nu se întâmplă ca la pe alte cluburi din București, pe aici, unde...
0: Cât se poate și cât vin și ei să-i ajutăm, să-i sprijinim, cu 100%. Da, adică doar să-și dorească și ei și cred că nu ne opunem niciodată. Dar din punctul meu de vedere, Dorin este cel mai bun produs ca și imagine, ca după Revoluție, ceea ce am avut de oferit la nivel național. E clar.
1: Dar din punct de vedere, există acum acest clasament al coeficienților la federație, cu academiile. Aveți antrenori care au să aibă licențe, că e o problemă. Acum am văzut că licențele astea se mai împrumută. Ionel Luțan, dacă are una, o dă la Rădăuți, Daniel Nazare la Urban Titu, adică s-au mai împrumutat sau aveți antrenori școliți?
0: În momentul de față, pentru ceea ce înseamnă Liga a doua, nu se pune problema. La copii și juniori vreau să spun că colaborarea cu Liceul Curan Sportiv, acolo unde avem profesori, antrenori, suntem acoperiți. Liceul Sportiv anul acesta, în clasamentul federației, a ocupat locul 52. Asta înseamnă că dacă ajungea cu 48, dacă ajungea cu 48, juca la elită.
2: Da.
0: Adică patru poziții acolo au fost. Și atunci nu sunt probleme de niciun fel. Într-adevăr, mai sunt.

0: sunt momente în care apelăm, pentru că nu am fi primii să apelăm la anumite lucruri care poate nu sunt regulamentare, dar la nivel de copii și juniori credem că important e noi să fim și să respectăm acei copii. Eu să știți că de fiecare dată voi avea acest principiu și la licențiere va trebui să aibă toată lumea licența B sau A, a ceea ce spune
1: pentru. Da, e important, Iulian, că se lucrează la
0: indiferent de, numele pe care antrenează acele grupe și chiar dacă nu are acele licențe, ne trebuie, pentru că trebuie să fim.
1: Cum sunt sigur că în mita timpului disponibil domnul Petre Grigoraș și va arunca unui și către sectorul juvenil acolo, pentru că experiența
0: a
1: lui
0: a fost și la meciuri de copii și juniori, vă spun, și în momentul de față vreau să spun că iar astăzi dimineață doi copii de la Geo Cronos Sportiv, pe lângă cei care sunt invitați și vor face parte în 2-3 zile de antrenamente în cadrul cantonamentului, iar după ce se va întoarce echipa din cantonament, în fiecare zi sau săptămânal vom trimite 2-3 jucători de la juniori pentru a lua contact, pentru a vedea
1: și
0: pentru
1: urmările mari.
2: După ce vopsiți pe acolo și puneți scaunele, invitați pe domnul Burleanu să vadă și el un stadion în nordul Moldovei?
0: Sigur, domnul Burleanu vine în...
2: A mai fost
0: și chiar în urmă cu un an de zile când am inaugurat baza tip C a fost, iar acum...
2: Acum cred că e plecat în America, totuși trebuie să-l așteptați un pic.
0: Acum o să-l așteptăm, dar să știți că i-am făcut invitație în a doua parte a lunii august, că cred că vor fi adunare generală a GF și am avut o discuție și cred că va veni...
2: Adică să prinde și el un meci pe la etapa a treia, a patra.
0: A fost și la Putna.
2: La Nocturna,
0: atunci? Da,
1: mai joacă Roman acolo, la Putna.
0: Da, este legitimat la Bradu Putna.
2: Dar spuneți-mi, Nocturna asta de la Bradu Putna, cine a făcut-o? Autoritățile locale?
0: Autoritățile locale împreună. E un
2: câte
0: proiect.
2: Câte locuri are stadionul?
0: 800 până 900.
2: Și a fost plin acum la meciul ăsta?
0: Da, dar de fiecare. La meciurilor de acasă e plin. Da. Sunt 800 de oameni, îi găsim.
2: E bun acolo, când mai vin arbitrii, mai duceți pe la...
0: Să știți că da,
2: mănăstiri.
0: La rugăciune, nu?
1: Nu, să căiască după meci, va bine, Ciprian Anton.
0: Da, să știți că...
2: La mormântul lui Ștefan cel Mare.
0: Vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, să știți că și reprezentantul FRF a fost și la Putna și a primit categoria 1 de organizare de stadioane pentru ceea ce este nivel de...
2: Uite, să duci un meci din ăsta de junior, de internațional, la Putna, chiar
1: se poate, mai ales
2: foarte interesant.
1: Acolo,
0: am avut...
2: Și cu chestiile astea istorice lângă, îi mai duci pe...
0: Clar, poți să vii din Republica Moldova, poți să faci cu moldovenii un
2: 15,
0: pot veni pe partea cealaltă, dar e aproape, n-ar fi o problemă. Nu, sunt lucruri care se pot. Meciul nocturn a fost, și le mulțumim celor de la Curtești care au organizat ultimul, pentru că a fost solicitarea noastră. E altceva. Și duce acea nocturnă pentru a organiza un meci.
2: Dacă ai spectatori, sunt de acord cu noastră.
1: Revenim puțin așa, uite că am extras așa din cuvântul Ciprian Anton Adonar, general la AJF. Ciprian Anton poate rămâne și președinte AJF sau care e situația?
0: Poate rămâne, dar nu va rămâne.
1: Deci,
0: adică nu există incompatibilitate, dar în momentul de față cred că este timpul ca altcineva să preia ceea ce am făcut eu în cei 12 ani. Și
1: avem cineva pregătit mâna dreaptă de până acum sau vin din urmă?
0: Trebuie să vină, vor fi alegeri libere și democratice, chiar dacă eu în cele 3 mandate n-am avut.
2: Dar la dumneavoastră, nu?
0: Nu, vor fi alegeri, într-adevăr, să știți că de fiecare dată cred că toți trebuie să învățăm atunci când încheiem un ciclu, să începem un ciclu, să lăsăm și...
2: Da, vă lăsați un om al dumneavoastră sau lăsați libertate de...
0: Eu lăs libertate.
1: Reprezentanți echipelor vor alege.
0: Deci în momentul de față reprezentanții echipelor vor alege. Dar nu pot să împiedic pe nimeni din...
2: Normal, da.
0: Este secretarul general. Aș putea să-i spun...
2: Dar puteți să faceți o confidență președintele de la cetatea Suceava pe cine susține la funcția de AJF?
0: Da, să vedem ce se înscrie. Pot să vă fac, dar încă nu sunt înscrie. Am spus-o în premieră că vor fi alegeri.
2: Dar o să fie mai mulți candidați, nu? Adică
0: sper să fie mai mulți candidați și vom vedea la timpul...
1: Da, oricum e nevoie.
2: E o funcție bună, domnul...
0: Depinde de cum o privești.
1: Da, știu. E nevoie de oameni cu experiență.
0: Din ce perspectivă o privești?
1: E nevoie de oameni cu experiență.
2: Cu energie.
1: La Suceava, ca și la mine, la Prahova. Ciprian Anton știe foarte bine. Și la noi, la Prahova, avem tot așa echipe care promovează pe bandă rulantă. Chiar eu, astăzi, după amiază, voi merge la o partidă de Cupa României, Progresul Drăgănești, campioana Prahovei, care a promovat fără joc. A spune din păcate, pentru că vrem să vedem dupla de baraj. Întâlnește de viitorul Corbeanca în faza de Cupa României. Și vom vedea, domnilor, pe cele două bănci tehnice, doi oameni cu mare experiență. La Progresul Drăgănești este Valentin Sinescu, cândva lector la Școala Federală de Antrenori, iar de cealaltă parte este o mare surpriză la Corbeanca, un nume important fotbalistic din România, care a preluat de câteva zile echipa pe care o să o văd și eu după amiază. Ne întoarcem însă la cetatea Suceava, prieteni, pentru că timpul trece foarte, foarte repede. 3 săptămâni până la start, echipa este în cantonament. Aseară a fost acest amical cu FC Botoșan, de gală, e adevărat. FC Botoșan, o echipă pe care o vom vedea vineri după amiază, vineri seara, la Voluntari, abia așteptăm întâlnirea cu Marius Croitoru. Ce urmează, Ciprian Anton, în perioada următoare? Pentru că timpul pare că nu mai așteaptă. Sunt detalii de pus la punct. Lumea așteaptă debutul pe 22 iulie. Aflăm și țintarul să vedem unde va juca sau pe cine va primi cetatea Suceava.
0: Da, noi ne-am dorit să primim acasă prima etapă. Din păcate va fi o tragere la sorți, pentru că este regulamentară în momentul de față modelul de a organiza. Noi ne vom întoarce pe 17 din cantonamentul de la Putna. Mai avem până atunci încă un amical în cantonament cu o echipă. Trebuia să jucăm miercuri cu Politehnica Iași. Din nefericire, veștile nu sunt foarte bune de la Politehnica Iași.
2: Și da, nu s-o vorbim despre asta.
0: Ne-am reorientat ce am găsit, pentru că avem o echipă de Liga 4 de acolo din zona. Și echipele de Liga 3 încă n-au început pregătirea. Sunt unele angrenate în această Cupa României și cred că de-abia așteaptă să scapă cele de Liga 4. Sunt sătule după Baraj și Cupa României. Nu n-ar mai avea nevoie.
1: Ca și cheltuieli și prea antre, și aici.
0: Bineînțeles, e destul de complicat. Încă cel puțin 3 jocuri. Vom avea un meci și noi de gală, îi spunem, cu Bradu Putna pe data de 25, în care Bradu Putna își va prezenta nocturnă lotul, adică încercăm să ne sprijinim unii cu alții. Eu sunt sigur că cu cei de la Bradu Putna vom avea și o colaborare din punct de vedere și fotbalistic. Vom încerca acei jucători care pentru prima parte a sezonului nu se încadrează în solicitările și cerințele antrenorului Petru Gheorgheaș să îi putem oferi echipei de Liga 3 să aibă jocuri picioare și ulterior în iarnă să ne putem întâlni din nou și vedea dacă există un progres sau un regres, nu știu exact, sau rămân la
1: același lucru. Cu staful domnului va certifica asta.
0: Bineînțeles, bineînțeles. Noi, ca și conducere administrativă, ne facem treaba. Suntem pe partea de organizare. Ați văzut stadionul Arin, vorbim de gazon, a intrat în renovare, să spunem, acum 10 zile. Atunci, înainte să plece echipa în cantonament, am încercat și am făcut o scarificare a gazonului, am adus aproape 40 de tone de nisip, am încercat să-l aducem la un nivel mai bun față de ceea ce era.
1: Aici intervine, dacă ne vezi, Ciprian, înseamnă că, iată, conducerea îl va obliga pe Petre Grigoraș să joace la firul ierbii, gazonul de calitate. Că apropo de Botoșani, mi-aduc aminte o discuție între domnul Valeriu Ptime.
0: Chiar avem acum imagini de la gazon. Da, da, da. Nu s-a întâmplat niciodată pe acest gazon. Cred că de 40 de ani niciodată nu s-a întâmplat.
2: E bun gazon, adică în condiții.
0: Este foarte bun. Deci era bun și înainte să facem lucrul acesta.
2: Da, nu, Anton, am primit o informație acum cine candidează la HJF Suceava. Mă puteți confirma dacă ați auzit și noastră?
0: Vă rog, ia să.
2: Fostul asistent FIFA Sebastian Gheorghe.
0: Este posibil, auzisem la un moment dat că își dorește să candideze.
2: Îl apreciați?
0: Am avut colaborare cu dumneavoastră. El a făcut parte din echipa mea în primul mandat 2014-2018. Din păcate, în 2018, la 3 luni de zile după ce am câștigat cel de-al doilea mandat, dumnealui a decis să nu mai continue colaborarea în funcție de președinte CJA. În momentul de față, o activitate foarte, foarte bună și frumoasă și toate felicitările. Știu că este arbitru VAR în momentul de față, în ceea ce înseamnă.
2: Dar cred că poate, nu e incum.
0: N-are nicio problemă.
2: Și vreau să vă mai întreb ceva. De ce denumirea asta cetate Suceava? De ce nu i-a spus Bucovina Suceava, Mănăstirea Suceava,
1: Moldova Suceava?
0: Din nou, n-aș putea să vă răspund, pentru că...
2: Nu, adică de ce e cetatea? Cetatea vi se pare că e cel mai mare simbol pentru Suceava?
0: Da, cetatea este
1: unul de... Asta așa, serios.
0: Cetatea Sucevei, cetatea
2: Sucevei. A fost până acum Bucovina Suceava, CSM Suceava, Foresta Suceava.
0: CSM era Clubul Sportiv Municipal. Și acum e CSM. E ACSM, cetatea 1932. Asociația Club Sportiv.
2: Dar CSM-ul e separat acum.
0: Este separat. CSM Suceava
2: și
0: este
2: câte secții mai are CSM Suceava?
0: Cred că mai are...
2: Habalul știu că e cea mai puternică.
0: Nu, e USV-ul. N-are CSM-ul. Universitatea are. Au atletism, lupte, canotaj.
2: Canotaj pe unde? Pe
0: volei, rugby, de la Fălticeni. Au o bază
2: pe râul ăsta, cum
0: da, se numește. Au acolo un lac.
2: Șomuz, nu?
0: Da,
1: la Fălticeni am fost la Fălticeni, Ciprian Anton, și era remarcabil acolo. Chiar colega mea, Alice Bodescu, glumea cu mine la un moment dat. Erau doi curcani în culorile echipei, aveau niște tricouri. A fost fabulos acolo ce am văzut.
2: Când aveai Șomuz echipă, nu?
1: Da, Șomuz Fălticeni.
2: A fost în Liga
1: Liga 3-a.
2: Liga 3-a.
1: A fost voluntar la o partidă de Cupa României.
2: Acolo, a, chiar, așa, da,
1: i-a plăcut foarte mult

0: Da, bă, bă, ăla, ăla, dar ăla a luat-o puțin la vale, din păcate, dar ăla a fost terenul Forestei.
1: Când era Liga 2.
0: Da? Și aproape de lacul care vă spuneam, da, exact, da, în vale. Și un stadion frumos, doar că...
1: E și un strand acolo.
0: Da, exact, este făcută o bază, o bază de, de not, dar după, într-un anumit timp, a început să o ia la vale. Acolo trebuie recondiționat, trebuia făcut foarte, foarte mult.
1: A fost făcut prin anii 70, cred.
0: Da, și au acum un alt stadion, care au jucat până anul trecut, Liga 3-a, ACS Șomu. Era o echipă a jandarmeriei din Fălticeni, este o școală de jandarmi, da, în Fălticeni, și era echipa lor făcută din Liga 5, au plecat până în Liga 3.
2: Am fost și eu la o partidă acolo și am văzut, chiar mi-a arătat foarte bine. Ciprian, dacă ne uităm așa puțin la tabloul ăsta de Liga 2, peste 3 săptămâni, sunt nevoiți să repet asta și face plăcere, prieteni. Începem un nou sezon aici la Metropola TV și Sport Total FM. Vă uitați, Ciprian, eu cred că da, înainte de răspunsul tău, la celelalte echipe, la celelalte competitoare, ce mișcări fac, țineți legătura cu omologii, mai ales că ai fost observator, știi pe absolut toți ceilalți oameni care conduc cluburile, pentru că ai avut contact cu dumnealor în postura de observator, vă uitați atent și la alte grupări, contează lucrul ăsta?
0: Sigur.
2: Ce fac competitorii?
0: Noi în momentul de față deja am avut două contacte cu echipele de Liga 2, săptămâna trecută v-am zis, am început în forță, am jucat întâi cu CSM Reșița la Câmpul Lung Moldovenesc, cu echipa lui Dunel Munteanu. Miercuri, ieri a fost vineri, miercuri am jucat cu Gloria Bistrița din nou la Câmpul Moldovenesc.
2: Deci echipe care deja aveau statul de echipă de prima,
0: exact, de Liga. Colaborăm pentru că am luat și jucători, de exemplu la Bistrița avem 3 jucători luați în momentul de față.
2: Stăjerea Vișinar, apărătorul central.
0: Vișinar, Burneț și cu Manolache sunt luați de la Gloria Bistrița. Urmărim îndreaproape tot ceea ce se întâmplă. Am văzut în ultima perioadă și ASEA Târgu Mureș niște lucruri foarte, foarte frumoase, în afară de Poli Timișoara. Este foarte, foarte activă pe ceea ce înseamnă transferuri și realizări de obiective pe care și le propune. În mare parte, echipele pentru noi vor fi necunoscute în totalitate, pentru că n-am volat contra lor. Ceea ce poate ne creează și nou un avantaj, faptul că noi venim ca o echipă nou promovată și poate nu sunt toate luminile pe noi.
2: Ba, da, spun eu că
0: luminile,
2: da,
0: vor fi pe Timișoara.
2: Nu cred.
0: Glumind puțin, vor fi pe Timișoara. Dar noi vom încerca în momentul de față să ne ridicăm la nivelul Ligii a doua și considerați că...
2: Ce, Ciprian, scuză-mă, nu știu de ce toată lumea se uită la Timișoara, sincer, pentru că eu sunt absolut sigur, în niciun caz, eu sunt absolut sigur că
1: unde-s banii mulți acolo se uită lumea.
2: Nu e neapărat asta, sunt formații care vor juca și sunt
1: se uită la
2: Timișoara. Timișoara, ba da, Timișoara va avea probleme mari, adică va trebui să treacă, știu eu, să prindă niște zile fantastice. E adevărat că poate ne impresionează în campania de achiziții, dar nu este foarte important lucrul ăsta, pentru că omogenizarea unei echipe de Liga a doua, și mi-aduc aminte că vorbea Ciprian tot de Gabi Tama și noul manager sportiv de la Târgu Mureș. Punctul avionare, Liga a doua e specială. Eu, la experiența mea, când m-am dus să joc la Ucluj, de foarte multe ori eram surprins de ceea ce se întâmplă pe gazon. Așa va fi și acum. Nici de cum Timișoara, sunt absolut convins, nu va defila către play-off. Sunt toate celelalte competitoare și punea și Ștefăneștiul. Ciprian, nu va fi deloc ușor nici măcar cu Ștefăneștiul. Și știi foarte bine
0: mai
2: treaba asta.
0: Mai ales la ea acasă.
2: În general, spun, fiecare echipă, așa cum îmi place mie să punctez, indiferent de buget, indiferent de nume, se pregătește toată săptămâna, pentru că la ora partidei, duminică, să ofere cea mai bună replică și să câștige.
0: Într-adevăr, dar presiunea cea mai mare va fi pentru echipele care și anunță de la început o intenție clară de a promova. Asta este de fiecare dată un lucru cert. Toți cei care vom juca cu acele echipe ne vom pregăti foarte, foarte bine.
2: Nu spune nimeni, Ciprian, pentru că iată, ca și la Suceava, mie îmi place chestia asta și este dovadă de răbdare. În primul rând, din partea finanțatorului, generos să spunem, și la Suceava. Ca și la Timișoara, îți spunea domnul Dinu Bara la fel, adică, bă, anul ăsta, dacă nu, pregătim anul următor, adică ai așa o oarecare larghețe, o oarecare ușurință, nu ar fi, și mie îmi place teribil ce spune colegul meu, Robert Gherghe. Nu, frate, sezonul ăsta. Eu fac efortul sezonul, dar trebuie să promovez. Mi se pare, din multe puncte de vedere, logic.
0: Da,
2: construcția trebuie să fie serioasă.
0: Dintr-un anumit punct de vedere, să știți că Suceava nu spune că nu-ți dorește, doar că dacă se întâmplă mai repede decât ne-am dorit noi să avem acest ciclu, s-ar putea să plecăm din Suceava și jucăm în
2: Liga. E adevărat, punem dificultate.
0: Și atunci pentru suportul nostru este foarte important, pentru că, încă o dată, discuțiile avute, discuțiile din spațiul public de la Suceava, ceea ce se întâmplă și auzim și noi că se dorește construcția unui stadion,
2: ar fi
0: ne obligă
2: asta.
0: și pe noi ca echipă, dar și pe ei cu rezultatele pe care vom avea noi să facă acest
2: lucru. Ciprian, aveți că fondul ăsta știi la fel de bine ca și Daniel Nazare. Nu este matematică.
0: Nu.
2: Era simplu dacă era matematică și mi-aduc aminte ce spunea domnul Adrian Poromboiu de foarte multe ori la noi la Sport Total FM. Zicea, domne, la Iași va fi

0: echipă din nou cu adevărat competitivă când se face un nou stadion. Păi când facem stadionul, din păcate nu avem echipă, pentru că așa este în România. Și mi-aduc aminte ce spunea Cristi Pusta. E bine, e adevărat, cu ani în urmă, Ionele, când aveam echipă la Târgu Jiu, nu aveam stadion. Când avem stadion, nu avem echipă.
1: La Medias, cred.
0: La Târgu Jiu, când era dumneavoastră.
1: Și la Medias și la fel.
0: Acum, când avem stadion, când e stadion la Târgu Jiu, nu mai este echipă. Da. Are dreptate Ciprian și eu sunt de aceeași părere. Dom'le, să avem infrastructura, pentru că atunci când echipa sportiv ajunge acolo, să nu fie nevoie să plece ca și Corvinul tocmai la Arad, nu? Sportiv, pe de altă parte, parcă nu poți opri această ascensiune dacă echipa demonstrează pe teren, nu?
2: Sub nicio formă, dar nici nu poți să le spui jucătorilor.
0: Exact.
2: Vedeți că obiectivul este evitarea promovării. Cum? Duci la ei și spui, care e obiectivul nostru? Evitarea promovării, nu?
1: Domnul Anton, ultima ședință a Comitetului Executiv a fost un subiect spinos legat de Liga a doua. S-a discutat acolo, cineva a propus, toată lumea a ascultat, urmând ca să se ia o decizie la sfârșitul iulie, după ce se întoarce domnul Burleanu și va fi un nou comitet executiv, ca echipele care nu au drept de promovare și ajung în play-off, să nu rămână în play-off, să rămână în play-off, să vină celelalte care au drept de promovare. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu lucrul ăsta și dacă aveți argumente și pentru da sau pentru nu.
2: Da, cred că am argumente pentru da, să nu participe.
1: Da.
2: Pentru că...
1: Deci sunteți de acord cu mai multe
2: valide. Sunt de acord. De ce? Da. Pentru că am urmărit și jocuri din play-off. Vorbesc din calitatea de delegat de joc, nu vorbesc de implicat direct. Că poate dacă aș fi implicat direct, aș avea o altă poziție. Da.
1: Dar acum sunteți implicat cumva.
2: Da, acum sunt implicat. Sunt, slavă Domnului, la o echipă care nu este departamentală, da. Dar în momentul de față știți că am văzut foarte multe jocuri. Bun, și se pierde și din atractivitatea acelui prim 6. Bun, nu este nici corect să iei meritele unei echipe care a ajuns cu puncte și a muncit
1: în acele puncte. Aceleași puncte.
2: Le lași cu aceleași puncte. Și ce faci? O dai deoparte?
1: Nu, bagi în play-out.
0: Da, dar nu mai aceeași...
2: Nu mai are nici...
1: Spunea cineva contra argument, domne, dar dacă retrogradează echipa?
0: Posibil?
1: Păi da, dar ea are multe puncte.
2: Păi ea are mai cu două ori mai multe puncte decât ceilalți.
0: Adică, apropo de asta, remarcabil. Remarcabil Ciprian și Daniel a fost remarcabil. A fost părerea lui Daniel Oprița, direct implicat, exact. Care spunea
1: săptămâna
0: chiar aici, în direct, la Metropola. Deci, mi se pare normal. Eu, care sunt antrenorul
1: Stelei... Era la Steaua, deci la Steaua și a spus că
0: dacă nu obținem dreptul ăsta de promovare, mi se pare normal ca noi să nu participăm.
2: Să lăsăm pe alții să joace.
1: Știți care e ideea? Nu e vorba de aranjamente între echipe, conducători și antrenori. Dar eu pot să cred, fără să am probe, ca nu nici poate să vorbească între ei.
2: Absolut, absolut.
1: Dar și nu ai ce să faci la chestia asta. Bă, eu nu mă interesează să promovezi, tu ai prima de promovare, te duci la Liga 1, dă bă gol.
0: Da, Daniel, dar nu e așa. Uite
1: eu pot să mă gândesc la asta.
0: Probabil că și la
1: eu asociava. Nu am spus că e adevărat, dar eu pot să mă gândesc la asta.
0: Echipele care n-au drept de promovare, cazul și Stelei, dar fac obiectiv de promovare, Ciprian, pun prima de promovare. Domnule, ca jucă, ba da, e important asta. Jucătorul va fi, trebuie să participe.
1: Prima de promovare a ăluia care are drept de promovare e mai mare decât a ăluia care n-are drept de promovare.
0: Nu, dar conducerea lucrează la treaba asta, adică sfințe sunt primul de promovare, că dacă n-am drept, iar jucătorul va fi obligat, evident, pe teren, să meargă să-și ia banii, nu?
1: FC Bihor sau Unirea Deja acum 2 ani aveau
0: nu știu, prima. Steaua.
1: Ce spune Steaua? Pe Steaua e un caz special, da.
0: Nu, și cred că și
1: Unirea Deja nu le-a trecut loc prin cap.
0: Eu cred că Ciprian, fără să fie, Ciprian, că la Suceava, dacă n-aveați drept de promovare, eu cred că voi motivați echipa să fie pe loc.
1: Eu cred că nu era domnul Anton dacă n-aveau drept de promovare.
2: Clar, să știți că nu.
0: Nu, eu cred că motivați echipa.
2: Nu e o discuție, nu, dar
1: tot am învățat.
2: Adică cred eu că trebuie să ne adaptăm la ceea ce se cere, da? Ce ar însemna ca o echipă de Liga 1 termină și nu are drept de jucat într-una din cupele europene. Cam tot acolo.
1: Cam la fel,
2: da? Adică de ce la Liga 1 s-ar putea și nu există asemenea probleme și la Liga 2 să nu se
0: întâmple? Te întreb altceva. De ce jucători importanți Alex Steaua în momentul ăsta? Nici mă n-are drept de promovare. E jucător care poate evolua la prima ligă.
2: Nu știu să vă răspund acest lucru.
0: Stabilitatea
2: poate fi
0: și atunci pe jucătorul respectiv nu-l interesează.
2: Și în fiecare an, eu văd așa din partea cealaltă, în fiecare an există din nou acea discuție că anul acesta se va întâmpla ceva.
0: Da.
2: Că anul acesta se va întâmpla. Deci cred că vreo 3-4 ani de zile în continuu se va întâmpla și ceva, uite, și va avea drept.
0: Și prea, uite, antrenorul nu pleacă, deși n-are drept de promovare. Jucătorii asaltează echipa asta pentru că au salarii foarte bune, au condiții de pregătire. Asta interesează.
1: Și asta e fotbal profesionist?
0: Nu știu. Mă pun pe la jucătorul.
1: Eu zic că nu e fotbal profesionist.
2: Da, nu, eu nu sunt de acord cu lucrul
1: acesta. N-ar fi mai bine. Sunt 22 de echipe la Liga 2, da? Băi, hai să vedem câte echipe au bani. Și poate rămân 14, pe înainte de începerea sezonului, garanția bancară.
0: Și crezi că domnul Neagă e obligat să transmită?
2: Nu avem garanția.
1: Dacă rămân 14 sau 16 și alea au bani, nu-i mai bine decât, uite, stând după Hermannstadt, stând după Polia să mai facă domnul primar nu știu ce șmecherie care a fost amendată de anul.
0: Și poate Ciprian mă contrazice. Dacă, din nefericire la Suceava, treaba nu merge, domnul Marius Neagă poate să spună de mâine, domnul îmi pare rău. Și pe asta basta. Există. De unde să controleze cineva reacția acestui domn, nu?
2: Bineînțeles.
0: Există, să spună mâine, că nu
2: există,
0: mai vreau.
2: Există acest risc, dar și în același timp, așa cum spuneți, sunt niște garanții care le depunem în fiecare an la Federația Română de Fotbal, modice, deci da, recunoaștem, da, da, da. Pentru că acele garanții salarii, nu? Pot ajunge, da, pot ajunge, chiar și eu mi-aduc aminte, acum cred că de la Piatra Neamț n-am luat ultimul barem când am fost observator. Da, sunt modice, dar sunt pentru a acoperi anumite lucruri.
1: Vă dau Federația, domnul Anton.
2: Da, nu, probleme. sunt și vor da, pentru că sunt opriți de ei.
1: Problema e la jucători.
2: Bun, aia este cu totul și cu tot, dar și brigada de arbitri, nu doar eu. Deci vorbim de ceea ce a fost prestat și jucătorii au prestat această muncă. Dar, într-adevăr, aici se poate discuta foarte mult dacă este să analizăm. Ne trebuie și un campionat în care să avem o linie, cum spuneți dumneavoastră, domnul Zarie, o linie bună, bună, în care să nu avem...
1: Măcar până la finalul campionatului.
2: Interpretări, da. Dar până la finalul campionatului. Interpretări de genul acesta. Adică e clar... Trebuie să mergem toți, să știm toți că avem aceeași ordine, să știm toți că putem să avem aceleași drepturi, să nu mai existe
1: interpretări. Nu mă deranjează dacă domnul finanțator zice, domnule, eu merg anul ăsta și dacă nu mai îmi convine când se termină campionatul, trag linii. Problema e că sunt foarte mulți care în timpul campionatului se retrag. Pe mine asta mă deranjează.
0: Bun, și cu ce logiște pe omul ăla dacă, din păcate, cetatea Suceava nu mai merge, ia 5 bătăi la rând și spune, bă, băieți, îmi pare rău, banii mei...
2: E ipotetic, nu, da.
0: Ipotetic, da, da, da. Cu ce să-l controlez pe acel domn? Pe banii domnului, că o să zic că, bă, băieți, m-am înșelat.
1: Păi bine, mă, păi atunci ce facem? Hai că e ca și când am merge la un șpriț și eu plec după două ore că m-am supărat că a zis domnul Anton.
2: Da, aici, într-adevăr...
0: E greu să controlez de reacția acestui domn. N-ai cum.
2: Da, dar în același timp trebuie
1: să fie
2: discuție. Da, sunt oameni serioși. Cred că de la principiul ăsta trebuie să plecăm. De faptul că cine a intrat în horă știe să danseze.
0: Da, adică să și știe despre ce este vorba.
2: Adică nu doar să intre în
1: vorba. Da, să danseze.
2: Eu nu sunt un dansator bun, adică nu vorbesc de...
1: E cam rău de o zonă de unde veniți să nu știi să danseze.
2: Știu, e rușinea mea, nu sunt un dansator excelent.
1: Ideea, știți care e vorba și de management aici. Că sunt patroni care au aruncat cu banii și au ajuns la faliment, pentru că n-au știut să-i gestioneze. Sunt alții care știu să gestioneze, cum spune, îi dau la 2 lei, dar măcar îi dau și știu că intră, nu îi dau 7. Poli sau altă echipă dă 7-9 și nu știm dacă ajunge la
0: final. Că are de unde.
1: Păi, da, păi da, și nu au fost cazuri în care au știut de unde și
0: n-a mai fost. Suceava știe.
1: Păi da, dacă dai mai puțin, e foarte clar că poți merge până la capăt. Când dai mult, e mai greu.
0: Da, este Ciprian, întoarce puțin așa la postura ta, pentru că tot îmi place să-l aduc în discuție pe colegul nostru, Robert Gherghe. Eu cum văd eu, dacă îmi dai voie, eu aș vedea niște lucruri foarte clare, salarii rezonabile, dublate de prime mari de obiectiv. Pe de altă parte, îmi spun conducătorii regionale, dacă nu dau salariul mare, eu nu mai atrag jucătorul, pentru că se duce în altă parte. Și aici undeva, dreptatea e la mijloc, Ciprian, nu?
2: Da, mi-aduc aminte că și la nivel de amatori, știți, se întâmplă anumite lucruri în care unele echipe, chiar dacă nu au contracte de profesionist, oferă, vorbesc de fotbalul
0: da,
2: de județean,
0: da, da, da.
2: Oferă niște sume anumitor jucători și la un moment dat mă gândeam la Asociația Județeană să-i chem pe toți și le spun, băi, oameni, uite, ăsta este targetul, aici trebuie să vă opriți, nu vă duceți raportând la ceea ce spuneți dumneavoastră, cred că n-ar fi rău și la nivel de Liga a doua să avem o stabilitate, să spunem, domnilor, pentru a nu desfința, nu ne ducem noi și dăm banii pe care nu îi avem. Hai să avem o limită în care ne putem duce la un moment dat. Și atunci cred că altfel și jucătorii nu ar... Jucătorii sunt, cred că, principali. Jucătorii se duc unde le oferă.
0: Evident,
2: nu?
0: Că da.
2: Cred că este logic lucrul ăsta. Nu știu dacă ar ajuta sau nu ar ajuta, pentru că după aia n-ai cum să-i spune unui om, unui patron, să-i spune, domnule, nu-i dau un leu, dă-i 0,5. Dar eu vreau să-i dau 5. Ce treabă ai tu? Eu am de unde să-i dau.
0: Dar cum este Ciprian acum la Suceava, de exemplu? Ciprian Anton, Liviu Grigorean, știu eu, Petre Grigoraș. Toată lumea este de acord pentru un jucător, după care partea financiară o decide finanțatorul clubului. Adică, domne, nouă ne place jucătorul ăsta, am convenit cu toții că da, este util pentru noi. Domnul Neagu, acum...
2: Da, domnul Neagu, Liviu Grigorean împreună cu mine, decidem exact contractul jucătorilor, perioada. Deci, domnul Grigoraș dă acordul.
0: Tehnic,
2: tehnic, celelalte le discută eu cu Liviu pe ceea ce înseamnă financiar.
0: Iată și Timișoara este din nou pe gazon, doamnelor și domnilor, într-o partidă cu Drobeta Turnu Severin și aici apreciem calitatea gazonului. Poli Timișoara care va pleca în Austria chiar marți pentru trei partide de verificare. Știu, se vor întoarce chiar înainte de prima etapă.
2: La Suceava.
0: O altă strategie.
2: Am zis-o de două ori, sper să se întâmple a treia oară.
0: Ciprian, noi de-aia am pus meciul ăsta amical, pentru că
2: foarte
0: trebuie
2: bine
0: să vezi...
2: Și bine că merg în Austria, că au drum mai lung până la Suceava.
0: Da, sunt obosiți, nu? Dar are lot bun, să spunem așa, dar lot bun. Lotul bun va fi certificat din punctul meu de vedere de rezultate. Deci acest Banalul pe gazon, așa pe hârtie, la suprafață, totul arată foarte

0: foarte bine, însă acolo pe
1: Gazon. Nu joacă numele, nu?
0: Nu joacă numele și mai ales la nivel de Liga a doua, ci organizarea judicioasă, omogenitatea de foarte multe ori. Știi de ce? Pentru că sunt foarte mulți jucători ciprieni și n-aș vrea să văd asta și la Suceava. Bine, vorbim puțin de Liga a treia. L-am văzut pe Golovka într-o partidă la nivel de Liga a treia. Dom'le, nu spuneai că e pe Gazon, repet, la Liga a treia. Dar au luat două curse de alea pe cont propriu și uite pe tablele de marcaj, două reușite. E bine, la Liga 2 nu va mai fi așa.
1: Absolut,
0: pentru
1: absolut.
0: Că este competiția mai puternică, nu? Decât la nivel de Liga 3. Acolo se mai putea odihni, nu-l băga nimeni în seamă. Când avea minge, iată, uitea la tabela de marcaj.
1: Dar în același timp, vreau să zic din nou, ca și spectator, e mult mai degajat fotbalul de Liga 2 decât Liga 3. Nu se mai aglomerează spațiile. Jucătorii au posibilitatea într-un duel 1-1 să-și arate calitățile. La Liga 3, știți, apărăm rezultatul, ne ducem, vedem dacă dăm gol, e bine, dacă nu, nu trebuie să-l luăm. Ceva de genul acesta. Da, dar la Liga 2, ceea ce am văzut în mare parte este faptul că jucătorii au spații, jucătorii au ocazii, jucătorii au posibilitatea să se facă remarcați și au posibilitatea să crească. Cred că Liga a doua asta poate oferi mare parte a jucătorilor și cred că de la premiza asta ar trebui să plece orice jucător care vrea să semneze în primul rând cu o echipă de Liga a doua. Faptul că îi va avea posibilitatea să fie văzut când vii în capitală sau chiar toate meciurile.
0: Bine, că mai o vârstă mai pronițătoare.
1: Bun, depinde de ceea ce îți dorești, pentru că trebuie să ai și jucători cu experiență și jucători tineri.
0: Eu vreau să văd Ciprian Anton, chiar am așa anumite pariuri pentru ediția următoare de campion. Vreau să văd pe Golovka, că va fi un jucător determinant la Suceava. Vreau să văd pe Chițu, că va marca, de ce nu chiar la Foc Automat pentru
2: Timișoara. Cât are? 35-36.
1: Eu vă garantez că Golovka va avea un sezon bun.
0: Să sperăm,
1: l-am văzut și ieri l-am văzut și în amicale. Are o explozie extraordinară.
0: Asta l-ajută
1: viteza.
2: A fost calitatea lui.
1: Deci calitatea principală, explozia incredibilă. Și știți, o să vedeți și o să cred că dacă o să aveți și sonor la Suceava, să vedeți publicul cum îl poate face și cum poate.
0: Nu, eu spuneam treaba asta, Ciprian.
2: Vindeți bilete sau faceți să
0: puțin, nu mai vreau să adăugăm și pe Băluț aici, pentru că vreau să văd că jucătorii
2: ăștia. Care Băluț?
0: Cel care a semnat la Chindia. Vreau să văd că jucătorii ăștia, Ciprian, pentru că ei miros foarte, foarte clar. Iată, Golovka merge la Șoim, unde chiar era foarte, foarte bine o perioadă. Ei știu foarte clar că la Suceava, Chindia, Timișoara au siguranță, au salarii foarte, foarte mari. Aș vrea să văd că nu se retrag acolo pentru asta, ci că vor să ofere în continuare fotbalistic ceva, Ciprian, pentru că ne putem gândi, nu? Și la treaba asta, la experiența pe care au, miros foarte bine, Suceava, bine, un sezon, ok. Nu?
1: Da, noi încă o dată vă spun, cu toți jucătorii pe care avem cel puțin 2 ani de zile. Bineînțeles, după un an de zile facem o analiză clară pe ceea ce am avut și vedem pentru celălalt an. Dar noi proiectul este pe cel puțin 2 ani de zile, urmând ca în anul 3 să încercăm să venim și noi la un standard dacă avem rezultate și dacă ceea ce oferim noi ni se întoarce ca și
0: prestație
1: și în toate celelalte. Da,
0: da, la nivelul publicului să fie întrebat Daniel, știu eu de public, lumea este avidă de fotbal acolo la Suceava, dar aș mai întreba eu ceva. Cum e relația cu Petre Grigora și e ușor de lucrat cu dumnealui? Un om cu mare, mare experiență. Părerile sunt și împărțite, evident.
1: Vă pot răspunde la această întrebare, poate după 3-4 etape. În momentul de față, acum, dar ne-am cunoscut. Acum este foarte bine de lucrat. Petre Grigora se adaptează și el la cerințele pe care le avem. Are niște secunzi extraordinare, un analiz video foarte bun. Adică merge pe ceea ce cunoaște dumnealui, dar în același timp stă la discuții cu toți. Asta este foarte, foarte important.
0: Uite, vorbind de Liga a treia, Petre Grigoraș, un antrenor cu mare, mare experiență, cu licență pro, acum se echipa asta către promovare. Vorbeam săptămâna trecută cu Dinu Bara în seria în care Timișoara a promovat din cele 8 echipe ciprian de play-off, 6 aveau antrenor cu licență pro. Pentru că oamenii ăștia vor să lucreze și ei găsesc un mediu numai la prima ligă, nu mai te caută nimeni, din păcate, nu? Și atunci te duci, chiar la Liga 3, unde se vrea ceva, iar Petre Grigoraș cred că a făcut, ca și voi, cetatea Suceava, alegerea cea mai bună. Iată că o demonstrează promovarea, nu?
1: La noi, în prima parte a campionatului, Dorin Goian, care și el e cu licență pro, a fost antrenor.
0: Exact.
1: A venit Petre Grigoraș, într-adevăr, și la Gura Humorului, știu că era Suciu.
0: Da, Vali Suciu, da,
1: și
0: da,
1: el
0: da,
1: era. Da, într-adevăr, sunt persoane care își doresc să plece în proiecte din acesta și să de apreciat. Sunt antrenori cu experiență care vin în asemenea proiecte pentru că cred în ele și au posibilitatea să se afirme și ei la fel ca și jucători.
0: Da, au și condițiile necesare, pentru că degeaba vii tu, X antrenor, cu toată licența ta pro, nu ai o baghetă magică. Și îți dau un exemplu, Ciprian, îmi spunea mereu, Alin Pânzaru, prietenul nostru Cionele, da, am licență pro, am făcut cursul la toate cluburile importante din Europa, dar mă duc la Brăila, unde n-am gazon, n-am salariu, n-am apă, n-am nimic. Și ce fac eu? Va trebui să mă adaptez, din păcate, cu toată licența mea, oamenii ăștia vin într-un cadru bun, cazul la Suceava.
1: Da.
0: Pentru că poți să faci treabă.
1: E clar, e clar că în momentul în care, cum spuneam și la început, în momentul în care oferă aceste condiții bune, nu cred că poți să fii refuzat sub nicio formă. Nici ca antrenor, nici ca jucător, nici ca orice membru în staff. Dacă tu ai condiții și jucătorii vorbesc, de ce să nu recunoaștem, vreau să vă spun încă o dată.
0: Clar,
1: telefonul sună de la agent în continuu și ne trimite în continuu. Chiar la un dat era un domn care era supărat și spunea măcar să răspundeți la mesajele că vă le dau, chiar dacă vă place sau nu.
0: Dar
1: să văd că aveți o reacție.
0: Da.
1: Și am spus cu tot respectul, le dau și eu mai departe, pentru că nu sunt doar principalul factor decizional, le dau mai departe dacă o să aveți răbdare și considerăm că există, din păcate, ceea ce avem în mare parte și ceea ce este piața care oferă, ce am observat, oferă doar jucători de la ligile inferioare din afară, din Franța, din Norvegia, poate din Belgia, din Olanda, Liga 4, Liga 3, ceea ce nu ne ajută. Noi dorim, chiar dacă, adică sunt două premise, vrei să iei de acești doi, trei jucători, îi aduci în cadrul unui club de Liga 2 și ulterior să visezi
0: că îi dai ceva,
1: că îi vede cineva cel mai vânat de om din România, care vede într-un anumit moment și îți dă banii care îi vrei tu, mă refer la FCSB-ul, că tot timpul se iau jucători, doar de el se iau jucători și până acum mai nou și Rotaru, Mihai Rotaru poate are aceeași nebunie, să-i spunem, dacă este să-i numim așa, dar din păcate nu avem jucătorii noștri autohtoni, nu reușim să-i acaparăm pe jucătorii noștri. Chiar am avut și eu niște discuții cu jucători consacrați și aproape de final, nu neapărat, dar preferă să meargă în afară, preferă să meargă români, preferă să meargă în afară, preferă să încheie poate cariera în ceea ce au făcut și nu reușim să avem jucători de ai noștri.
0: Știu, dar și aici Ciprian depinde foarte, foarte mult de situația clubului. Dacă, din fericire, la Suceava e stabilitate, poți gândi într-o anumită măsură. Îți dau un exemplu de la mine, de la Ploiești, adică oamenii într-o situație disperată, să spunem așa, încearcă altceva. Duc un jucător acum în Lundul, care are niște prezențe inclusiv în Premier League. Oamenii de acolo, Ciprian, fac un efort, îi dau un salariu foarte, foarte mare și pun o clauză de 1 milion de euro, sperând să dea lovitura. Ești obligat de situația pe care tu o ai, financiar vorbind. Sperăm să dea lovitura, băi, cu milionul ăla atenuăm și noi ceva din datoriile pe care le avem. E adevărat, un pariu, va ieși sau nu va ieși, vom vedea, nu?
1: E greu. E greu.
0: E greu.
1: Din punctul ăsta de vedere, e greu. Pariurile,
0: 10 goluri și gata.
1: Nu, e greu. Cel puțin la ceea ce vedem noi în Liga 1, este greu să vină acum un jucător. Nu știu, cred că și ceea ce avem noi de oferit, calitativ, cantitativ, este...
0: Și te obligă și de situație, Ciprian, pentru că tu nu ai bani și atunci gândești, mă, ca manager, poate dacă fac efortul ăsta, având încredere în jucătorul ăsta, cine știe, poate dă 10 goluri, atrage atenția și... Ești obligat de situația delicată pe care o ai.
1: Pentru clar, dar până atunci tot cheltui.
0: Cheltui, da.
1: 10 goluri,
0: știu, s-ar putea să se întoarcă. Și poate tu vrei să iei 1 milion, dacă se va întâmpla acest lucru.
1: E greu. Eu cred că mai degrabă ne ducem către prevenirea proprie, ne ducem și creștem, pentru că avem, slavă Domnului, campionate, cel puțin la nivel de junior în România, sunt foarte, foarte multe campionate.
0: Unde vedem asta, Ciprian, că eu tot timpul spun chestia asta. Doamne, vine Petre Grigoraș, să spunem, la Suceava. Nu poți să faci asta.
1: Nu, zic. Nu imediat. Dar...
0: Imediat, că tot mă cer cu Daniel Nazar aici și tot dă exemplu de Csíkszereda și de Șepși. Îmi spunea cineva de la Șepși, bă, noi nu avem un jucător din pe piniera proprie. De ce? Pentru că vine antrenorul care vine, dacă clubul e adevărat, îmi spune, bă, băiatule, domnule, tu 2 ani ești asigurat aici, eu vreau să-mi crești 2-3-4 jucători, să-i implementezi. Nu, pentru că el e pradă rezultatului și atunci vine Petre Grigoraș și spune, bă, n-am venit la Suceava să-l crești jucătorii. Am venit pentru că numele e important. Vreau să fac treaba aici.
2: Păi atunci să desfințăm centrele de copii și junior.
0: Nu ne desfințăm, așa puțin, nu, Ciprian?
2: Ne desfințăm.
1: Eu cu copiii și juniori sunt de aceeași părere a domnului Nazar.
0: Păi și eu sunt de aceeași părere, domnul e antrenorul.
1: Nu să le desfințăm. Nu să le desfințăm.
0: Dar nu e antrenorul de aceeași părere.
1: Doamne ferește. Da.
0: E antrenorul.
1: Bun, dar noi trebuie să facem, să înțeleagă, noi trebuie să-i aducem pe acești copii în prim plan, trebuie să-i dăm această șansă și trebuie să avem răbdare să construim. Nu să construim acum, am spus, Suceava are un proiect pe 3 ani de zile. Cred că în această construcție de 3 ani de zile vom găsi un jucător sau doi care vor avea posibilitatea să ne ofere valoarea lor, să ne dea nouă și ulterior să vedem dacă putem să...
0: Vreau să aflu pe Petre Grigoraș ce jucător tineri de mare perspectivă va crește la Suceava. Sunt absolut sigur că pentru dumnealui va prima interesul.
1: Rezultat. Doi jucători deja mi-a spus că el îi place foarte mult, pe care avem un lot. Care avem un lot și o să-i vedem.

0: 30...
1: Domnul, nu vorbesc de domnul Grigorasa, eu discut în general. Antrenorii români lucrează la alibi și nu interesează pe ei de centru de copii și ingineri. Asta este mentalitatea. Uite-te la antrenorii români, cât de slab sunt domnul Luțan, că nu e niciunul prezent la campionatul mondial. Ce vrei mai mult decât atât?
2: Că
1: nu sunt interesați. Cât se duc la cursul din proprie inițiativă sau se duc pentru că trebuie să ia nu știu ce licență. Despre asta e vorba.
2: Clubul trebuie să aibă o identitate foarte, foarte clară.
1: Clubul trebuie să-i treacă, știți cu ce sunt de acord? Clubul să-i treacă în contract.
2: Asta
1: ai 3 ani de zile, vreau să-mi promovești 5 jucători. Bun,
2: corect.
1: Nu rămân la mine, se duc la altă echipă din Liga 2 sau Liga 1, tot e promovat de tine, da? Nu contează.
2: Și eu sunt de acord.
1: Da, vreau să văd. Dar ați mai întâlnit, nu e cazul lui Petre Grigoraș, că el e preocupat și îl știu, dar sunt alții care nu se uită nici la meciurile de tineret sau de juniori. E adevărat?
3: Aici da, aici vă dau dreptate.
1: Și atunci despre ce vorbim? Dacă nu te uiți, pe cine să promovezi, Ionel Luțan?
2: Mai spune totuși Dani
1: Vrabel. Dacă noi nu ne uităm la meciurile astea la mondiale, știm ce să vorbim?
2: Domnule, eu îți dau acum, eu nu cred că putem să-l condamnă, uite Ciprian, că trecem de la un alt. Îmi spunea, de exemplu, Alexandru Borucianu și eu cred că e un om important în fotbalul românesc.
1: Da. Care nu se uită la mondial.
2: L-am întrebat, ce doar, n-am văzut și un meci, că nu mă interesează.
1: Da, pe...
2: Am văzut o repriză, zici, eu sunt la Deja acum, la nivel de ligă, și cred că are dreptate, la nivel de Liga 3.
1: Da, tu interesezi bine?
2: Eu cred că da. Zici, eu sunt aici, am venit aici, eu sunt la Liga 3, ca un jucător, mă uit eu la mondial.
1: Auzi, dar mai fost Papură, care era meci de Champions League, semifinale,
2: ce
1: și el se uita la snooker, că a zis că a fost nu știu ce turneu.
2: Zici, aminte ce necunoscut Antino Mondial, mă uit eu aici pe la Liga 3 să fac și o echipă.
3: Aici depinde de fiecare cum ne dorim să ne...
1: Petre Grigora se uită și la tenis, să știți. E foarte pasionat.
2: Poate chiar joacă.
1: Și cred că și joacă.
3: Să nu-l pierdem. Să nu-l pierdem.
1: Nu, că se are timp de tot.
3: Da, eu cred că fiecare dintre noi știm ce ne dorim. Cred eu că pasiunea pe care o avem fiecare dintre noi este dusă în anumite momente, poate la extrem, poate depășită de ceea ce ne dorim. Cred eu, dacă este să vorbim uman, că fiecare antrenor care se respectă și care își dorește să
2: avanseze în carieră,
3: trebuie să aibă măcar micile lucruri care să-l facă să-și dorească mai mult. Că te uiți la campionatul mondial, că nu te uiți, sunt cu totul alte discuții, poate și ora.
2: Nu, ei vor,
3: permite în anumite momente. Dar acum cred că ora 10, ora 11 este ora rezonabilă să te poți.
1: Mai fost ore din asta, domnul.
3: Da.
2: Cipriana, ne întoarcem. Când vreodată, cred eu, cetatea Suceava se putea gândi la Alexandru Borcea? Ca antrenor principal. Nu cred că niciodată, din păcate.
1: Da, și din fericire.
3: Da, dar rezultatele pe care tu le vei avea,
1: Ionel,
3: acolo unde ești, la Liga 3, Liga 4, Liga 5, să știți că...
2: Păi da, te face dat, să te amplece.
3: La un moment dat, noi ne uităm la jucători, știți, am văzut și lucrul acesta. Sunt propuși jucători și când intre pe statistica lor, te uiți și vezi, în 9 jocuri, vorbim de atacanți, are un gol sau două. Adică nu mai merge pare, înainte, da, că l-am auzit pe X, că e bun, dă goluri de nu știi ce cu tine. Te uiți imediat, ai deschis platforma, te-ai uitat, da, dar unde
2: dă asta? Eu când văd asta, băi, ne moripilează, că l-a luat echipa cu tare pe X și văd niște cifre, 34 de partide, 3 goluri și 2 pase de gol. Pentru că sunt 50 de jucători de genul
3: absolut,
2: ăsta.
3: Absolut,
1: absolut. Mai o informație, Omranin de la Chiajna are nu știu câte goluri prin Liga 1 la CFR. Tocmai a fost disponibilizat.
2: Da, nu,
1: are 96 de kilograme și nu se mișca acolo la cântar.
2: Da, uite, Daniel, nu e de acord. Păi când vreodată se putea gândi cineva că Scarlata, că e vreo neată, principal la Chiajna.
1: Da, ce că uite, m-am gândit.
2: Nu? Da. Uite, o decizie pe care președintele de acolo a luat-o, da, domnule, am 10 antrenori care ar veni acum la Chiajna.
1: Pe salarii de 3-4 ori mai mari.
2: Domnule, vreau pe Scarlata, că care e
1: e o chestie economică și o șansă acordată.
3: Cred eu că sigur președintele acolo are niște referințe.
1: Eu sunt de acord.
2: Corect, a văzut
1: președintele de acolo la niște antrenori în trecut cu carte de vizită și bani mult și a zis hai să dăm Kicks și cu unul mai tânăr.
2: Nu dăm Kicks,
3: nu sunt
2: de acolo, știu sigur. Ca și la Suceava.
1: Poate reușește cu ăsta.
3: Da, absolut, fiecare are șansa lui, dar într-adevăr este surprinzător poate pentru unii.
2: Corect, poate
3: cei care stau și așteaptă telefoanele și trimit mesajele
1: sunt puiul de România asta.
2: Da.
1: E puiul de România, și ei se spune.
2: Timp a trecut foarte, foarte repede, o plăcere cu Ciprian, domn prieteni, știu eu, 75 de minute în ritmul cetății Suceava.
1: Cam de aici, cam de la București la Buzău.
2: În drumul către promovare,
3: Ciprian, mai repede pe autobahn.
2: Am aflat destul de lucruri importante despre cetate, evident că nu toate, mai sunt depus la punct amănunte, 3 săptămâni până la start, 22 iulie tragerea era la sorți. Ciprian Antor, managerul sportiv al Cetății Suceava, chiar Petre Grigoraș mai cere ceva jucători. Se montează scaune, gazonul arată bine, autocarul a fost cumpărat, stabilitate este. Ce ar mai trebui Ciprian Antor
1: la
2: Suceava?
1: Să meargă la biserică.
3: Sănătate.
1: Și la biserică, nu?
3: Biserica este la locul ei, nu neapărat, nu trebuie să
1: Corvina mergem. E biserică.
3: Trebuie să muncim, trebuie să nu dezamăgim, trebuie să căpătăm cât mai multă încredere din partea finanțării.

0: antrenatorilor și asta va dura, cred eu, că 3-4 etape atunci când vom reuși să facem niște jocuri bune. După acele etape sunt sigur că vom intra într-un ritm care ne va ajuta să venim cu puncte, să le culegem și, de ce nu, să ne îndeplinim obiectivul, clasarea primele 8 în România, în Liga 2.
1: Iată planuri importante la Cetatea Suceava. Suntem sigur că se vor depune toate eforturile pentru că ele să fie transpuse acolo în fapte. Ținem legătura pe toată durata acestui campionat cu Petre Grigoraș, cu Ciprian Anton, cu Liviu Gregorean, chiar și cu domnul Marius Neagu, dacă va răspunde la apelul nostru, pentru că, iată, vorbim de toți oamenii implicați acolo la Suceava, dar în primul rând pentru publicul sucevean. Am și stabilit prieteni, suntem în căutarea de mers deloc ușor a unui comentator la Suceava. Imagine avem, comentatorul trebuie să-l găsim și plecăm la drum împreună, noua ediție de campionat, doar aici la Metropola TV și Sport Total FM din 1 august. Îi mulțumim din nou lui Ciprian Anton pentru vizita aici la București, chiar glumeam puțin mai devreme, a lăsat familia, unde credeți? La un mall, acum o să vadă nota de plată, după care ne întoarcem, îi dorim drumul către casă. Rămânem cu Daniel Nazare, vom merge în alte locuri fierbinți cu 3 săptămâni înainte de startul noii ediții de campionat.

0: În lumea în care trăim, minciunile sunt de trei feluri: gogonate, condamnabile și statistici. Ne amăgim că banii nu aduc fericirea, mai ales dacă îi cheltuiești înainte de a avea. Ideea este să rămâi cu capul pe umeri, ca să nu te transforme alții într-o cifră.
1: Nimic nu e gratis pe lumea asta, totul are un preț.
0: Doar o cifră să-ți mai spun cu Eduard Pastia, de la ora 18:30.
2: Am revenit, prieteni Metropola TV, suntem cu voi, stimați ascultători Sport Total FM și împreună cu Daniel Lazare. L-am condus pe invitatul nostru, Ciprian Anton, venit de la Suceava până aici la București pentru a împărtăși cu noi 75 de minute locuri din viața echipei care, iată, revine după 10 ani la nivelul eșalonului secund. Un eșalon secund, Daniel, care știu eu, de fiecare dată ne facem speranțe că pleacă la drum în condiții foarte, foarte bune. Noi tot declarăm, ediție de ediție, că vom asista la cel mai interesant campionat din ultimii ani. Așa spuneam și acum, iată însă că apar aceste situații total neplăcute în care echipe cu pretenții, spuneam noi, Politehnica Iași și FC Herman Ștea printre ele, traversează momente absolut neplăcute.
3: Într-adevăr, e o problemă. Eu am tot încercat să mă interesez să văd ce se întâmplă. Lucrurile sunt destul de clare la Iași, acolo unde știți foarte bine, mutarea clubului pe o societate a primăriei n-a primit avizul celor de la ANAF. Deci echipa va merge direct la Liga 3, se creează deja un loc liber, un loc vacant. Iar al doilea lucru, la Herman Ștea nu se întâmplă nimic. O să încercăm să vorbim cu Emilian Hulubei, dar din ce știu eu, jucătorii sub contract, mai sunt antrenori sub contract, secunzi și cu portarii, preparatorii, care au contracte în derulare și care nu au fost contactați, nu le-a spus nimeni ce să facă de acum înainte, nu și-au primit ultimile salarii. Da? Adică situația este foarte gravă în condițiile în care mai sunt 3 săptămâni și începe campionatul.
2: Ai văzut că ne spunea la un moment dat Ciprian Anton, știu, în legătură permanentă cu Rănu Sperjă, care este team managerul echipei din Sibiu, și din ultimele informații spuse de Ciprian Anton în urma discuției cu Rănu Sperjă, Herman Ștea va continua. Spunea Domnul Sperger, care este acolo team managerul echipei, o echipă care are de primit destui bani. Chiar aminteam noi la un moment dat de Iani Stoica. E o situație delicată, 1.000.000 de euro. Sunt vreo 400.000 pe Thiago Gonçalves și au de luat bani. Domnul Sperger îi spunea într-o discuție privată lui Ciprian Anton că echipa va continua, că va găsi soluții. Eu știu, acum așteptăm.
3: Nu, ideea este că ei au de încasat niște bani, au de plătit niște datorii, da. Sunt pe zero, exact. Dar lor le mai trebuie niște bani să meargă înainte.
2: Păi contractul acolo era o problemă. Până la urmă am citit și o zilele astea că primăria ar găsi o variantă. Primăria ajuta echipa din Sibiu, dar contractul ăla, nu știu cât de inabil să fie, era prevăzut doar pentru prima ligă să dea bani. Ori acum echipa a retrogradat în Liga a doua și contractul la cadru nu prevede ca primăria din Sibiu să poată aloca bani echipei care va juca în Liga a doua.
3: În plus am văzut o altă informație, Dorinel Munteanu s-a adresat comisiilor federale pentru recuperarea unor salarii. Adică e clar că lucrurile sunt blocate undeva, dar trebuie desfăcute și trebuie mers mai departe. Nu știu dacă echipa nu se înscrie, merge în Liga 3 sau se duce la Liga 5.
2: Se pare că și unul dintre acționarii echipei din Sibiu are probleme delicate în acest moment, financiar vorbind. Și atunci, știu, pare oarecum explicabil. Sunt doi acționari acolo care pompau bani, pompau sau dădeau sau alocau bani. Unul dintre ei are probleme chiar cu legea, se spune.

0: Atunci situația devine și mai delicată. Chiar am văzut așa un apel al lui Silviu Balaure, vorbeam de un de jucători importanți, a fost un contract cu Hermannstadt, care nici nu poate pleca în altă parte, nici salariile nu și le-a primit. Sunt foarte mulți jucători plecați. Uite, Cristian Leguț, de exemplu. Da. Jucătorul care
1: sunt câțiva jucători buni ăsta. Ciobotaru, nu?
0: Kevin Ciobotaru, care a rămas acolo la Sibiu.
1: Care era un jucător
0: de echipă națională.
1: De națională, cerut și de FCSB și de
0: Dinamo.
1: Da,
0: la un moment dat, pasibil să aducă bani în contul clubului. Dar iată că, din păcate, suntem în situațiile astea. Chiar mă uitam puțin mai devreme, Daniel, și pe la Ștefănești de jos. O situație absolut delicată. Deși vedem în meciul amical, am luat în derulare cu Dinamo. Se pare că președintele Daniel Bozier va fi demis. Am văzut o anchetă din asta jurnalistică la colegii de la M Sport, în care se spune că președintele ar fi decis să nu onoreze o partidă amicală cu ASEA Târgu Mureș. Jucătorii erau în autocar, mi-a spus unul dintre jucători, și li s-a ordonat să coboare. Cert este că între conducerea din Ștefănești și antrenorii care au aprobat această echipă au existat tot timpul disfuncționalități. Acum antrenorii au fost demiși, cei care sunt la care au fost la Ștefănești. Echipa și-a continuat parcursul. A încheiat azi cantonamentul de la curtea, de la Câmpul Omușel.
1: Da, dar înțeleg că va fi venit un alt antrenor.
0: Păi evident că va aduce alt antrenor, dar rămâne de văzut poziția președintelui. Se pare că cei de la primărie din Ștefănești ar dori să încheie și colaborarea cu George Daniel Bozieru. După toate evenimentele astea.
1: Eu și eu știu că și președintele și antrenorul plec.
0: Acum pune-te, Daniel, în postura jucătorilor. Chiar am vorbit cu un lider și păi, noi suntem total dezorientați. Noi nu știm ce se întâmplă. Ne-am antrenat așa cum am putut. Aici, la Câmpul Omușel. Nu știe exact ce se întâmplă. Unii spun așa, unii așa. Iată că echipa e pe teren acum, onorează amicalul ăsta cu Dinamo. Dinamo care împarte echipa în două. După amiază va fi un amical cu Farul. Farul care de asemenea împarte lotul în două. La acest moment este și un meci amical la Voluntari. Pe arena Ghiro Rănescu, între FC Voluntari și Farul. Farul care va juca și după amiază cu Dinamo. Dinamo care joacă acum cu Ștefănești. Adică în fel de echipa a doua. Prima garnitură va evolua diseară, nu? Amicalul ăsta de referință, pentru că săptămâna viitoare începe noua ediție de campionat la nivelul Superligii.
1: Da, trebuie să ne gândim un pic și să facem așa niște calcule. Ce se întâmplă dacă nu merge Iașu, nu merge Hermannstadt? În mod normal, din informațiile noastre, acum să vedem, poate ne contrazice cineva, CSE Dinamo, care va avea un nou antrenor, înțeleg că Ionuț Chirilă, dacă echipa rămâne în Liga 2, era o chestie agreată cu președinte, cu comandantul clubului Dinamo, domnul Ionuț Popa, și ar veni el la Dinamo, și a doua echipă care ar intra conform calculelor la regulamentele federației din acest moment este Olimpia Satu Mare.
0: Da, cu precizarea că la Satu Mare, da, s-au făcut lucrurile foarte, foarte ok. Dinamo n-are antrenor, n-are jucători, pentru că toți i-au plecat. Când va avea timp și Dinamo să construiască un lot cât de cât competitiv pentru noi de campionat, dacă finalmente Dinamo va juca în Liga 2, va fi așa o cursă contra cronometru, Daniel, pentru CSE Dinamo, nu? Că ei n-au niciun jucător în momentul ăsta. Au niște tine din propria pepinieră, dar vei pleca din nou la drum ca ediția trecută, nu? Și nu ai nevoie să repezi greșelile alea. Să faci efortul ăsta din nou, să piști din nou în Liga 3-a, rapid, dar trebuie să se organizeze.
1: Eu cred că ei cumva erau pregătiți pentru varianta asta, pentru că știu că am vorbit cu Emil Dănciulescu după terminarea campionatului și a spus că în cazul în care se întâmplă ceva, o echipă nu se poate, ei sunt pregătiți. Acum să vedem dacă într-adevăr există. Oricum, la Ionuț Chirilă, dacă vine, îi place să lucreze cu jucătorii.
0: Păi, dar când face Daniel? Că îi place. Păi,
1: știu, dar Hermannstadt când face?
0: Păi știu, dar și tu spui de Chirilă. Chirilă, să știi că la un moment dat am văzut și punea problema asta. Domnule, să știi că dacă s-ar putea ca noi Dinamo, să luăm locul ăsta și timpul este foarte îndepărtat, eu nu mă bag. Pentru că nu are timp să facă și să plece și la drum pe genunchi de Ionuț Chirilă, spun. Poate că Dinamo, dacă nu va ajunge la o înțelegere cu CSE Dinamo, cu Ionuț Chirilă, va găsi o altă variantă, că antrenori sunt, nu rămân.
1: Da, nu, dar cred că așa, eu știu că așa este și Ionuț Chirilă nu s-a dus în altă parte. Deci, probabil că e liber și dacă a avut înțelegerea asta,
0: în altă parte, nu prea cred că era. Păi,
1: toate echipele, cu excepția celor de la Hermannstadt și așa, au antrenori. Au antrenori și, uite, chiar am văzut o postare pe Facebook, inclusiv Metalul Globus. A postat ce jucători sunt, care merg cu
0: el. Foarte mulți jucători, chiar, nu știu dacă avem timp astăzi, să-l căutăm pe Marius Burcă, dar poate că-l invităm aici pe Marius Burcă. Au rămas foarte mulți jucători, Daniel, din cei cu mare, mare experiență, iată că se întoarce Iani Zicu. Păi și asta ce spune? Că totuși, cred eu, la Metalul Globus rămâne în continuare un mediu bun. Nu cred că se întorcea Zicu. Nu rămâneau 10 jucători din prima ligă, unii dintre ei cu nume, nu?
1: Da, mediu că bun pentru ce?
0: Stabilitate.
1: Ah, ok, mulțumesc.
0: Să-ți faci treaba. Vor juca tot la
1: eu nu văd Metalul Globus bătându-se la promovare.
0: Păi nu știu dacă vor dori asta. Hai să vedem ce ne spune, știu, Emilian Holobei. Avem plăcerea de a-l saluta. Te salutăm, Emilian. Bună ziua!
2: Bună ziua!

0: Mister Emilian, să rim așa de la una la alta, chiar l-am avut aici în studio pe Ciprian Anton, managerul sportiv al cetății Suceava, o echipă care anunță un buget de vreo 2 milioane și ceva de euro, certificat deja, cu alte echipe care nici nu au început pregătirile. Este vorba de Liga 2 din România, nu?
1: Da. Care din ele?
2: Păi e vorba
1: care
2: de...
1: Nu a început pregătirea și cu ea și nu au început pregătirea.
0: Da, da, ce
2: și care e situația acolo? Ce se întâmplă la echipele astea dacă ai vorbit cu jucătorii?
1: Din păcate nu am vorbit cu jucătorii, mai ales la Hărmașteală, pentru că la Hărmașteală am depus deja niște notificări pentru a deveni liberi jucătorii de acolo. Deocamdată nu se știe absolut nimic, n-au nicio informație, nimeni nu răspunde la telefon, nimeni nu le zice nimic. La ea și, în schimb, situația e alta, din câte am înțeles, s-a aprobat de la Consiliul Local să facă o fuziune cu o altă echipă și atunci vor juca în Liga a 3-a, pentru că dacă vreau să fac asta pentru Liga a 2-a, trebuie să o facă până la 30 iulie. De iunie.
0: Da, fiecare încearcă pe ultima sută de metri, știi? Dar uite, Emilian, tu ești de atâția ani în fotbal ăsta, ești în comitetul executiv și, bă, ne dumeram și eu cu Daniel Nazar aici. Domne, Politehnica Iași, că vorbim de echipe care poate n-au oameni cu mare, mare experiență, dar la Iași, domnul Schweitzer, un nume cu mare, mare experiență, iată că n-a reușit să țină, din păcate, spune noi, echipa asta dintr-un mare oraș, pe linia de plutire, nu?
1: Da, din păcate... Nu cred că a stat în puterea domnului Schweitzer să facă ceva. Acolo au fost alte probleme. Iar eu când am zis că sunt niște datorii foarte mari, la un moment dat mi-a făcut un mare articol domnul Briaur, sau cum îl cheamă.
2: Briaur.
1: Da. A zis că ați spun prostii, că s-a adevărit, din păcate, ce zic. M-aș fi bucurat să ții sus prostii și echipa să continue în Liga a doua și să ai pe jucătorii plătiți la timp. Dar, din păcate, ca de fiecare dată, când am sensibilizat că o problemă la o echipă, am avut dreptate.
0: Noi vorbeam cu Daniel aici și noi ne facem curaj. E adevărat că în linii mari avem dreptate, Emilian Holubei, că vom pleca la drum într-o nouă ediție de campionat, Metropola TV și Sport Total FM, cu echipe puternice. Iată însă că apar astfel de evenimente. Dacă vine Vâlcea, care va avea câteva mii de spectatori în tribune, vine Timișoara, nu mai vorbim de Timișoara, nu mai vorbim de Suceava, 2 milioane ceva de euro buget, lucrări foarte importante acolo. Din păcate, de unde nu te aștepți, iată că vin aceste păreri contrare, Iași și Hermannstadt, din păcate.
1: Da, dar să știi că sunt echipe care să le locuiască. Stau la fond în momentul ăsta Dinamo și cu Satu Mare, care la fel au bugete generate, sunt ok din punct de vedere financiar.
0: Da, vorbeam cu Daniel, la Dinamo pare puțin mai delicat, la Satu Mare, da, ei s-au reunit, l-au adus pe Alexandru Pelic și au adus deja jucătorii, ei sunt oarecum pregătiți la Dinamo, nu prea văd, că timpul e foarte scurt.
2: O să ia de la copii și
0: jucători. Nu că nu vor avea o echipă, dar nu știu cât de competitivă va fi, pentru că jucătorii nu mai sunt, Emilian, au plecat în alte părți, nu?
1: Da, dar se găsește jucători liber de contract în perioada asta, mai ales că pe transfer se termină pe 7 septembrie, este timp suficient. Poate nu vor face față la început, vor avea câteva meciuri grele la început, dar după care eu cred că se pot organiza și pot încropi o echipă cât de cât să facă față la Liga a doua.
2: Spune-mi, spune-mi dacă Hermannstadt, de exemplu, nu se înscrie la startul ligii secunde, se duce direct în Liga a 5-a sau se duce mai jos în Liga a 3-a?
1: Se duce în Liga a 5-a, numai
2: dacă nu se înscrie. Am înțeles.
0: Dacă nu se găsește un loc în Liga a 4-a, dar... Uite, Emilian, ne spunea Ciprian Anton, managerul sportiv de la Cetatea Suceava, că a vorbit cu Danu Sperjă, omologul de la Hermannstadt, cei doi cunoscându-se, și Sperjă îi spunea că echipa va continua finalmente, pentru că sunt mulți bani de primit pe jucători care au plecat de acolo, mai sunt jucători sub contract și că săptămâna asta lucrurile s-ar urni. Ar fi bine pentru Hermannstadt și de ce nu pentru fotbalul românesc? Au un stadion cochet într-un oraș frumos.
1: Da, mi-aș dori să se miște lucrurile acolo, pentru că sunt foarte mulți jucători neplătiți. Și atunci, în cazul în care se vor desfința, rămân iar jucători neplătiți, iar datorii foarte mari. Și nu e ok ce se întâmplă. Nu știu cum putem să facem, sincer, că tot am discutat, cum Dumnezeu să reușim să excludem echipele care intră în insolvență din campionat în Liga 1, Liga 2, pentru că e o păcălele, sincer. Ei promit și dau niște salarii foarte mari pe care nu pot să le plătească. În primele 3-4 luni, până să dezmestice jucătorii că nu sunt plătiți, fac puncte și asigură existența pentru Liga a doua, Liga a treia, de exemplu. Și atunci e o păcăleală pentru cluburile care investesc. Bă, aici eu cred că ar trebui să intervină cluburile de Liga a treia și Liga a doua, să vină cu o propunere în comitetul executiv,

0: alte astfel de cluburi care păcălesc jucătorii, practic și păcălesc pe toată lumea, nu numai jucătorii, să participe în competiție dacă intră în insolvență și dacă fac un astfel de procedură.
1: Păi uite, Emilian, eu care sunt, știi foarte bine, din Ploiești, mi se pare absolut paradoxal. Petrolul în insolvență aduce 15 jucători, din care vreo 12 străini. Eu nu cred că oamenii veneau în totală neconștiință de cauză. Chiar ultimul transfer a venit și prin Premier League.
2: Adică și are salariul 12.500 de euro.
1: Cineva ne-a garantat ceva. Eu nu cred că veneau oamenii așa necunoscut, mai ales că a venit și un antrenor străin. Adică e paradoxal așa.
0: Când ai două oferte și una e de 7.000 de euro și una e de 15.000 de euro, te duci la aia de 15.000 de euro. Pentru că nu te gândești că nu vei primi banii aia. Tu te gândești că o iei banii aia și că nu o să fie problemă. Din păcate, eu sper ca Petrolul să țină de planul de reorganizare sau nici măcar nu l-au făcut pentru că le-au intrat în insolvență, iar mai departe să plătească și datoriile curente, ceea ce înseamnă salariile actuale ale jucătorilor. Va fi foarte greu, da? Gândiți-vă că e o datorie de aproape 9 milioane de euro în momentul ăsta. Probabil o să topească din datoria asta și o să rămână undeva la 2-3 milioane cu insolvență, dar și ăștia trebuie plătiți în conform planului de reorganizare. Iar acum ai adus 15, exact cum ai zis tu, 15 jucători care au peste 7-8.000 de euro salariu în luna. E o presiune financiară destul de mare pe club. Nu știu cum o să se descurce, dar sper să se descurce, sincer.
1: Da, pentru că ar fi păcat ca o echipă de genul ăsta, bine, ca și Herma, așa, ca și Politehnica aia și indiferent de nivelul fotbalist de care vorbim.
0: S-a mai desfințat Petrolul odată, cu Cluj, au fost multe echipe care s-au desfințat și au reapărut din nou.
1: Da, păi s-au șters datoriile și au plecat de la zero, pierd câțiva ani, dar s-o duc banii aia și din păcate perdanții sunt jucătorii, antrenorii care n-au mai fost plătiți și mulți
0: da,
1: alții, nu?
0: Norocul, să zic între ghilimele, pentru jucători este că acum s-a reînființat fondul FIFA, care a fost din 2019 până în 2022, de acum s-a reînființat. Este un buget pe care FIFA îl alocă FIFA-ului, iar toți jucătorii din lume care sunt păgubiți la diferite echipe care s-au desfințat sau care au intrat în insolvență, mai pot spera o parte de un ban în funcție de cât se înscriu în lume, se face un calcul, un algoritm și mai au o parte de bani. Au fost ani în care au luat 100%, au fost ani în care au luat 25%, au fost ani în care au luat 50% jucătorii și au mai recuperat sumele pe care le-au pierdut.
1: Da, important. Și jucătorii din România nu se pot bucura de treaba asta, străinii, să spunem, o parte din ei, măcar.
0: Toată lumea se poate bucura de acest fond. Tot jucătorul de fotbal care e din întreaga lume, pentru că fondul e pus la dispoziție de FIFA, sunt 5 milioane de euro pentru fiecare an, sunt 20 de milioane de euro care se împart în 4 ani.
1: Păi da, uite, Emilian, că de-aia vorbeam și aici cu Daniel și eram așa oarecum contradictoriu. Pe mine nu mă miră faptul că, uite, jucători se duc la Steaua. Steaua care nu are drept de promovare, dar oameni cu experiență care puteau juca la nivel de primă ligă, se duc acolo, pentru că își au salariu. Au condiții
0: are
1: bune,
0: stabilitate financiară.
1: Au stabilitate financiară și pe ei asta interesează, pe Albu, pe Dinu și pe mulți alții care au preferat Steaua, nu? În detrimentul altor echipe care au poate obiective de performanță de promovare, dar care n-au siguranța asta, nu?
0: Și când ești tânăr, te duci și crezi că iei și bani mulți și că și joci la Liga 1. Din păcate, când te duci la un club în insolvență, riști să nu ții banii la timp, să nu ții mai deloc, clubul se desfințeze și trebuie să calculezi și să gândești. Jucătorii cu experiență, amintei de Albu. Albu e un jucător deja cu experiență, care a trecut prin multe. Normal că s-a dus la Liga a doua, la Steaua, unde știe că și a salariul lunar, fără niciun fel de întârziere și fără niciun fel de grijă.
1: Păi da, asta spunea și el, domnule, a fost la Slobozia, din păcate a rămas cu vreo 3 salarii și atunci, într-adevăr, ai o vârstă și chiar asta punta, uite, că și tu ai fost fotbalist, ba chiar apreciat și asta spunea și el. Domnule, mă duc undeva, unde-s mai aproape de casă, știu că-mi iau banii, fac toate eforturile să ajut echipa, dar știu că la rândul lor mă vor plăti.
0: Fotbaliste, știi că aici acum nu la banii de la
1: păi nu mai ai de un să iei, da?
2: Da, da, m-au zis că ai luat uleiul de la Curtea de Argeș, că se striga, n-avem pâine și ulei, dar l-avem pe Columbei.
0: De la
2: Severin. De la Severin, da. Ai luat ceva ulei de acolo sau nu?
0: Da, la soarea tălăi.
2: Semințe.
1: Păi vezi, Emilian, dacă pe unde ai jucat, tu era totul bine, așa poate nu mai ajunge șeful jucătorilor din România.
2: Exact.
0: Din păcate, pe unde am jucat eu, a fost cam rău peste tot. Am prins doar de 2-3 ani pe unde a fost pătit.
2: Ultima întrebare, Emilian, de la mine. Săptămâna asta a izbunit scandalul ăsta de pariuri cu Damian Djokovic de la CFR Cluj, care e o chestie pe care, de care ProSport a scris în urmă cu o lună. Au fost niște audieri. Vreau să te întreb dacă ai mai reușit ceva să stai de vorbă cu jucătorii, să le explici care sunt pericolele, să nu mai ajungem în astfel de situații, pentru că Djokovic e un fotbalist bun.

0: Se expun dacă aranjează meciuri sau dacă participă la pariuri. O să continuăm în luna august, o să facem toată Liga a doua. Adică vom vizita toate echipele de Liga a doua. În Liga a trei deja am vizitat o mare parte, am scăpat doar CFR-ul Petrol, unde nu am fost primit. Și da, acum am înțeles de ce nu am fost primit. Și Unirea Slobozia, astea trei echipe n-am reușit să le prindem în programul nostru, dar o să le prindem acum. Slobozia o prindem la Liga a doua, iar CFR Cluj o să-i vizităm probabil undeva la sfârșitul lunii august. Dar în continuare vom face această campanie. Am rugat și Federația să ne pună la dispoziție materiale, dacă au. Și, bineînțeles, voi fi în vestiarul jucătorilor, să mă întâlnesc cu ei și să le explic, în primul rând, că nu au voie să parieze și, mai departe, că la ce riscuri se expun dacă se implică în trucarea meciului.
1: Da, Emilian, sunt foarte multe chestii interesante, importante pe care ni le spui. Cu siguranță vom dialoga și în perioada următoare. Deocamdată îți mulțumim pentru aceste precizări. Toate cele bune.
2: Numai bine.
1: Emilian Lulubei, liderul jucătorilor, sindicatului jucătorilor din România. Precizări absolut așa importante. Nu că ne-a dus vreo la murire, că nici el nu știe mai mult, adică la rândul lui. Deși, uite,
2: să-și va jucători, probabil, ca să poată să devină jucător liber, pentru că unii de la Hermannstadt poate ca o ofertă de la alte echipe.
1: Păi, clar,
2: și în momentul de față, fiind sub contract, nu poate să plece.
1: Nu-i plătiți atâtea luni, poate.
2: Așa, dacă îi vin jucători liberi, se duc la o altă echipă, continuă procesul de recuperare al banilor și totul e în regulă.
1: Nu, că te duci undeva de unde de acum acolo ții banii, nu?
2: Da.
1: Dacă până acum n-a fost așa, și vorbim de o echipă care părea să fie la un moment dat așa, în stabilitate, urmărim meciuri amicale care se află astăzi în plină derulare. Ce s-a fumat Steaua 3-2 după prima repriză în amicalul care se joacă la Curtea de Argeș, unde trupa pregătită de Vasile Neagu este în cantonament și de această dată. Gloria Bistrița întâlnește pe CSM Reșița. Am avut imagini de la Timișoara cu drobeta turnul Severin, era parcă 1-0. 1-0 pentru Dinamo cu echipa de Liga a doua, Clubul Sportiv Local Ștefănești de Jos, într-un meci care se desfășoară evident cu porțile închise la Săftica. Sunt foarte multe meciuri amicale. În schimb, noi vom dialoga telefonic cu reprezentanții unor formații care au jucat ieri partide de verificare, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Ne pregătim și noi, prieteni, vom încerca să aducem câteva noutăți importante pentru viitoarea ediție de campionat, chiar săptămâna viitoare. Vom încerca să găsim câteva căi să fim și mai bine reprezentați în fața voastră în campionatul care începe la 1 august. Și repede 3 zile de Daniela. Acum, săptămâna viitoare începe prima ligă. Parcă prea repede, nu?
2: Și după aceea Liga a doua. Dar avem o problemă cu arbitrii, domnul Luțan, știi?
1: Păi am văzut că
2: 15 arbitri de la primul și al doilea eșalon, deci dintre care 7 centrali și 8 asistenți, dintre care 2 ecusoane FIFA.
1: Păi dar nu pot să cred, bă, Daniel. Cum?
2: Știu, dar problema asta va afecta și Liga a doua, pentru că va trebui să vină niște arbitri din spate ca să...
1: Ei nu au voie nici la Liga a doua, nu cei care
2: voie nicăieri. Au, după 30 de zile, ei poate să dea din nou examen dacă nu au probleme medicale.
1: Hai că revenim asupra acestui aspect. Haideți să mai mergem pe la Constantin Schumacher să vedem ce mai face. Telefonic la Râmnicu Vâlcea. Te salutăm, Schumi. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Zic să vedem ce mai face, cred că faceți bine. Iată, ieri o dublă cu FC Argeș, na? Cum a arătat acest amical? 3 săptămâni până la start. Schumi, mulțumit de felul în care arată echipa la acest moment?
3: Este un meci amical, chiar a fost ok din punctul meu de vedere, pentru că a jucat cu o echipă de play-off, o echipă care mai are o săptămână și începe campionatul cu FCSB-ul. Sunt bucuros de ce a arătat echipa în momentul ăsta, ținând cont că noi mai avem vreo 3 zile până începe campionatul. Iar mai avem mult de lucru, suntem în cadrul mijlocul pregătirii. Sperăm ca atunci când va începe campionatul să fim într-o formă bună.
1: Da, destule modificări și unii făcute în această vară, evident cu dorința de a completa bine lotul, s-au integrat nou veniții, mai e nevoie de timp, mai e nevoie de jucători.
3: 100% mai e nevoie de timp, mai e nevoie de jucători. 100%. Dar sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în momentul ăsta. Dacă va exista posibilitatea să mai vină 1-2 jucători, nu o să-i refuz. Dar dacă nu, mergem înainte cu lotul pe care l-am creat până atunci.
1: Da, din câte știu, miercuri un meci amical cu altă colegă de competiție, ce se afumați, încet, încet și eu mi-apropiem de start.
3: Mă apropiem de start, așteptăm și noi să vedem

0: care echipe vor fi în Liga 2, că sunt destul de multe probleme cu echipele care au retrogradat și așteptăm ăsta, vedem când se trage la sorți, vedem ce se întâmplă, vedem cu cine vom cădea acasă și în deplasare, că sistemul e diferit în Liga 2 și atunci încercăm să ne creionăm și noi obiectivele.
1: Miercuri cu ce se afumați, după care sâmbătă probabil un nou meci amical?
0: Cu ce se afumați?
1: Da, meciuri amicale bune cu adversarii de la acest nivel pentru a vă jucători, în special să se acomodeze foarte bine din nou cu Liga a doua. Chiar mă uitam așa pe echipă, pe echilibrată Șumi, formula pe care o pregătești pentru nou sezon.
0: Da, am încercat să combin jucătorii cu experiență cu jucătorii tineri și am încercat să fac un mix din astea două lucruri. Este important ca jucătorii care au rămas cu experiență să facă tot posibilul să integreze pe jucătorii noi veniți, să intre cât mai bine în grup și să demonstreze că merită să joace la
1: Liga 2. Daniel?
2: Salut, Daniel Nazare. Sunt vreau să te întreb dacă ți-ai făcut un calcul așa pentru primele 21 de etape, cam câte puncte ai avea nevoie ca să fii bine, sau dacă ți-ai făcut așa un termen de 6, 7, 10 etape cu un anumit număr de puncte.
0: Păi nu știm întâi ce echipe sunt.
2: Păi nu contează, punctele sunt importante, nu echipele.
0: Sunt de acord cu tine, dar depinde. Da, ok. Nu mi-am făcut niciun calcul. Nu mi-am făcut niciun calcul. Eu fiecare etapă etapizat. Mă interesează ca de la meci la meci să acumulăm puncte și ținând cont că noi suntem o echipă nouă promovată, vrem să facem o figură frumoasă.
1: Da, cum tu, foarte, foarte atent la ceea ce se întâmplă la echipa ta. Cred că ai tras și la FC Argeș. Cum îi simți pe cei de la FC Argeș, Ubi? Capabil să repede performații din sezonul trecut? Ce zici?
0: Cred că au pierdut unul, doi jucători complet. De exemplu, un jucător bun care au ajutat anul trecut. Din ce am vorbit eu cu cei de la FC Argeș, mai așteaptă 2-3 transferuri. Sper să le confirme, sper să vină jucători buni. Anul ăsta cred că toată lumea, toată sufloarea piteșteană va fi cu ochii pe FC Argeș, pentru că anul trecut, ținând cont de performanță, cred că tot acolo vor să fie, da? Nu cred că o să le fie ușor.
1: Dar poate cine știe, după, știu, un tur de campionat așa de foarte bună calitate la Vâlcea, vreun jucător important, va fi livrat de Șumi către FC Argeș în iarnă, nu? Posibil?
0: Sunt bucuros că un jucător pe care l-am antrenat a ajuns la Botoșan. Sper că ușor, ușor să mai întâmple acest lucru. Un jucător tine sau un jucător care i-am sub tutelă să pot să ajungă la echipe mai bune sau la echipe de Liga 3.
1: De cine e vorba? Că-l vedem vineri cu FC Voluntari.
0: Preda, Mario Preda.
1: Mario Preda, să-l vedem la lucru vineri în partida cu FC Voluntari. Așadar, ne apropiem de start, 3 săptămâni în continuare partide amicale. 1-2 jucători dacă vor mai veni. Liniște aveți, Șumi, se lucrează la stadion, gazonul arată bine, deci e liniște la Râmnicu Vâlcea.
0: Momentan e liniște. Sperăm că atunci când va începe campionatul, suporterii să fie lângă noi și sper ca rezultatele să îi aducem cât mai aproape de noi.
1: Vă doriți la treabă, Șumi, acolo la Râmnicu Vâlcea. Urmărim de aproape ceea ce se întâmplă. Toate cele bune, la revedere!
0: Mulțumesc și invitațiilor noastre, mulțumesc și să ne auzim cu bine.
1: Da, iată aici, ne urmărește la Satu Mare, evident, interesat Gabi Mazdaș. Așa, Sibiul nu mai continuă, primăria le-a suspendat finanțarea și echipa de unde trebuie să își ia banii pe Iani, să se pare că intră în faliment. Cred că vor lăsa echipa la eșalonul 4 ca să-și mai încaseze ce mai e de încasat și urmează procedura de faliment. Astea sunt ultimele informații de la Sibiu. Noi suntem deja în cantonament și așteptăm cu speranță, spun cei de la Satu Mare.
2: La Hermannstadt mai e în dubiu, la Iași lucrurile sunt clare. Echipa nu se poate înscrie la Liga 2, se va înscrie la Liga 3, prin fuziunea respectivă.
1: Da, și iată că Hermannstadt la Liga 4, spune Gabi Magda, și una asta la regulamentelor, tocmai pentru că cei de acolo să poată lua banii, nu pot desfința. Asta este clar.
2: Da.
1: La Liga 4 să poată în continuare miza, da, că portughezii mai trimit banii pe Iani Stoica, că și acolo am văzut.
2: Dar ce sumă este acolo?
1: 1 milion și ceva de euro.
2: Adică aproape toată suma, nu?
1: Da, da, da. Și acolo parcă a intervenit insolvența. Noi spunem România, Daniel, bine, o echipă din Portugalia nu dă prim plan. Dar și acolo se pare că a intrat în insolvență și că nu mai pot plăti. Și atunci aștepți banii, ați face atâtea speranțe.
2: Probabil că săptămâna asta vom afla, pentru că federația nu poate să țină la infinit chestia asta.
1: Păi de-aia, Daniel, eu m-aș și gândit că de-aia și calendarul e dus tocmai pe 22.
2: Păi da, o dar nu poți să stai pe 22 cu o săptămână înainte de start.
1: Păi nu, dacă îl

0: Cea mai devreme n-aveai siguranță, așa pe 22
1: știi. Da, și puteai să pui cum e la, ai văzut la tragerea la sorți la campionatul mondial, era România, Turcia,
0: puneai
1: bara aia, știi? Așa și aici, nu cred că problema, mi se pare că data asta de 22 e foarte strâns, adică echipele alea trebuie să știe, poate prima etapă joci la Satu Mare.
0: Păi pe 23 se vine de avion.
1: Nu știu dacă poți, dar dacă n-ai bani de avion trebuie să ții un autocar, trebuie să ții niște hoteluri pe drum. Și Suceava stă, că stă în colțul țării. Păi Suceava, Satu Mare sunt cele mai puse, cele mai
0: ar vrea să
1: problematic.
0: Mare, să vedem acolo ce se întâmplă. Știu, oamenii, nu ne, și grea așteptarea asta, adică tu te pregătești, ești mare dilemă. Ai antrenor cu licență pro, ai adus jucători, ai stabilitate, știi că antrenor, dar tu nu știi practic în momentul ăsta.
1: Exact.
0: Vei juca la Liga 2 sau la Liga 3? Așteptarea
1: nu, cred că lucrurile sunt destul de clare în momentul de față. Dinamo și Satu Mare, eu zic că sunt în Liga 2. Pentru că nu văd cum să se rezolvă problemele astea.
0: Săptămâna viitoare o să încercăm, evident, să luăm legătura și cu Ionel Dăciulescu, dar e clar că se vor lămuri locurile, nu până sâmbătă viitoare, Daniel.
1: Și eu zic. Păi deja sâmbătă viitoare este 18, deci și mai sunt 4 zile. Mai sunt 4 zile până la tragerea la sfârșit, până la țintar.
0: Da, da, da. Tocmai de-aia cred că federația a adus asta.
1: Bun, ce facem cu arbitrii, că nu avem arbitrii la Liga 2?
0: Așa, spuneai de arbitrii, de ce ei n-au voie. Dom'le, eu mă întrebam așa, bine, am văzut acolo, nu știu cât de justificate, tu te ocupi mai mult de arbitraj. Am văzut că și eu, sau poate că a fost așa o idee să pareze nerealizarea asta. Arbitrii au făcut gălăgie, dom'le, baremă e mic.
1: Eu spun ce ne-a zis Marius Avram la execuții matinale la Radio Sport.
0: Legat de barem?
1: Legat de faptul că foarte mulți arbitri care nu iau testele maschează chestia asta printr-o accidentare. Dom'le, eram șchiop, dom'le, aveam o întindere și de-aia n-am luat test. De fapt, o parte dintre ei, înțeleg că Andrei Chivulete, are o problemă de la slobozia din martie, când s-a accidentat.
0: A, atunci e cu problema.
1: Și s-a refăcut, dar nu a avut bună perioadă de recuperare.
0: Da.
1: Și n-a putut. Bun, putem accepta. 1, 2, 3. Una, sunt 15.
0: Da. Mi se pare...
1: Iar asta cu baremurile, discuția la Liga 2 s-a rezolvat, că l-a mai pus 120.
0: Și la Liga 3.
1: Și la Liga 3. Problema e la Liga 1, că înțeleg că sunt ceva probleme.
0: Păi nu, de Liga 1 spuneau, chiar am văzut, e bine cum se procedează de fiecare dată sub protecția anonimatului, spunea un arbitru, probabil Cotace, domne, dar un livrator, domne, la meci.
1: E, lasă, că nu câștigă 6.000 de lei un livrator, da? Și un livrator câștigă banii aia într-o lună, să zicem. Pe când aici ai 2-3 meciuri, unii mai șmechi erau
0: câte 6.000 pe meci.
1: Păi da.
0: Plus că dacă ai două meciuri la Liga 1 și două la Liga 2, chiar mi-aduc aminte de un arbitru serios și nu vreau să-i dau numele. Venise la Ploiești, domne, căuta o cazare. Domne, la baremul ăla de 6.000 de lei căuta o cazare și spunea, domne, scund, domne, vreo 200 de lei. Cum mă, tu ești 6.000 de lei la meci?
1: Păi da, dar vrei să și cum ar veni să-și maximizeze profitul. Adică din 6.000 să dea 200
0: de lei. Da, Daniel, dar vezi că tu spuneai de pregătire. Păi tocmai asta este, domne, din banii ăia, da. Ca să iei banii trebuie să te pregătești foarte, foarte bine. Știi că vine examenul ăsta.
1: Vitaminizare și așa.
0: Trebuie să ai grijă de tine, nu? Așa și cu unde stai. Păi trebuie să stau
1: în poziție. Știi care e modelul în Polonia, în Marea Britanie, în Germania? Arbitrii de primă ligă au salariu la federație. Nu există cu barem, cu să le dai bani. El are salariu.
0: Și e diferit?
1: 6.000 de euro.
0: La toți la fel?
1: Depinde de nivel, dacă ești cu son FIFA, dacă ești mai puțin, mai puțin. Și nu e vorba că trebuie să plătească baremul, federația plătește, probabil că federația încasează niște bani de la cluburi pentru arbitraj și îi plătește pe acești arbitri care, fiind sub contract, ei trebuie să vină la orice meci e chemat. Da? Adică exact cum suntem noi la serviciu, dacă avem emisiune, venim la emisiune. Așa e și la ei. Dacă ai meci la Suceava, te duci la Suceava și se decontează transportul și toate lucrurile astea. Înțelegi? Așa funcționează acolo. Eu știu de foarte mult timp, de vreo 10 ani, și Hațegan și Marius Avram au propus acest
0: și
1: salariu
0: România,
1: către CCA și FRF, dar înțeleg că virgulă conducerea federației nu a fost de acord. Pentru că ar fi fost un efort din partea ea, ei să asigure acest, nu din partea clubului. Acum te-ai dus la un meci, a plătit clubul
0: baremul
1: și federația nu are treabă. Acolo e un fotbal profesionist, se iau niște bani, se câștigă niște bani, sunt niște sponsori, dacă ai văzut în campionatele importante, pe tricouri la spate.
0: Dar poate și noi aveam, dar noi aveam deși acolo aversații.
1: Da, banii ia federația, acolo îi luau și împărțeau la arbitri.
0: Nu, dar uite că apropo de treaba asta față de vara trecută, să spunem, dacă tu ești familiarizat, sunt mai mulți arbitri care n-au luat testele față de vara trecută?
1: Este record all time. Nici pe vremea lui Mircea Neghelie sau cum îl cheamă, și pe vremea lui Porumboiu, niciodată n-au fost 15 arbitri care n-au luat testele.
0: Păi, dar știi ce mă gândesc? De ce n-ar face ceva preliminar?
1: Sau cumva să-i pregătească.
0: Băi, Cu o lună înainte...
1: Cred că așa o să facă.
0: Da? Hai să vedem, în schimb, la Târgu Mureș. Cred că lucrurile sunt foarte, foarte bine puse la punct. Cred că ne spune acest lucru Sebi Tudor. Te salutăm, Sebi. Bună ziua!
2: Bună ziua, și vă salut!
0: Vorbeam de arbitri, că n-au luat testere. Dacă erau pe mâna ta, Sebi, cred că nu erau probleme.
2: Da. Nu, chiar nu știu care situația arbitrajului.
0: Da, păi nu, vorbeam cu Daniel, 15 arbitri n-au luat testele pentru nou sezon și chiar vorbeam. Păi mi se pare ca un jucător. Păi tu știi că vine data aia. Nu trebuie să te pregătești, să fii, na, în regulă.
2: Da, da. Chiar nu știu care sistemul de pregătire. Cred că am înțeles că fac separat antrenamente. Adică fiecare se organizează singur.
0: Da, uite, dacă aș fi jucător așa, dacă aș fi jucător, băi, care echipă e mai bine pregătită fiți? Deci nu, regulamentul, glumești eu acum, Sebi. Regulamentul da. Nu prevede. Băi, mă duc la Târgu Mureș cu Sebi Tudor o săptămână de cantonament și sunt tap, gata.
2: Ar fi bine, dar trebuie să vină și în timp de campionat, cum ar zice.
0: Păi da, dar după aia noi interpretăm oricum, da, păi dacă se mai întâmplă asta, aia mai trebuie. Da, revenind da. Așa, revenind serios, Sebi, echipa s-a încheiat cantonamentul de la Brașov până la urmă?
2: Nu s-a încheiat, suntem la jumătatea cantonamentului, se va termina săptămâna viitoare bine, deci suntem de o săptămână aici și ne continuăm pregătirile. Da, suntem într-o reconstrucție echipei și avem nevoie de timp, asta este clar.
0: Da, da, cred că amicalul de ieri, nu știu, pentru tine, cum ești tu, Sebi, ca antrenor, contează foarte mult rezultatele astea acum amicale, pentru că dacă ne uităm așa la o prima evaluare, 1-1 cu Petrolul, arată ceva pentru echipa ta.
2: Eu l-am trecut de mult de știu, stresul meciului amical în care să pun accent pe rezultate. Într-adevăr, jocul a fost bun, e, la compania unei echipe, pentru că unei echipe de primă ligă, dar... Că mie mă interesează ca echipa asta ajungă că, la să interpreteze modelul de joc pe care noi îl pregătim de câțiva ani aici în zonă și să jucăm ce trebuie să jucăm. Ok, rezultatele sunt importante, dar importante sunt în meciurile oficiale. Prefer pe joc, prefer să pierd un joc de pregătire și jocul să-mi arate lucruri pozitive decât să fie invers. În pregătirea, de exemplu, unui joc de amical, cum a fost cel de ieri, asta le-am cerut jucătorilor să nu aibă niciun complex din prezentate și să joace exact cum am scalat cu echipă de nivelul nostru. Da. Mi interesează ca la ora campionatului să fim bine.
0: Da, știu că planurile tale sunt foarte bine structurate așa, sperăm să se reflecte și în campionat, dar cred că te-ai bucurat așa într-un fel, că cel care a marcat golul Petrolului a fost mai fost tot un jucător, Mario Ioniță, nu?
2: Da. Da, m-am lucrat pentru el, e un copil bun, un copil de viitor și l-am avut și noi la acum un an, acum 2 ani la Unirea Ughieni, l-am luat ca și under, a stat 6 luni după care s-a dus la, s-a fost înapoi la Ploiești.
0: Da, de la un jucător tână mare Ioniță, iată că ai surprins, eu cred că plăcută, Sebi, cu aducerea lui Cosmin Achim. Un jucător care n-a mai cochetat în ultima perioadă cu fotbalul, știu eu, bun așa. O dovadă de încredere, un adevărat pariu, cred eu, pe care Sebi Tudor îl face în acest moment.
2: Nu știu dacă e un pariu al meu neapărat. Pe Cosmin, eu știu din perioada în care am ajuns la FC Voluntari. Din păcate, pentru el era avut un moment mai neplăcut și va trebui să-și cargă acest moment cu evoluții foarte bune. Chiar asta i-am și spus. Da? Acum, important este de ceea ce va face el. Va avea concurență, să joace aici și totul depinde numai de ce se va întâmpla cu el.
0: Da, iată că ai întărit compartimentul defensiv, dar toată lumea caută atacant, Sebi. Tu tocmai l-ai pierdut pe principalul marcator, nu? Nu v-ați putut opune plecării lui Măgerușan.
2: Da, din păcate așa este. Am pierdut nu numai Măgerușan, am pierdut doi jucători, dacă mă raportez pe statistica care a fost aici, Vlad Bogdan și Măgerușan, cu golurile marcate și cu pasele de gol. Golul direct care au contribuit ei au fost undeva la 37 de goluri amândoi din 52, care s-au marcat anul trecut. Și acum trebuie să le suplinim, să investim alt Măgerușan și alt Vlad Bogdan. Asta este clar.
0: Păi ăsta e și riscul. Sebi arată bine jucător de genul ăsta în tricou în echipe de Liga a doua în Speța Seată Târgu Mureș, dar mai apoi atenția către ei se îndreaptă și iată că sunt greu de oprit, nu?

0: Este, probabil că blochieram eu un pic mai deciși cam unde erau aici, dar asta este cursul vieții unui fotbalist. Forma că s-a dus la poziții financiare mai bune. Eu mă bucur pentru ei, că înseamnă că am contribuit și eu cu ceva la ascensiunea lor. Cu Vlad Bogdan deja lucrat de 3 ani de zile. Mă un an de zile aici și mă bucur pentru ei. Noi trebuie să găsim soluții bune aici pentru Târgu Mureș. Așa este.
1: Mario? Da, eu vreau să te întreb, salut Sebi, Daniel Lazare, sunt față de sezonul trecut, câți jucători au mai rămas și câți sunt noi?
0: Daniel, suntem cam 50% din locul uh-huh. față de anul trecut. De exemplu, în cazul de ieri, în prima repriză au fost 5 jucători noi, în a doua repriză la fel 5 jucători noi. Suntem într-o perioadă în care mai avem și jucători la probe. Ai, din păcate, pentru mine, nu toți sunt la același nivel de pregătire, pentru că noi astăzi încheiem 3 săptămâni de pregătire și grosul jucătorilor au undeva la 5 zile de pregătire. Pentru că am început, în prima săptămână, de exemplu, am avut 6 jucători la antrenament.
2: Da, se pleca foarte grăsevi, dar da, acum perioada e foarte, foarte bună și e adevărat că probabil acordă atenție tuturor jucătorilor pentru că urmează mâine o altă partidă relevantă cu Șepși și aici ca ultimul test pentru Șepși înainte de startul campionatului, nu?
0: Da, noi am mai avut programat un meci, dar nu datorită nouă s-a anulat, cel cu Stefanențiu și am reușit să luăm două meciuri tare de cursa două zile pentru că Mati trebuie să accelerăm un pic pregătirea, pentru că mai sunt 3 săptămâni până la campionat, iar aici avem și jucători cu câte două antrenamente, sau jucători care va veni astăzi, jucători semnat, vorbesc. Iar meciurile de primă ligă, dar ce vă spuneam mai devreme, vreau jocuri cu echipe puternice, nu vreau să mă învăț singur cu apă rece, că joc cu Liga 5 și câștigăm cu 9-0, sau vreau adversari din superiorie. Ca să văd și eu ce mai am de îmbunătățit, jucătorii au cu totul altă abordare în timpul jocurilor și chiar asta am făcut și lucrurile au mers bine. Noi aici în zonă avem, în toate perioadele în care se întâmplă campionatul, avem amicale numai cu prima ligă. Fie că jucăm cu CFR Cluj, fie că jucăm cu Cluj și Lampoca, deci în fiecare an, cred că avem 5-6 jocuri numai și numai cu Liga 1. De pregătire, vorbesc. Și asta nu poate face decât să
2: dezvolte echipa mea. Da, iată, Sebi, că mă și gândesc din punctul ăsta de vedere că alegerea voastră în Brașov pare să fie nimerită. Ne uităm că sunt și echipe de Liga 2 care au plecat în străinătate. Cred că ai condiții bune la Brașov, iată, adversari superiori, adică ai cam tot ce trebuie pentru a pregăti bine nou sezon.
0: Da, avem condiții bune, teren bun de antrenament. Am reușit să găsim și adversari în zona aici să jucăm. El, într-adevăr, a fost prima lucru că ne-am deplasat la Ploiești, dar important este că am avut o zi bună din punct de vedere al pregătirii.
2: Da, și ultima întrebare, Sebi, evident că ești atent cu tot ceea ce se întâmplă la echipa ta, dar urmărești și parcursul Ligii a doua. Iată că sunt echipe importante, Hermannstadt, Polia, și despre care se spune că nu vor mai putea continua. Ar fi pierderi importante, fotbaliste vorbim pentru Liga a doua, nu?
0: Da. Și eu am auzit că sunt probleme la cele două echipe. Probabil că vor rămâne cele care sunt Dinamo și cu Satu Mare, sau știu eu, dacă nu rămâne Dinamo, probabil că rămâne Tunariu. Dar oricum este un campionat foarte, foarte puternic, pentru că și echipele care au promovat sunt echipe cu stabilitate financiară. Da? Și echipe care s-au întâlnit
2: Da, Sebi, noi mulțumim foarte, foarte mult, urmărim atent ce s-a întâmplat la Târgu Mureș și acolo, sub comanda ta. Ne bucurăm că ți-ai prelungit șederea la Târgu Mureș și nu va fi deloc un sezon ușor pentru tine și pentru ASEA, dar avem încredere că lucrurile vor merge bine.
0: Da, și eu la fel.
2: Toate cele bune, la revedere, Sebi Tudor. E tot, Daniel, că se poate și la Brașov în cantonament. Da, ASEA Târgu Mureș, meciul cu Petrolul, cu Șepși și de primă ligă. condiții bune acolo, teren bun, antrenament, adică știi, spuneam...
1: Da, și o situație financiară mai bună, adică nu ai atâtea cheltuieli dacă te duci în altă parte.
2: Eu cred, cred că, este... tot pe acolo ar fi, da.
1: Da, eu cred că sunt destul de aproape, zic eu, de el și important e ca antrenorul să fie mulțumit, că asta contează.
2: Oricum, nu putem scoate din calcul aici implicarea lui Gavi Tamaș, știu, da, legat de cantonatul de la Brașov. Da,
1: știți cum e la

0: lucrurile astea, că nu le place jucătorilor, că nu le place conducătorilor, asta nu mă interesează. Eu vreau să văd dacă antrenorul e mulțumit de condițiile pe care le are. Oriunde este.
1: Păi asta e teren, dar, recuperare, masă,
0: dacă e de toate și servitorul spune că e bine, deja nu mai contează. Că n-a plecat în Austria, n-a plecat în Spania, n-a plecat în Turcia, că mai costa avion un pic.
1: Da, ai văzut echipele astea.
0: Și eu, cherosene e scump acum.
1: Bugete superioare, Politimișoara, într-o primă fază trebuia să pleci, nu știu, în Slovenia, Slovacia.
0: Și au mai plecat.
1: Vor pleca în Austria.
0: Da.
1: Adică au căutat adversar de alt,
0: de alt tot tip, acolo.
1: Condiții mai bune. Adică nu, unii pot schimba rapid, vreau să spun locația. Dacă Dan Alexa, cazul de față, spune, domnule, nu știu, am văzut acolo că n-ar fi foarte, foarte în regulă, haideți să căutăm altă variantă. Când dai dare de mână așa repede, băi, pe telefon, unde mergem? Mergem în Austria. Politimișoara care se va întoarce în țară chiar cu o săptămână înainte de start. Ei joacă în acest moment o partidă de verificare mai ușoară cu echipa de Liga 3-a, după care urmează marți plecarea în Austria, trei jocuri acolo interesante. Iată, chiar Poli este la egalitate după repriză, 60 de minute cu echipa dintr-o Beta Turnu Severin, într-o Beta Turnu Severin, unde stadionul acolo. Băi, și chiar, uite, am venit, știu, Daniel, am venit ieri de la mare și treceam pe lângă Megidia, băi, deci incredibil. Pe stadionul Megidia se va desfășura mâine, cred, sau poi, sau cred că mâine, tradiționala întâlnire, dacă știai, Daniel, între echipa șoferilor din România și echipa șoferilor din Italia. Păi mă, și întrebam, cum îi selecționează pe șoferi? Ei au comunitatea lor.
0: Cei care vor să joace fotbal și sunt pasionați,
1: adică,
0: de fotbal.
1: E cineva care, băi, ai mai jucat, știi ceva? Bine, la ediția trecută, lotul era conturat. Acum vedem dacă mai apare cineva. Era invitat Rică Răducanu, dar a avut niște probleme de sănătate. A căzut acolo pe la Neptun și nu știu situația.
0: Da, a fost internat în spital la
1: Mangalia. De sănătate, dar mi-a atras atenția că am trecut pe la Megidia, apropo de stadioanele astea uriașe. 30.000 de locuri.
0: Am fost și eu acum un an la Megidia și într-adevăr e un imens lighean de beton, nu știu cum să-i spun.
1: Știi că da, acolo erau... dărâmat și făcut un mai micuț, așa?
0: Nu, n-ai ce să faci, pentru că acolo era o fabrică de ciment,
1: nu știu
0: la Megidia, de la fabrică s-a luat cimentul și s-a turnat acel beton. Știi că a jucat și echipa națională acolo, iar recordul de asistențe la un meci în Cupa României, CSM Megidia Steaua, în anii, spre sfârșitul anilor 80, când Steaua era campioană europeană, când pe acel stadion au fost 40.000 de spectatori.
1: 40. Înseamnă că betonul era rezistent. 40.000.
0: Nu s-a încovoiat suma pe seara.
1: Nimic, că nu s-a mișcat deloc, că nu s-a mișcat tribunele. Nu știu, doamne, Gidia, dacă mai e echipa acum de Liga 4-a.
0: Cred că de 4-a e, nu știu dacă mai e a 3-a.
1: În schimb, că vorbeai de Petre Grigoraș, am trecut pe lângă Cernavodă, Axiopolis, fosta echipă.
0: S-au desființat?
1: Nu s-au desființat, au fost probleme și pe acolo.
0: Da, mar de tot.
1: Cu domn primar. Da, unde? Nu prea sunt în perioada asta, că numai din astea aflăm așa. Dar iată, prieteni, că încet, încet au trecut și orele alocate acestei emisiuni. Ne putem lauda împreună cu Daniel Lazare că am reușit, iată, să aducem toate cele 5 echipe nou promovate în Liga a doua în această vară. Am început cu Râmnicu Vâlcea, am continuat cu Popești de Orden. Săptămâna trecută a fost Poli Timișoara și astăzi Ciprian Anton de la Cetatea Suceava. Sâmbata viitoare, probabil, reprezentanții lui FC Bacău. Revenim pe linia asta echipelor care deja au, știu eu, stabilitatea la nivel de Liga a doua. Le mulțumim prietenii, colegilor noștri din regie, le mulțumim interlocutorilor noștri, Daniel Lazare și Ionel Luțan. Vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră. Rămâneți zi de zi cu Metropola TV și Sport Total FM. Ne revedem cu Liga a doua săptămâna viitoare, nu înainte însă de a vă reaminti că de vineri încolo se joacă pentru nou sezon de primă ligă, prima partidă la care vom fi și noi prezenți. Vinerea viitoare, la Voluntari, FC din localitate revine în Liga 1 după 2 ani, în partida cu FC Botoșani. Toate cele bune, la revedere, prieteni!

0: Ce zici? Încercăm? Dacă ne dă și nouă în apartament.
1: Păi să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor. Să nu ne dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe ea nu e dat afară.
1: Nu, nu e o dat afară.
0: Hai să încercăm și
1: hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: vezi și mie. Vă răspuns.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, Liga de Weekend, sunt Răzvan Toma, alături de mine Dragoș Constantinescu, în regie. Este o zi de vară, o zi călduroasă, au revenit temperaturile ridicate. Am înțeles că e posibil să mai avem parte de niște furtuni. Este o vară mai neobișnuită față de ceea ce eram obișnuit până acum, de ceea ce am avut până acum. Făceam așa o comparație cu vara trecută, când a fost o vară asta uscată, cu căldură de aia non-stop, așa, se ducea la temperaturi ridicate și chiar foarte ridicate, și chiar te rugai să mai vină o picătură de apă, așa, și nu venea. Acum a venit foarte multă, chiar prea multă.

am avut știm deja o semifinală. O semifinală de, vreau să spun că în continuare vom fi cu campionatul mondial. O semifinală de la care mulți ne-am așteptat, adică când te întreba la început, că m-au întrebat și pe mine cunoscuți de ai mei, bă, tu care ești în domeniu acolo, cine zici că o să... Și am zis, bă, Spania, Franța, Argentina, poate, așa, adică nu, m-au întrebat așa, fără, nu după suflet, dar era după suflet, cam tot ce era după suflet s-a dus. După așa cum ce credeam eu. Și uite că cam asta a fost. Știți că e vorba aia, nu mai există echipe mari și echipe mici, dar tot echipele mari câștigă până la urmă. Echipele mici le fac probleme echipelor astea mai medii, așa, dar echipele mari până la urmă se descurcă și tot ele până la urmă au cuvântul. E adevărat, mai sunt și echipa, mai sunt și lup mâncați de oi din când în când, cum e Germania, că se mai întâmplă și chestii de astea. Dar uitați-vă că tot echipele astea mari, să vedem, Norvegia ar putea, deci Norvegia are într-adevăr șanse mari să treacă de Anglia. Norvegia s-ar putea să fie o echipă de asta așa mai venită mai din lumea mai mică a fotbalului și să încerce să se bage printre ăștia mari. Pe Elveția nu văd... Domnule, Elveția este o echipă foarte incomodă așa și are un joc destul de neplăcut și pentru adversar și pentru spectator. Adică are un joc, dar e greu de doborât, dar până la urmă cred totuși că Argentina a arătat și deficiențe, dar a arătat și că este în stare să se descurce. Și eu nu văd pe Elveția să facă vreo surpriză în meciul ăsta. Ei și cu norvegienii ar fi, dacă ar fi în partea alta Anglia, Argentina ar fi în limitele normalului. Deci ar fi chiar am zice că, domne, surprizele gata s-au oprit în faza sferturilor. Pentru că sunt patru dintre echipele că la care chiar te așteptai să ajungă aici. Și probabil că Anglia, Spania cu Franța sunt cele mai în formă. Oarecum este nedrept pentru ele să se întâlnească în semifinale, dar dacă așa au decis sorții, asta este, na. N-avem ce face. Par cele mai în formă echipe de până acum, mai ales Franța. Franța a arătat mai multă forță, dar și Spania. Spania s-a cam chinuit așa și cu Portugalia și cu belgienii au bătut în ultime minute, așa, adică nu par așa explozivi precum francezii. Iar ăștia alții, Argentina s-a chinuit rău cu țări care în mod normal trebuia să, hai să nu zic, nu fluiere, dar țări care ar fi trebuit să până la urmă să câștige mai clar decât au făcut-o și cu Capul Verde și cu Egiptul. Cu Egiptul au tremurat și cu Capul Verde au tremurat, au ajuns în prelungiri. Dar cu Egiptul au fost conduși și au dat golurile alea în ultima parte a meciului, așa, și au provocat atâta scandal. Bine, mi-am spus părerea despre scandalul cu egiptenii și cu africanii în general, și acum probabil că ard în continuare steaguri ale Argentinei, steaguri ale FIFA-i, ăsta este felul lor de a-și manifesta supărarea. Încet, iată că o să înceapă și campionatele, fotbalul ăsta de zi cu zi pe care îl tot avem. O să înceapă, deja au început cupe europene, preliminarii, o să înceapă și campionatele naționale, sistemul ăsta

0: toamnă, primăvară. Deja alea care sunt în sistem toamnă, primăvară sunt la jumate. Uite, astăzi, de pildă, sunt meciuri în campionatul Belarusului sau în campionatul Lituaniei. Sunt țările astea care au avut, cum e gen Suedia, Norvegia, probabil că este pauză, care la fel sunt în sistemul ăsta nordic. Așa, încet, încet, deci revenim la, după această pauză, repet, mult prea scurtă, pentru a sta și noi puțin departe de fotbal, de a ne defragmenta, ca să folosesc ăsta un cuvânt ăsta de complet, de a ne defragmenta creierul puțin de la fotbal. O veste legată de campionatul mondial, o veste tristă, chiar șocantă. Iată că un participant la acest turneu final, Jaden Adams, component al Africii de Sud, a fost titular în primele două partide cu Mexic și cu Cehia, în primele două partide din grupă. A decedat la doar 25 de ani, fiind el a participat la prima cupă, jucător de la Mamelodi Sundowns, Soccer la Duma. Da, văd, este o știre care am luat-o de pe ProSport și văd așa că nu sunt, deci hai să citez ca să nu spun vreo prostie. O veste șocantă întristează lumea sportului în tuiul cupei mondiale după ce s-a raportat că un titular de la turneul final din America ar fi murit la doar 25 de ani. Este vorba despre mijlocașul Jaden Adams, component al Africii de Sud, care la campionatul mondial a fost titular în primele două jocuri din faza grupelor. Am spus mai devreme despre care este vorba. Raportează Soccer la Duma. Soccer la Duma este probabil un site sau o agenție. Clubul Mamelodi Sundowns a fost de asemenea contactat în legătură cu acest subiect, dar nu a confirmat și nici nu a informat informația, solicitând în schimb ca familia să fie respectată în aceste momente dificile, se arată în Soccer la Duma. Pe de altă parte, jurnaliștii publicației susțin că ar fi luat legătura cu apropiații fotbalistului, care ar fi confirmat decesul fără a oferi detalii cu privire la cauzele morții. Totodată, prietenii lui Jaden Adams au cerut și ei respectarea vieții private în numele familiei. În acest moment totul este încă prea proaspăt, știi, totul este încă prea proaspăt. Familia nu ar dori să fie contactată acum, nu ar putea răspunde nimănui, ar fi declarat Brandon Johnson, care a avut o contribuție importantă în cariera lui Jaden Adams. Pe de altă parte, Brandon Johnson a confirmat decesul și a spus că întreaga suflare a fotbalului din Africa de Sud este sfâșiată de tragica veste. Această pierdere i-a zdrobit pe toți, abia ne-am întors de la Cupa Mondială și am primit o asemenea veste. Am avut o discuție apropiată cu el joi, băiatul era foarte optimist în privința întoarcerii și a faptului că va putea reveni după Cupa Mondială și să plece drept campion CAF, știind ce l-așteaptă, era pregătit. Nu-și pierdea timpul departe de casă, ci stătea acasă cu familia sa. Așadar, în acest moment, nici măcar nu găsesc cuvinte, dar rugăm ca intimitatea familiei să fie respectată. Vă pot spune că a trecut în neființă. Nimeni nu se aștepta la asta, a completat mentorul lui Jaden Adams. Jaden Adams are 9 partide jucate la Naționala Africii de Sud, pentru care a izbutit să contribuie și cu un gol. La nivel de echipă de club a evoluat numai în țara natală pentru Stellenbosch, FC și Mamelodi Sundowns. La aceasta în urmă era legitimat din ianuarie 2025. Dumnezeu să-l odihnească și ce să zic, la asemenea știri nu ai, cuvintele sunt de prisos. Bun, haideți să luăm o pauză și avem astăzi un invitat după și jumătate.
1: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe

0: cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Echipa națională de fotbal a României s-a calificat. Aur olimpic pentru David Popovici. Canotajul României a mai adus o medalie țării. Superliga Serie.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Din nou împreună, dragi ascultători, și așa cum spuneam, de la această oră am un invitat, am arătat pe pagina mea de, am indicat pe pagina mea de Facebook un om care a făcut cinste sportului românesc, atletismului românesc. Și mă va anunța Dragoș când este. Îl avem pe invitatul meu, cum spuneam, un om care a făcut cinste sportului românesc. Am plăcerea și onoarea de a-l saluta pe Marian Oprea. Te salut, Marian, bine ai venit alături de noi.
4: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
3: Cald și la Pitești?
4: Da, cald peste tot. În momentul de față nu sunt chiar în Pitești, sunt plecat din oraș. Dar la fel de cald, cred că toată țara e.
3: Da,
4: la
3: da. Stai cumva într-o zonă așa mai aproape de munte sau stai în Pitești, în zona aia?
4: Nu, în Pitești.
3: Pitești.
4: Oraș, dar aproape de pădure, e un pic mai răcoare.
3: Ah, dacă e aproape de pădure, atunci e bine. Da. Știu că am și eu prieteni acolo care stau și știu că îmi spun că sunt mai feriți de căldura obișnuită. Bun, ești piteștean, născut acolo bănesc că ai și copilărit, nu? În Pitești.
4: Da, toate rădăcinile complete sunt în Pitești.
3: 100%.
4: Născut în Pitești, crescut în Pitești, la școală, educat în Pitești, selecționat pe stadion în Pitești de la școală.
3: Da. Și ai rămas fidel orașului și pe acum, om în toată firea.
4: Da, bine, e o chestie recentă. Sunt de un an de zile aproape. Nu chiar un an, de vreo 10-11 luni reîntors la Pitești. A. Și în ultima perioadă am fost bucureștean.
3: Da. Te-ai întors la rădăcini atunci.
4: Într-un fel, da.
3: Da. Frați, surori?
4: Da, doi frați.
3: Doi frați, dar ei au făcut și ei sport?
4: Nu, nicio legătură în familie. Oricât de extins ar fi, nu, nicio legătură cu sportul, n-a avut nimeni.
3: Da.
4: Eu am fost rătăcit prin acest domeniu doar.
3: Deci nici părinții, nici alții, unchi, bătuși, n-au avut treabă cu sportul.
4: Nimeni, zero. Nimeni.
3: Da.
4: A fost o noutate, un domeniu nou, să spunem.
3: Dom'le, trebuia să fie cineva.
4: Într-o familie de muncitori, să spunem.
3: Dar bănuiesc iubitori ai sportului.
4: Da, în mare parte, da. Uh-huh. Se poate spune. N-aș spune microbist sau fanatici, dar da.
3: Mă uitam că tu te-ai născut la vreo 3 ani după ultimul titlu pe care a luat FC Argeș.
4: 79 parcă a luat.
3: Da,
4: 78-79 FC Argeș.
3: 79, nu? Da.
4: Da, eu sunt în 82.
3: În 82. Probabil și că ai auzit, știu, de la înaintașii tăi de momentele alea deosebite.
4: Da, am auzit și în copilărie încă se mai, adică era o activitate, mă rog, cum este și acum, mai constantă, mai era o efervescență, să spunem, a fotbalului.
3: Da.
4: În anilor 80, începutul anilor 90, încă era tradiție.
3: Da. Copilăria, bănuiesc că ai avut o copilărie fericită, nu? Adică nu ca un copil normal din anii 80-90.
4: Să-i spunem, da, o copilărie absolut normală, raportată la vremurile respective. Uh-huh, uh-huh. Și la societatea respectivă, da, absolut normal.
3: Da. Ai stat la bloc sau la curte?
4: Da, la bloc.
3: La bloc.
4: Am stat la bloc, am crescut și, bineînțeles, cu intervalele născute de vacanțe la bunici.
3: La bunici. Bunicii stăteau la țară sau tot în Pitești?
4: Și în Pitești o pereche de bunici, aha, ceilalți mai la țară, de fapt.
3: Da. Tot în zona Argeșului, bănuiesc.
4: Tot în zona Argeșului, dar tot la 30 de kilometri, să spunem, de Pitești.
3: Da. Este... din punctul meu de vedere, Argeșul este un

0: un județbinecuvântat de Dumnezeu, are de toate, are pădure, are ape, are locuri frumoase de vizitat, de...
1: Da, natura a fost foarte generoasă cu unele locuri, Argeșul este unul dintre aceste locuri,
0: așa
1: putem spune așa.
0: Da, da, da, da, așa este.
1: S-au mai scăzut cu prezența naturii, dar în rest...
0: În rest e ok, e ok, da, da.
1: Nu există întotdeauna.
0: Da, da, da, da, da. Te-am întrebat de dacă ai stat la bloc sau la curte, în sensul că bănuiesc că și la bloc aveați locuri de joacă, de zbenguială, de alergare, de jucat un fotbal.
1: Acum, ținând cont de faptul că aceste lucruri se petreceau în anii, repet,
0: 80,
1: cunoaștem foarte bine un număr limitat de ce înseamnă, nu știu, circulație, autoturism și așa mai departe, spații mult mai deschise în toate punctele de vedere, prea sfânta bară de bătut covoare,
0: da,
1: prezentă,
0: da,
1: la orice scară, și erau, bineînțeles, activități diverse, fizice, să le spunem, ale copilăriei.
0: Da, da, da, da. La bara aia se juca la mălai, așa zisul la mălai. Stătea cineva în poartă și la trei se schimba, adică se arunca, știu că se arunca cu, aia era poarta, și erau două echipe formate din copii, de cam trei copii de câte o parte, și care câștiga, care ajungea primul la trei, cel puțin așa era în perioada mea.
1: Da, erau diverse jocuri, da. Noi jucam 21, spuneam, în fel de minuță cu mingea,
0: da.
1: Când era individual aveam care să suie mai repede, care coboară mai repede, care se poate da peste cap, diverse. Erau destul de multe lucruri care, da, în ziua de astăzi nu mai sunt practicabile, dar nu știu dacă ar mai fi nevoie.
0: Erau bune barele alea. Să știi că eu am mai întâlnit chiar fete care mi-au spus, sportive, care au devenit sportive, așa, care mi-au spus că așa au început prima oară să facă gimnastică.
1: Absolut, da. Și eu am început să fac triplu saltul tot în spatele blocului. Orice copil, de fapt, începe să facă triplu saltul în spatele blocului. Se cheamă șotron.
0: Da. Corect, corect. Eu nu m-am gândit că la legătura asta de... Da.
1: Este exact asta. Este,
0: da. Da, da, da, da, da. Așa este, așa este. Aici vreau să ajungem. Unde, când ți-a venit... sau cine ți-a dat ideea de a te duce să faci sport... în mod adică să te legitimezi, să faci sport spre profesionist, așa să zicem.
1: Da, așa cum am spus mai devreme, nu mi-a venit mie ideea deloc, am fost selecționat de la școală.
0: Aha.
1: Eu sincer să fiu, nu aveam, adică nu mi-amintesc să fi avut vreo cunoștință despre acest sport, despre atletism în general. Bineînțeles că mingiuța era activitatea principală și diverse, dar alergatul,
0: da,
1: exista sub orice formă întotdeauna, în primul rând în timpul liber,
0: da,
1: în timpul liber,
0: da,
1: al copiilor,
0: da,
1: și în altă ordine de idei, foarte important, cred eu, orele de educație fizică și educație fizică și sport la școală erau, să zicem,
0: sfinte,
1: executate cu sfințenie, adică am trecut prin procesul de jocuri, oricare ar fi el, jocuri sportive, gimnastică, crosuri, la nivel de școală, bineînțeles.
0: Da, da, da, da, da.
1: Și așa am fost selecționat.
0: La școală?
1: Au venit la școală, da, la școala generală.
0: Au venit profesori de sport să te vadă, să vă vadă pe bănuiesc.
1: Doamna dirigintă pe care o aveam în școala generală, doamna Țintoacă Cornelia, profesor de educație fizică și sport.
0: Da.
1: Bineînțeles că se făceau, aceste selecții se făceau regulat, adică în fiecare toamnă, dacă,
0: da,
1: nu înșel, era începutul anului, septembrie, începutul anului școlar.
0: Da, da, da.
1: În perioada septembrie, sfârșitul septembrie, și în fiecare an se făceau selecții la diverse sporturi. Și
0: da, da.
1: A fost chemat într-o zi la școală cu o oră mai devreme, pentru a da niște norme sportive.
0: Da, da, da.
1: Și am prezentat la normele sportive, normele selecției era făcută de doamna Doina Anton,
0: da,
1: care a fost antrenor timp de 26 de ani.
0: Oho.
1: Și așa am ajuns eu pe stadion.
0: Ce vârstă aveai, Marian, când a venit primarul?
1: 12 ani.
0: 12 ani, da, da, da, da. Probabil că erai și mai bine dezvoltat decât alți colegi, adică au văzut niște calități de-astea...
1: Bineînțeles, asta este specialitatea antrenorului,
0: da,
1: în funcție de domeniu, dar

0: calitatea antrenorului, asta este, să identifice anumite calități, să spunem, caracteristici și în urma unor norme sportive, mă rog, un antrenor de specialitate poate identifica, să spunem, cu ușurință lucrurile acestea. Dar vis-a-vis de ceea ce spuneați, într-adevăr, eram ca vârstă cel mai mic din clasă, am mers de 6 ani la școală, dar ca înălțime eram cel mai înalt din clasă, la vremea respectivă. Bine, și pe urmă s-au păstrat proporțiile.
1: S-au păstrat, da. Păi nu, dacă erai un pitic, te trimitea să faci să fii tanchist. Adică nu,
0: acum, da, nu știu, dar nu așa este. Adică nu este un criteriu într-adevăr, dar nu atât de determinant. Adică sunt copii care la vârsta respectivă, 11-13, chiar și 13 ani, nu sunt suficient de dezvoltat, dar au niște calități care se pot identifica în anumite sporturi, chiar și în atletism. Adică sunt anumite caracteristici, dar ele sunt, e un spectru, cred, mai divers.
1: Da.
0: Așa că de asta sunt importante și anumite probe și anumite norme.
1: Absolut.
0: Etc. E un proces mai
1: absolut
0: de specialitate, să spunem.
1: Absolut, și de aceea sunt antrenori, și nu zic numai de atletism, în general, în toate sporturile, specializați pe mediul juvenil, care își dau seama, domnule, ăsta poate să mai crească, poate să mai, așa, la asta nu mai poate. Da.
0: Sunt aspecte diferite, etatizate, să spunem, ale sportului. Acesta este aspectul de selecție, care este un criteriu foarte important în ceea ce privește viitorul, potențial viitor sportiv.
1: Exact.
0: Din păcate, am să subliniez acest aspect, nu cred, n-am să spun cu certitudine, spun doar că nu cred, că mai există deloc.
1: Da, din nefericire, da, ce să zic. Și mai e o chestie, apropo de ăștia, de mic, mare, înalt, scund, există cazuri, nu foarte dese, dar există cazuri de oameni care cresc brusc la o anumită vârstă, la un 15 ani.
0: Toți copiii cresc pe un procentaj destul de mare și diferit, singura diferență este vârsta fiecare, adică unii o pot avea la 14-15 ani, alții la 16-17 și așa mai departe. Cred că are legătură cu pubertate, să știu.
1: Da, absolut, absolut. La tine a fost armonios totul, adică n-ai avut probleme astea să te doară oasele?
0: Bineînțeles că nu, am avut 11 cm într-un an, într-o vară, perioada când, nu chiar o vară, 3 luni de zile, dar în perioada respectivă, să spunem, aproximativ un an de zile am crescut.
1: Da.
0: 12 cm.
1: Deci
0: și eu am trecut prin acest proces.
1: Și deci în momentul în care te-a selectat doamna Anton, tu nu prea știai de atletism, în afară de proiecte, că ai văzut la televizor niște concursuri.
0: Foarte rar, nu aveam, acum să fim sincer, nu erau foarte multe competiții de atletism. Nu aveam o cunoștință aproape deloc despre atletism. Știam doar că există stadionul și ca mulți oameni, chiar și în prezent, cred, când facem referire la acest sport, adică, da, trebuie să alergăm.
1: Da.
0: Acum ăsta e atletismul.
1: Lasă-te în gândești în primul rând, da, așa este.
0: Da.
1: Când zici atletism. Bun, și bănuiesc că nu din prima ai trecut pe triplu salt, probabil că ai început cu alte probe.
0: Nu, bineînțeles, nu am trecut eu, pentru că în general nu se trece, nu ai cum să ajungi din prima, cu toate că am impresia că există astfel de erori, dar asta e alt subiect. Nu, am în primul și în primul rând la categoria respectivă, adică de la 12-13 ani, categoria copii, era la vremea respectivă, se făcea triatlon și pentatlon, triatlon în sală, pentatlon afară. Uh-huh. Deci am trecut prin acest proces general, să-i spunem, de pregătire și pe urmă de competiție.
1: Dar
0: competiții la vârstele acestea sunt mai mult simbolice. Erau cel puțin, adică nu erau tratate cu așa seriozitate. Era perioada de selecție, de inițiere, să-i spunem, a sportului. Treci prin mai multe probe, înveți să arunci cu oina, înveți să sari, înveți să alergi, înveți o tehnică de garduri. Sunt mai multe, un proces mai complex. Pe urmă apare, să-i spunem, o oarecare specializare. În cazul meu a fost în prima fază proba de garduri, unde n-am stat decât vreun an de zile, după care am trecut spre lungime. Doamna Anton, fiind o fostă săritoare de lungime, specializarea dumneai era pe sărituri mai mult, dar bine,

0: Înțeles că atunci când apăreau diversi copii cu diverse calități, treceau și prin probele de garduri și prin probele de sprint. Adică nu toată lumea trebuie să facă lungime sau toată lumea trebuie să facă triplu, pur și simplu. Da. Era o selecție cu înclinație spre calitățile sportivului.
1: Da, da, da, da, da, da. Deci încet, încet, încet, încet, de la garduri te-ai dus la săritura în lungime?
0: La săritura în lungime. Da. Precizez că la vremea respectivă eram o grupă destul de măricică, adică, cred că, dacă nu mă înșel, grupa în totalitate cu toate vârstele, adică de la 12-13 ani până la 18-19, cred că eram 20 sau poate mai bine. Și mare parte dintre ei, bineînțeles, erau și săritori. Și ușor, ușor m-am integrat și eu în această direcție, săritura în lungime.
1: Da, da, da, da. A reușit totuși, pentru că, deci tu spuneai că nu știai nimica, aproape nimica despre atletism când te-a selectat, dar încet, încet ai prins drag de el, că altfel nu te-ai mai fi dus.
0: Am prins drag din prima zi. De ce? Foarte important. Mi-a fost prezentat acest sport ca un fenomen în care te poți manifesta, în care poți progresa, unde apar câștiguri. Bineînțeles că la vremea respectivă nu se punea problema de câștiguri financiare, că nu aveam, cred că mai niciunul dintre noi, un context elaborat aspectului financiar.
1: Da, clar.
0: Dar copil fiind, când te gândești că mergi la competiții, câștigi medalii, medalile nu se găseau pe toate drumurile, în orice vitrină, nu s-au acordat la orice participant. Eu repet, astea erau vremurile.
1: Da, da.
0: Deci medalile erau o chestie spre care s-a aspirat cu adevărat. Și atunci, talentul doamnei Anton, printre multe altele, vocațional, adică de convingere a propriilor tale calități și a-ți da oarecare încredere, a devenit așa ușor magnetic, în primul rând. În al doilea rând, acum să recunoaștem că o activitate sportivă în acele vremuri pentru un copil cam reprezenta apogeul.
1: Da.
0: Adică să fii undeva, nu știu, într-o grupă, într-o locație, organizat cu oameni adulți care te iau în seamă sau au grijă de tine, este totuși un context... Era un context mai greu de obținut.
1: Da,
0: sportul în general oferea acest context. Adică, practic, în o perioadă scurtă de timp, un copil din spatele blocului sau din curtea școlii ajunge să se joace organizat, să fie îndrumat și să fie luat în serios în unele competiții, chiar să și câștige cât o bomboană, cât un tricou, o pereche de Adidas și etc. Lucruri care erau destul de importante la vremea respectivă.
1: Dom'le, și bănuiesc că și să poate să apară numele tău dată în ziar. Era ceva deosebit.
0: Atât mai mult. Asta este aspectul ulterior. Deja devii, să-i spunem, nu știu, nu profesionist. Apar mai de tânăr, dar încep să miroși a profesionist.
1: Da, da. Da, da, da, da, da. Deci, practic, ușor, ușor acesta a devenit Țelul tânărului Marian Oprea de a reuși în atletism, având în vedere că spuneai că ai început să îndrăgești din prima zi acest sport, încet, încet acesta a devenit țelul tău de a deveni un atlet bun.
0: Doamna Anton chiar m-a convins destul de timpuriu că pot ajunge, da, sportiv bun, atlet bun. De fapt, dacă stau bine și mă gândesc, am memoria, nu știu, să spun, destul de bună, lumea era convinsă. Munca de convingere era pentru mine.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Intuise că tu ai toate calitățile de a...
0: Da, nu știu cum, nu era, deja sunt lucruri care, mă rog, doar așa, recapitulând, mai realizez câte ceva, dar tot traseul acesta, mă refer primii ani, pe urmă, specializarea, la fel și începuturile triplu saltului, mi-aduc aminte foarte clar, adică era foarte convingătoare în ceea ce exprima și, mă rog, parcursul pe care îl desenam.
1: Da, da, da, da, da. Dintre prietenii din copilărie, colegi de școală, au mai fost și alții care din

0: dintre ei au fost și alții care au ajuns sportivi cunoscuți peste ani?
1: Nu, mă refer la nivelul de performanță sportivă.
0: Da, da, da, performanță sportivă, la asta mă refer, da, da. Adică cu vreun fotbalist, cu vreun alt atlet, vreun alt sportiv, un alt sport, alt...
1: Nu am avut, da, după cum știți, au plecat mai ales fotbaliști de mult din acea zonă de Pitești, dar nu am avut, să spunem...
0: Din zona ta, de un...
1: prea apropiat, de prietenie. Am fost, da, colegi în liceu, la liceu sportiv, erau mai mulți din acea generație, dar... Deja după liceu, după această perioadă, noi toți eram plecați la treburile noastre.
0: Am înțeles. Deci tu ai făcut liceu sportiv în Pitești?
1: Da, liceu program sportiv.
0: Liceu program sportiv, da, am înțeles. Da, te-am întrebat că Piteștiul a dat mulți sportivi în general. Da. Bun. Când și cum s-a făcut trecerea de la Săritura în lungime la triplu salt?
1: Păi trecerea a fost destul de normală, să spunem. Mai aveam colegi mai mari la vârstă care practicau triplu saltul și inevitabil multe aspecte din, să spunem, din pregătire, din antrenament. Uh-huh. Adică săritor de lungime și triplu salt sunt aspecte comune de pregătire.
0: Da.
1: Și a fost o trecere, să spun, absolut firească.
0: I s-a părut doamnei Anton că îi dădea mai mult randament pe partea asta?
1: Da. Ca și până atunci, foarte probabil a zărit un potențial mai mare într-un sal decât în săritura lungime. De altfel, la săritura lungime obțineam medalii la campionatele naționale, dar medalii nu aveam, nu eram nimic ieșit din comun, să spunem, prin prisma rezultatelor.
0: Da, da.
1: Dar în momentul în care am trecut la triplu salt, am mers bine din prima.
0: Da. Ce vârstă aveai când ai trecut la triplu salt?
1: 16 ani. Am cochetat puțin la 15 ani,
0: da,
1: în joacă. Nu mă antrenam în mod deosebit comparativ cu colegii mei mai mari, adică nu făceam antrenamente specifice.
0: Da, da.
1: Din antrenamentele pe care le făceam pentru săritura lungime, am intrat așa la, să spunem, competiții ușoare.
0: Da.
1: Era se organiza la Câmpul Lung, în sala de la Câmpul Lung.
0: Da,
1: Mișel.
0: Da.
1: Era, cred că mai este, sper că mai este și în ziua de azi, Liceul Național de Atletism.
0: Da.
1: În fiecare iarnă, prima competiție acolo era.
0: Da, așa e.
1: Și, sincer, bine, doamna Anton știe foarte bine. Prima competiție unde eu săream în zime, doamna Anton, dintr-o problemă de sănătate, nu a putut veni și m-am înscris și la triplu salt. Așa am concurat prima oară la triplu salt. Dar era o competiție, să spunem, lejeră.
0: Da.
1: Între atleții sportivi, atleții din Argeș, toți ne strângeam acolo.
0: Da,
1: ne strângeau antrenori.
0: Da. Și tu mai mult ai vrut să vezi cum te descurci, probabil.
1: Da, colegii mei erau, asta era proba lor de bază, cum spuneam, colegii erau mai mari, 2-3 ani mai mari ca mine,
0: da.
1: Se distrau foarte mult, era o probă mai, cum să-i spunem, mai incitantă decât săritul la lungime.
0: Da,
1: este practic un pic mai sofisticată, să-i spunem, pare pentru un copil mai interesant, pe de-o parte. Pe de altă parte, așa cum v-am spus, fiind rădăcina la Șotron, ai niște amintiri în copilărie, hai să vedem cum este în Șotron.
0: Da.
1: Da, așa, astea au fost, practic, începuturile cu triplu saltul, lăsăm la o parte aspectele sportive.
0: Da. Or, mă pare, pentru un privitor, pare mai dificil triplu salt decât săritura în lungime, pentru că sunt pașii pe care trebuie să ți calculezi, să ți faci foarte bine ca să faci săritura finală să fie foarte bună.
1: Este, da. De noi, ce punct de vedere, sunt trei sărituri.
0: Exact.
1: Și pe tare, nu direct în nisip, da, este puțin mai dificil decât săritura în lungime. Motiv pentru care majoritatea triplu saltiștilor, să nu spun chiar exact, citate toți, pot sări lungime, dar foarte puțin săritori în lungime pot sări triplu salt.
0: Exact, da. Și sunt mulți, cred că dacă nu mai toți, Mai toți triplu saltiștii bănuiesc că au fost prima oară săritori în lungime.
1: Absolut.
0: Da, da, da.
1: Absolut.
0: Mm-hmm. Da, și încet, încet au, încet, încet, chiar repede, chiar repede au început să apară, au început să apară rezultatele bune și totul a culminat cu acel titlu, da, dacă mai e ceva până atunci, că probabil nu vreau să sar etape, acel titlu mondial cucerit în 2000 la Santiago de Chile, atunci bănuiesc că a fost un moment foarte important în viața ta, în viața ta de sportiv, dar în viața ta în general, adică bănuiesc că acolo tu ți-ai dat seama că, domne, aici poți să faci carieră și pe plan internațional, carieră mare.
1: Da, fiind vorba de un campionat mondial, mai ales când îl se câștigi, este cel mai important sau are evenimentul cu cel mai mare impact pentru vârsta respectivă. Înainte de asta se întâmplă în anul 2000, 1999,
0: da?
1: Am cucerit în mondial și la campionatul european.
0: Aha.
1: Adică n-a fost în 2000 titlul mondial, prima medalie la o competiție internațională. În anul precedent, în 1999, la juniori mari, pentru că categoriile de juniori, etapele juniori sunt câte 2 ani.
0: Da, da.
1: Eu fiind junior 2, am mers, m-am calificat și m-au trimis, din fericire, și la campionatul european de junior mari.
0: Uh-huh.
1: Normal nu era un obiectiv și, din fericire, pentru mine și pentru toată lumea, a reușit să iau o medalie și acolo. Ăla a fost, de fapt, primul moment în care încep să apară ideile că performanța preconizată, așa cum am spus mai devreme de doamna Anton, încă din primele, din începuturi, să spunem, au început să se manifeste.
0: Da, da, da.
1: Și
0: da,
1: deja devine o normalitate în sensul drumului, nu în sensul performanței, subliniez, în sensul drumului. Deja totul trebuie să fie mai profesionist, mai organizat, totul în conformitate cu vârsta, să spunem.
0: Da, da, da, da. Te refer la campionatul european de la Riga din
1: Riga 1999.
0: Da, da, da, da, da. Bănuiesc că până la aceste participări internaționale ai avut niște victorii și pe plan intern.
1: Da, bineînțeles. Respectând procesul normal, campionatele da. Naționale, calificarea existau ca și acum anumite standarde de calificare pentru campionatele internaționale. La nivel național, da, stăteam deja destul de bine, eram campion național, eram și recordman la categoria mea de vârstă.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Deja lucrurile, așa cum am spus, intrau în, să spunem, normalitatea procesului de pregătire și de performanță.
0: Da, da, da, da, da.
1: Și cel puțin normalitate teoretică.
0: Da, da, da, da, da, sigur. O evaluare.
1: Exact.
0: Da, da. Când te-ai dus la aceste competiții internaționale, ai avut așa vreun obiectiv, ți s-a impus vreun obiectiv sau tu ți-ai impus vreun obiectiv sau domne, ce-o fi, să fie cât mai bine, adică sau te gândeai la medalii?
1: Da, vedeți frumusețea atletismului, sunt și alte sporturi, dar nu sunt foarte multe, este că performanța este foarte exactă, adică în triplu salt ai cifra X.
0: Da, da, da.
1: Spun acum referitor la perioada respectivă, în 1999.
0: Da.
1: Eram un săritor de 16 metri deja.
0: Da.
1: Am reușit să sar 16 metri. La campionatele europene, care se urmau să desfășoare, cu acest rezultat, de obicei se poate cucere o medalie. Automat se transformă acest lucru într-un obiectiv. Nu de către noi, că, repet, la 17 ani să nu exagerăm totul, să spunem că avem mare viziune asupra acestui aspect sportiv. Nu, dar noi, sportivul fiind în general o consecință a mediului în care se pregătește și a oamenilor care interacționează sau oamenilor care îl pregătesc, deja avem transmise aceste mesaje și da. Intenționat sau și mai puțin intenționat că avem de îndeplinit un anumit obiectiv, bineînțeles. Obiectivele au existat și în sportul cu performanță exactă vor exista întotdeauna.
0: Da, da, da, da.
1: Un obiectiv clar.
0: Da. Momentul
1: iar,
0: în care...
1: Spune,
0: te rog.
1: Iar, respectând natura domeniului, în sport în general, obiectivul a fost și va rămâne întotdeauna cu cererea de medalii.
0: Absolut, nu. Una este când deja ești consacrat și ai câștigat o medalie, două, așa, și alta e când ești la început, știi, de-aia, de-aia,

0: Aici era diferența. Când ești consacrat, clar te gândești să fie dacă ești foarte, dacă ești cel mai sus, să te menții acolo, dacă nu să fii sus, dar să fii, să deviști pe viitor, să fii și mai sus. Pe când la început, când încă nu știi ce înseamnă o medalie, e un pic altfel. De aici am a fost întrebarea. Bun. La Santiago de Chile, deci în 2000 când ai reușit, a fost primul tău aur. Cum a fost? Că totuși, nu știu, Chile parcă nu este, nu-i ca în restul continentului sud-american, în mijlocul continentului sud-american, cum e în Bolivia sau în Ecuador, să fie atitudine mare, să fie aerul mai rarefiat, așa, a fost așa, din punct de vedere climateric, a fost bine?
1: Da, a fost normal, să spunem, din aceste puncte de vedere. A fost atipic din punct de vedere al momentului, adică al perioadei în care s-a desfășurat competiția. În general, competițiile atletice internaționale de vârf, să le spunem, fie că e vorba de junior, fie că e vorba de senior, se țin în perioada de vară,
0: da.
1: August, iulie, sfârșitul lunii iulie, în această perioadă.
0: Da.
1: Campionatul mondial din 2000 de juniori în Chile a fost în octombrie, cu exactitate. Eu am concurat pe 22 octombrie.
0: Da.
1: Acesta era un lucru atipic pentru că, mai ales pentru junior, nu au experiență competițională foarte mare. Iar în această perioadă de regulă se face pregătire, adică nu ești în vers competițional,
0: da,
1: cu atât mai dificil să fii în vârf de formă.
0: Așa e.
1: Dar bineînțeles că noi am plan, noi. Noi n-am făcut nimic sportiv, noi doar am urmat instrucțiuni și ne-am pregătit cât de serios am putut. Dar cei care s-au ocupat de noi, doamna Anton și lotul național de junior la vremea respectivă și toți oamenii care răspundeau, au planificat acest program de pregătire cu scopul de a fi în formă la sfârșitul lunii octombrie. Și din fericire pentru mine
0: A fost bine. Da, a fost bine. A fost bine că uite ce, da, ce ai reușit. Așa e, început de iarnă practic octombrie în România, în zona asta, Europa, așa.
1: Da, toamnă se spune, dar în partea Americii de Sud este cam alta, nu timp.
0: Da, exact. Mi-amintesc că a fost campionatul mondial din 78 din Argentina, când se zicea că acolo era un fel de iarnă a lor, așa de, se zicea,
1: da,
0: care era undeva în luna iunie, și probabil că în octombrie altceva. Adică a fost n-a fost sufocant de cald, bănuiesc, adică a fost și nici rece.
1: Nu. Din perspectiva condițiilor climatice erau ca o vară normală la noi, să spunem.
0: Da.
1: Adică aproape 30 de grade, normalitate.
0: Da. Bănuiesc că ți-au rămas, sunt momentele frumoase care ți-au rămas în memorie de atunci și, practic, din momentul ăla ai fost alt Marian Oprea.
1: Se schimbă anumite lucruri, bineînțeles. Apare un rezultat bun, o confirmare pe de-o parte că ești pe drumul cel bun sau toți suntem pe drumul cel bun, speranțe mai mari pentru viitor, etc.
0: Eu am aici
1: o construcție sănătoasă pentru, să spunem, viitorul sportiv.
0: Clar. Eu am aici rezultatele tale în față și mă uit că în 99 la Europeanul de la Riga, de care ai pomenit, ai avut 15-98 și aici ai avut
1: 98.
0: Da, 15.
1: 16-41.
0: 16-41, deci aproape peste 40 de centimetri, deci foarte, foarte mult ai progresat într-un an.
1: În perioada respectivă cam așa, plus minus, dar cam 50 de centimetri pe an progresat.
0: Cam așa, da. Și în 2001 ai mai câștigat aur la junior la
1: Grosseto. Campionatul european de junior de la Grosseto în Italia.
0: În Italia, da. Și acolo încă 20 de centimetri, 20 și peste 20, 16-65.
1: Da, competiția în sine, dar în anul respectiv alte rezultate. Adică acela este rezultatul cu care, mă rog,
0: ai câștigat competiția, da.
1: Am luat medalie, dar în sezonul respectiv rezultatele diferau. Adică nu era chiar cel mai bun rezultat. În 2001 deja sărisem 17-13 la Budapesta cu vreo lună înainte.
0: A, deci bătuse 17, da. Da, aur din nou și deci confirmai, ai confirmat practic 2000.
1: Se confirma, să spunem, da. Se confirma traseul sportiv. Eu nu confirmam nimic, eu

0: dar îmi făceam treaba.
1: Dom'le, da, e adevărat, îți făceai treaba, dar ți-o făceai bine. Și asta e bine, că știi cum e. E vorba aia care e împământenită și a devenit limbaj de lemn, că mai greu este menții, știi, că una e ajunge acolo, e așa, e foarte frumos.
0: E un subiect, da, foarte real, dar un puțin diferit totuși. Până la 19, 20, 21 de ani, cel puțin în ceea ce privește atletismul, performanța nu a reprezentat o problemă. General vorbind acum pentru ceea ce reprezenta sistemul sportiv în care noi am crescut, noi ne-am format, să obții performanțe la, bineînțeles, nu toată lumea, dar nu a lipsit. Și dacă stau bine și mă gândesc, nici în ziua de astăzi nu lipsește prea mult un nivel bun de performanță la aceste vârste.
1: Da.
0: Încă mai există. Problema, celălalt subiect despre care vorbiți, reprezintă într-o oarecare măsură, așa cum ne place nouă din domeniu să lumim între noi, reprezintă un alt sport.
1: Da. Ok. Spune-mi, așa, de astea de curiozitate, bănuiesc că și mulți dintre ascultători ar avea curiozitatea asta. Voi vă concentrați, toți săritorii, căsăritorii înălțime, în lungime, cu prăjina, cu triplu salt, așa, aveți momentele de concentrare înainte de a executa săritura. Tu, de pildă, la ce te gândeai în momentele alea? Că bănuiesc că nu știu dacă te gândeai neapărat la tehnic, domne, trebuie să fac aia acolo, să ajung acolo, să sar, să am grijă să nu depășesc, așa, sau pur și simplu, că bănuiesc că la un moment dat ai niște mecanisme în tine care automat corpul le urmează, sau te gândeai pur și simplu, te gândeai la ceva care să nu te blocheze mental?
0: Da, un subiect aparent simplu, dar destul de complex. Dacă vorbim de concentrare, acea concentrare la care faceți referire, mai ales în momentul concursului,
1: da,
0: eu nu cred că este... Sunt într-adevăr anumite calități individuale, să le spunem, fiecare ce capacități are. Dar nu cred că se pune problema atât de mult de concentrare, cât de atenție și de oarecare liniște la momentul respectiv. Uh-huh. Acea concentrare despre care la care faceți referire, cred eu că este importantă și absolut necesară în ceea ce face sportivul zilnic. În antrenament, în perfecționare, în progres,
1: da,
0: mai ales în probe tehnice. Pentru că, în definitiv, competiția, oricare ar fi ea, și la orice nivel ar fi, nu este decât o expunere a ceea ce ai practicat,
1: exact,
0: zi de zi.
1: Exact.
0: Motiv pentru care nu mai e nevoie să deranjezi atât de mult cu o direcție nouă cu care nu ești familiarizat, poate. Și cel mai indicat, din punctul meu de vedere, este, la modul cel mai simplu, să materializezi ceea ce ai practicat și ceea ce ai muncit zi de zi. Acum, lucrurile, bineînțeles, că pot degenera, se pot extinde, cum vreți să-i spuneți, în funcție de ziua respectivă, în funcție de starea personală, în funcție de, eu știu, mentalitatea fiecăruia și așa mai departe. Dar, în esență, nu trebuie decât să te concentrezi, să folosim acest termen,
1: da,
0: pe ceea ce ai făcut și ceea ce trebuie să manifeste în momentul respectiv, care n-ar trebui să fie un lucru extern sau să vină din exterior, sau cu atât mai mult ar trebui să fie un efort suplimentar, mult mai mare față de ceea ce știi să faci. Pentru că atunci, repet, va trebui să faci alt sport față de cel pe care l-ai pregătit, dar, bineînțeles, pot fi detalii și caracteristici individuale. Pe de o parte, pe de altă parte, fiecare concurs are nivelul, însemnătatea, caracteristicile,
1: da,
0: sale.
1: Da, da.
0: Atunci, aceste lucruri necesită o atenție și un nivel de concentrare. Poate bătea vântul mai tare, poate plouă, poate nu ești obișnuit cu frigul. Uh-huh. Poate un aspect tehnic nu ți-e în ziua respectivă, motiv pentru care trebuie să-i acorzi mai multă atenție. Uh-huh. Motiv pentru care trebuie să-ți asculți mai bine antrenorul. S-ar putea să nu simți ceea ce îți transmite antrenorul din timp. Sunt aspecte mult mai complexe,
1: da,
0: care... Repet,
1: în funcție de...
0: Eu personal cred că face diferența între un rezultat bun și un rezultat foarte bun, sau între un sportiv bun și un sportiv foarte bun, și cu siguranță face diferența între a urca pe podium sau a călca imediat pe lângă.
1: Da.
0: Dar, repet, eu întotdeauna am ales calea mai liniștită, cât mai liniștit și mai prezent sunt în acel moment, cu atât voi putea să fac ceea ce am executat zi de zi.
1: Da, da, da, da. Adică te fereai, de pildă, să ai un gând de genul, bă, dacă nu o fac pasta cum trebuie, o să fie nasol, și ca să folosești un limbaj mai
0: decadent. În niciun caz nu am avut abordare, să spunem, nu știu, în regres.
1: Da, da, da.
0: Scopul era, de momentul în care ai plecat de acasă, că ai de făcut ceva. Da. Nu că trebuie să evit ceva.
1: Bun.
0: Am de făcut ceva.
1: Da, da, da, da.
0: Ce am de făcut? Ceea ce am pregătit în fiecare zi. Atunci asta trebuie să facem.
1: Contează încurajările din tribune. Am remarcat atleți care, înainte de a executa o săritură, indiferent așa, fac semn la tribune să înceapă să aplaude.
0: Da. Există acest aspect. De cele mai multe ori este încurajator. Adică, mă rog, tuturor ne place, cred, în contextul respectiv, pentru că ăsta e și motivul pentru care majoritatea vine să privească o competiție sportivă, pentru încurajare. Și atunci poți folosi acest, să spunem, val energetic al tribunei să, nu știu, să te ajută, să te susțină. Dar și aceasta cred că este o chestie personală.
1: Da.
0: Chestii caracteristice.
1: Fiecare cu da.
0: Motiv
1: da.
0: Pentru care avem celebra frază, liniște, vă rog, să pregătește și sara Iolanda Baleș.
1: Da.
0: Oamenii sunt diferiți și sportivii sunt diferiți.
1: Tu, de pildă, pentru tine conta încurajarea din tribune sau nu băgai în seamă?
0: Da, mi se părea încurajator, dar, pe de altă parte, mergea mână-mână și cu starea mea. Adică, dacă eu eram bine, atunci un surplus era minunat.
1: Da, da.
0: Știi că nu ai nicio, nu știu, nu ești în ziua respectivă ceea ce ai trebuit să fii, atunci încurajarea devine jenantă câteodată, din punctul meu de vedere, pentru mine devenea, pentru că nu poți să livrezi acel rezultat care,
1: da.
0: Care nu știu, oamenii care te privesc îl așteaptă.
1: Îl așteaptă, da, da, da, da, da, da.
0: Depinde de fiecare competiție în parte.
1: Sigur, sigur. Aveai și ceva, exista ceva care să-ți displacă la concursuri, adică, nu știu, concurenții, să vezi pe un concurent mai infatuat, să vezi tribune ostile, nu știu, ceva așa, sau tot așa, nu conta, tu erai în lumea ta concentrat pe ce ai de făcut și nu contau chestiile astea.
0: Nu contau în general și chiar insistam să nu fiu atent și să nu observ prea multe lucruri în jurul meu. Motiv
1: da.
0: Pentru care multă lume spunea de bună realitate sau nu, indiferent de situație, pentru că ceea ce facem la antrenament replici în competiție și la antrenament de multe ori făceam lucru.
1: Da, da, da.
0: Atunci este această etichetă de persoană arogantă. Da,
1: da.
0: Dar în esență nu era decât o persoană care încearcă să fie atentă la ce are de făcut.
1: Da, da, da, da, da. Ai reușit să transpui și în viața de zi cu zi concentrarea asta, așa, adică să la un dat când ai o treabă de făcut, serioasă de făcut, și dacă e ceva care să te distragă, să reușești să...
0: În viața de zi cu zi care, spuneți? În viața de zi cu zi...
1: În viața de...
0: Timp am fost sportiv sau în viața de zi cu zi când n-am mai fost sportiv?
1: În viața de zi cu zi când
0: n-ai mai... În viața de zi cu zi când eram sportiv, totul se învârtea în jurul sportului.
1: Când n-ai mai fost sportiv.
0: Pentru care cam toată atmosfera, toată atenția,
1: da, da.
0: Tot programul, toată activitatea era mai mult sau mai puțin conectată cu antrenamentul, adică cu pregătirea,
1: corect.
0: Competiția, etc.
1: Corect.
0: Deci acea atenție de care vorbim era prezentă non-stop.
1: Când n-ai fain, când n-ai mai fost sportiv.
0: Cu mici și cu viața de rigoare,
1: da,
0: adică
1: da, da,
0: mai
1: da.
0: Omul și liber, mai
1: sigur.
0: Are și vacanță, etc. Dar dacă stăm să ne gândim că mai bine de 10 luni ești în pregătire continuă și sezon competițional, în vremurile acelea, zic vremurile acelea, zici că am avea 100 de ani, scuze, da.
1: Da.
0: Sunt recente, dar totul s-au dus.
1: S-au dus, da, da, da.
0: 10 luni, așa cum am spus, eram undeva. Ori în pregătire, în cantonament, ori la competiții, ori pe drum, adică era organizat tot programul din 1 octombrie până în 1 septembrie, când se termina, era organizat, așa că cam totul se învârtea în jurul antrenamentului și competiției.
1: Nu, viața de
0: deci
1: după.
0: Deci acea stare pe care o aveai sau care se observa sau care exista la un sportiv, aia era starea
1: da, da, da.
0: Generală.
1: Nu, viața de după, acum. ani, acum așa, adică când ai vreo problemă de asta, așa, ai reușit, adică să se rămână din sport chestia asta, să te poți concentra, să nu te distragă?
0: Eu cred că da, doar că există o diferență și destul de mare. Nu mai există ceva atât de important precum era activitatea sportivă, ne referim. O activitate care să echivaleze oarecum în importanță ca cea pe care o aveam ca sportiv.

0: să necesite acea pregătire pe care o am.
1: Da, da, da, da.
0: Ca sportiv, ca fost sportiv. N-am găsit. Și spun asta din păcate pentru că lucrurile sunt total diferite. Acum chiar și aspectele sportive sunt diferite. Sportul în sine, acela care mai este, este diferit.
1: Da, da, am înțeles. Ajungem la Atena 2004, locul unde se poate spune că ai intrat în istorie, pentru că, și asta e întrebarea, până la tine doar Sulițașul Gheorghe Megelea, mă refer acum atleții băieți la masculin,
0: da.
1: Doar Sulițașul Gheorghe Megelea în 76 la Montreal reușise să ia medalie, bronz a luat atunci. Atârna chestia asta la concurs, când, adică te gândeai, bă, nu uitam, băieții din România nu iau medalie, ci, știi cum, adică e un complex ăsta care în general apare în lumea sportului.
0: Da, nu, e doar o statistică din punct de vedere, da. Nu neapărat complex, pentru că este o realitate. Da, nu neapărat în acel an la care faceți referire, în 2004, odată cu Jocurile Olimpice de la Atena, ci de înainte, deja când încep să spunem, obții oarecare performanță, pentru că Atena a fost, mă rog, prima ediție a Jocurilor Olimpice și prima și medalia de la Jocurile Olimpice.
1: Da, unde ai participat.
0: Medalia la campionatele seniori în anii precedenți. Și acest aspect cu băieții nu iau sau nu obțin, nu cuceresc atâtea medalii ca și fetele, a existat întotdeauna, pentru că este o statistică, acum este o realitate, nu avem ce să facem. Dar nu am privit cu sub nicio formă. Eu, sportivul care eram la vremea respectivă, avea obiectiv să concureze cât mai bine și, bineînțeles, dacă se poate, să cucerească medalii. Celelalte aspecte țineau de mine.
1: Da, da, da, da. Da, a fost o surpriză atunci, o surpriză plăcută pentru iubitorii sportului în România, pentru că tocmai din cauza asta, din cauza acestei penurii, să zicem așa, nu mulți se așteptau, știi, la această medalie, da, pe care ai obținut-o. Am văzut că învingătorul Cristian Olson a avut 17-79, tu ai avut
0: 17-55.
1: Ai fi putut mai mult? Așa,
0: privind înapoi, sigur,
1: da,
0: că
1: privind,
0: da,
1: înapoi.
0: Chiar și analizând de mai multe ori de-a lungul timpului competiția respectivă, sigur că da. Dar tardiv și nu irelevant, să spunem. Da, a fost concursul, asta am reușit să reproduc, să manifest în ziua respectivă. Da, au fost niște pierderi în materie de centimetri.
1: Da, da, da, da.
0: În anumite aspecte n-am reușit să le organizez suficient de bine, motiv pentru care am terminat pe locul 2. Dar din perspectiva potențialului, întotdeauna, la orice competiție, indiferent de rezultat, există un potențial de îmbunătățire. N-am observat, din câte mi-aduc aminte, nicio competiție, eu personal nu am avut nicio competiție în care să zic, într-adevăr, nu se mai putea niciun centimetru în această săritură de câștigat. Repet, după ce facem o retrospectivă, o analiză, la vremea respectivă ne bucuram că am câștigat o medalie, că am obținut un rezultat bun, că am doborât un record național, etc.
1: Da, da, da, da.
0: Dar posibilitatea de progres și de îmbunătățire a existat și va exista întotdeauna,
1: da,
0: indiferent de sportiv.
1: Sigur că da, nu, da, și mulți, știi că după ani așa, te gândești, mă, poți să privești altfel lucrurile, mai la rece, da, știi, și să-ți dai seama de unele lucruri. Mă uitam că peste un an, în 2005, la Lozan, ai avut cel mai bun rezultat al tău în aer liber, 17-81, care dacă l-aveai acolo, ai fi luat aurul. Da, sunt și emoțiile, sunt multe lucruri care...
0: Da. Teoria e simplă, dar și în sport teoria e simplă.
1: Absolut, absolut.
0: Și alt domeniu.
1: Practica ne omoară, cum se zice, da, da.
0: Da, atunci mai funcționate decât. Sper că o să mai funcționeze și de aici înainte.
1: Cum a fost momentul în care ai fost sigur de medalie? Bănuiesc că a fost o descătușare, o bucurie... Ai luat steagul României, nu mai mi-aduc aminte, ai luat steagul României, așa se obișnuiește, să iei steagul țării.
0: Da, da. Da, procesul normal al sportivului care își îndeplinește un obiectiv sau cucerește o medalie.

0: Așa este, dar lăsând acest aspect la o parte, așa cum spuneam mai devreme, fiecare competiție are specific cu ei energie, să spunem. Așa a fost din prima zi de când am ajuns la Atena, probabil așa a fost cu foarte mici excepții vara respectivă, vara anului respectiv a mers destul de bine și îți dezvoltă oarecare încredere așa și se pot materializa ulterior rezultatele pe care le aștepți. Cam așa a fost, au fost Jocurile Olimpice de la Atena. Motiv pentru care n-am fost, chiar nu mi-aduc aminte să fi fost stresat, n-am avut, doamna Anton avea și are în continuare o expresie folosită vis-a-vis de antrenamente și de competiții, fără niciun dubiu. Mm-hmm. Nu neapărat că n-aveam dubii sau eram sigur că o să iau o medalie, dar știam că atât timp cât voi repeta ceea ce făcusem în anul respectiv în materie de săritură, în materie de performanță, în materie de detalii tehnice, nu o să fie o problemă să urc pe podium.
1: Da,
0: și
1: asta
0: s-a întâmplat. Restul n-am mai detaliat decât ulterior, dar repet, irelevant.
1: Da. Totul era să fii sănătos.
0: Exact. Mă rog, criteriul de bază al omului, dar al sportivului în mod deosebit.
1: În mod deosebit.
0: Da. Nu te poți manifesta.
1: Și apropo de asta, ai avut necazuri de-a lungul carierei tale cu accidentările?
0: O, da, bineînțeles. Mi-am încasat și eu partea mea de accidentări și de perioade de stat pe bară. Bineînțeles. Uh-huh. Intervenție chirurgicală, stat la pat, sigur că da. Dar sunt aspecte inevitabile.
1: Ce te-a...
0: De la un anumit nivel de performanță.
1: Ce te-a chinuit mai mult? Genunchiul...
0: Da, în materie de problemă care m-a ținut pe loc, am stat mai bine de un an de zile pe urmă în recuperare și în revenire, a fost genunchi, tendonul patelar.
1: Aha, aha, da.
0: Pe care a trebuit să-l operez în 2000, după Jocurile Olimpice de la Beijing, imediat după Jocurile Olimpice de la Beijing în 2008. Lucru care să spunem că sună mai dificil și este mai dificil în general, dar are și denumirea populară de genunchiul săritorului la bază.
1: Da.
0: Și, mă rog, au fost suspiciuni corecte, să le spunem, de o parte, îndreptățite cu privire la revenirea în circuitul internațional, să spunem, sau la un nivel de performanță mai ridicat. Dar, din fericire, am trecut cu toți, eu personal și toți cei care m-au ajutat și erau pe lângă mine, am trecut cu bine peste acea perioadă, dar mai mult decât atât, partea mai dificilă, pentru că apare periodic, se întâmplă, în general la sportiv, la atleți nu mai vorbesc, și în mod deosebit la săritori, sunt problemele cu spatele, cu partea lombară.
1: Da.
0: Pentru că se mai strică anumite
1: mecanisme acolo, da.
0: Punem aspecte mecanice ale corpului.
1: Da. Și la spate și proiecțiile și încheieturile, că și acolo sunt folosite...
0: N-am nicio problemă, eu personal n-am avut
1: probleme. Da, n-am problemă. Ok.
0: Repet, genunchiul, tendonul,
1: dar
0: cu ligamente n-am avut niciodată probleme, meniscurile încă le am ale mele originale. Entorsele erau la ordinea anului, ca să ne zic sezonului, se întâmplă,
1: dai
0: cu tine de pământ toată ziua, mai cedează cât o gleză, dar sunt aspecte
1: normale,
0: să le spunem, banale în privința accidentărilor serioase ale sportivilor.
1: Da.
0: M-a întors într-o lună de zile maxim, ai scăpat, să spunem. Intervenție chirurgicală la genunchi, indiferent de situație, 6 luni recuperare, încă 6 luni revenire, trece anul.
1: Da. O șansă, dacă putem spune așa, a ta a fost că, a generației tale, a fost că medicina era mai avansată față de predecesorii tăi care nu au avut parte de asemenea și de medicamente mai bune și față de ce a avut de pildă Carol Corbu, ca să pomenim și de
0: dumneavoastră. Nu știu cum să privim acest aspect. Atunci ar trebui să spunem în ziua de azi că medicina este mult mai evoluată, dar totuși nivelul de performanță în anumite sporturi și în anumite probe în niciun caz nu e cel de acum 20-30 de ani. Este într-adevăr un aspect pentru cei care folosesc cu adevărat acest lucru, care beneficiază de suportul unor profesioniști în anumite domenii, dar eu personal cred că până în anul 2000, dau un exemplu așa, pe ciclu olimpic, până în 2012, să zicem, mai rotund,

0: 2015, da, lucrurile s-au desfășurat într-o normalitate. Adică dacă apar lucruri noi, da, putem beneficia de suport, de sprijin medical. De exemplu, termenul de kinetoterapeut, noi nu l-am descoperit la noi. L-am descoperit pentru că afară se practica deja. Acum, da, este o normalitate și la noi.
1: Da, da.
0: Adică aceste aspecte și-au urmat cursul normal. În definitiv, contează dacă avem profesioniști în anumite domenii și putem să fructificăm acele domenii, să le spunem conexe sau suport în materie de sport de performanță. Dar n-aș putea să zic că în anii 2000 noi am avut un suport, nu știu, tehnologic în niciun caz, din alt punct medicamentos, iar în niciun caz, față de anii 90 sau față de anii 80.
1: Da, ok.
0: Din contră, dacă stau bine să mă gândesc unele aspecte erau chiar invers.
1: Știi mai bine,
0: dar
1: da, da.
0: Să intrăm în acest detaliu.
1: Da, da, da. Știi mai bine, așa, cel puțin. Mi se părea privind... Eu sunt mai mult sunt jurnalist de sport și mai mult am fost pe fotbal și eu am rămas uimit de fotbaliști care după 2000 care le-a târnat picior, de la accidentare le-a târnat picior efectiv, erau două bucăți de os și după câteva luni au putut să intre în teren, să joace.
0: Acum nu confundați posibilitatea de a face anumite lucruri cu practica.
1: Mhm.
0: Pentru că astăzi trăim într-o lume foarte deschisă, comparativ, da, cu anii precedenți, avem acces la orice fel de informații și, din fericire, la orice fel de domeniu,
1: da,
0: care poate suplimenta, suplini, ajuta, sprijini, cum vrem să-i spunem, uh-huh, un sport și mai ales nivelul de performanță sportivă.
1: Da.
0: Dar să nu ne păcălim totuși că există așa ceva în ceea ce numim sportul românesc.
1: Da, am înțeles. Am înțeles unde bați. Da.
0: Nu bat, este o realitate.
1: Da, da, da, da,
0: adică
1: da, nu.
0: Am spus, n-am bătut.
1: E realitate, da, e realitate. Nu, am înțeles ideea, da.
0: Da.
1: Mă, bănuiesc, așa cum ai spus, că a apărut și la noi kinetoterapeut, că noi aveam masori până atunci, pe toate domeniile, ar trebui să apară și chestiile astea de tehnologie nouă medicală și la noi. Mai ales că am întâlnit și cunoscut medici români care au profesat afară și care au venit special să facă niște cursuri aici, în țară.
0: Bun, acum faceți referire la aceste aspecte în contextul în care recunoaștem importanța celorlalte domenii pentru îmbunătățirea performanței sau ne referim pur și simplu la ce se face? Pentru că în materie de posibilități de a progresa, posibilități de a te recupera, de a, da, te reface, de a, nu știu, avea o modalitate mai profesionistă de a te pregăti,
1: da,
0: evident în ziua de astăzi există mult mai multe decât acum 10 ani, 15 ani,
1: da,
0: 20
1: da, da,
0: ani, nici nu mai vorbim.
1: Da.
0: Dar în același timp mai există ceva care este dăunător sau în contradicție cu performanța sportivă.
1: Așa.
0: Toate celelalte aspecte și toate celelalte resurse, plecând de la resursa umană, bineînțeles,
1: da, da,
0: care este sportivul, prin antrenori, prin tehnicieni și așa mai departe, nu mai sunt.
1: Mm-hmm. Da.
0: Și am zis nu mai sunt punct.
1: Am înțeles. Da, așa este. Ai dreptate. Aici nu te pot contrazice aici. Ai perfect dreptate și nu că nu te pot contrazice. Chiar îmi pare rău că există așa ceva. Da.
0: Noi vorbim despre o realitate. Părerea de lor nu ne ajută cu nimic.
1: Da.
0: Este ceea ce este.
1: Da.
0: Motiv pentru care toate celelalte domenii suport, conexe, despre care vorbeam mai devreme, nu știu cât de relevante sunt pentru sport.
1: Da. Bun. Unde ai preferat mai mult să concurezi? În săl sau în spațiu deschis, în aer liber?
0: Da. Sălile au o caracteristică mai aparte, mai ales pentru săritori.
1: Uh-huh.
0: Spațiul, bineînțeles, mai restrâns, mai închis față de stadion, o vibrație, să-i spunem, diferită și de obicei stălile sunt organizate pe platforme de sărituri, adică sunt puțin mai elastice, mai interactive, să spunem.
1: Da.
0: Și atunci îți dă o senzație mai diferită. În timp ce un stadion, știm cu toți, este destul de mare, tribune destul de mari, e o senzație diferită. Mie personal recunosc că îmi plăcea, adică mi se părea diferit și chiar apreciam genul de competiții de sală.
1: De sală. Uh-huh.
0: Dar asta nu înseamnă că, mă rog, avem ceva împotriva stadionului.

0: Da.
1: Nu, era o experiență diferită pe care o apreciam.
0: Da. În sală n-aveai nici vânt potrivnic sau chestia asta a naturii.
1: Da, un avantaj, da.
0: Da. Ai avut meciuri cu arbitrii? Te-au ciupit la vreun concurs?
1: Dacă m-au ciupit, arbitrii mi-au, să zicem, că mi-au anulat o săritură, anume.
0: Ceva sau să te păcălească la măsurătoare?
1: Nu știu dacă m-a păcălit vreodată cineva la măsurătoare sau nu. N-am contestat niciodată niciun rezultat de-al meu. Nu am simțit nevoia. Mm-hmm. N-am fost într-o situație atât de, să spunem, dramatică, drastică. N-am avut și, repet, nu am verificat niciun arbitru. O singură experiență am avut la un campionat european în care mi s-a anulat o săritură și i-am dat dreptate arbitrului și în toată această perioadă erau destul de mulți oameni necăjiți, unii chiar furioși în tribună și nu înțelegeam de ce, și am observat reluarea pe tabelă și, într-adevăr, pe tabelă reluarea arăta un prag regulamentar. Dar cred că în momentul în care reluarea, adică s-a blocat imaginea, nu a lăsat să curgă filmul, s-a blocat, se vedea un prag normal și probabil în momentul în care am rulat, am urcat pe vârf, am atins plastilina. La vremea respectivă era numai plastilina, acum mai nu este o tehnologie mai eficientă, să-i spunem. Și nu înțelegeam. Arbitrul mi-a arătat o urmă și am zis ok. Arbitrul are și el un rol acolo, trebuie să-i respectăm rolul. N-am avut niciodată nicio
0: frustrare. N-ai rămas
1: nicio Nu.
0: N-ai rămas cu frustrare.
1: Nicio problemă.
0: Da.
1: La urma urmei am plecat de la, mă rog, principiul corectitudinii și dacă arbitrul așa zice, înseamnă că așa este.
0: Da. Eu am vorbit și cu alți atleți și mi-au spus că au fost pârliți de arbitrii la anumite concursuri. Bine, nu concursul astea mari, dar s-a văzut o reavoință din partea unor arbitri și de-aia am...
1: Nu știu ce să zic, fiecare cu experiența.
0: Da. Nu,
1: eu n-am simțit așa ceva niciodată.
0: Da, nu, e un caz fericit și bănuiesc că astăzi nu cred că mai, având în vedere tehnologia de azi care, și mai ales la concursurile de sărituri, Nu cred că să mai existe vreo problemă dacă ai călcat pragul sau nu, sau adică să mai fie vreo chestie asta, vreo întrebare de genul ăsta, a fost sau n-a fost?
1: Nu mai sunt atât de multe dubii, asta este clar.
0: Da.
1: Un refuz de a accepta o decizie a unui oficial va exista întotdeauna, indiferent de tehnologie sau de ce se va întâmpla. Tuturor ne se pare că suntem îndreptățiți către ceva anume sau la ceva anume. Ține de fiecare în parte. Repet, mie personal mi s-a părut că toți avem ceva de făcut, o treabă de făcut. Nu m-am simțit niciodată furat sau, nu știu, intimidat.
0: Da. Da, e bine.
1: Încurcat de deciziile celor din jur în timpul competițiilor. Repet. Nu îi vedea rost.
0: E bine.
1: Pe de altă parte, avem norocul săritorii de a beneficia de, în cazul în care ești la un nivel decent, beneficia de 6 încercări, ai timp la dispoziție să-ți expui adevăratul nivel.
0: Da. 6, într-adevăr, 6 este destul de... Ai timp destul de... De a schimba destinul.
1: Da.
0: Ai reușit cu... Ca să dau niște exemple. Cristian Olson, Daniil Burkenia, Walter Davis, Nelson Evora. Ai reușit să...
1: Am avut norocul să schimb, zic eu norocul, pentru că am stat suficient de mult timp, am practicat suficient de mult timp această probă și chiar am schimbat câteva generații de atleți. Da.
0: Și să te împrietenești cu ei, așa, adică să ai o relație amicală, să zicem.
1: Cu majoritatea dintre ei, da, sigur că da.
0: Da. Și ai rămas, bănesc, și astăzi, mai adică dacă vreodată... Mi-aduc aminte, acum a făcut regretatul Ivan Pațaichin, a făcut un nu știu câți ani de carieră frumos, a făcut o festivitate aici la București și printre alții a venit și marele lui rival din anii 70, maghiarul Tamás Vichman, a fost invitat. Bănuiesc că și tu, dacă vei face vreodată vreo sărbătoare asta, ai putea să beneficiezi de prezența unor foști rivali.
1: Da, ziua de azi oricum este mult mai simplu să intri în contact cu oameni cu care te-ai cunoscut, chiar dacă ești în cealaltă parte a lumii, și majoritatea dintre ei, din câte știu eu, nu știu foarte mult, eu din momentul în care m-am retras, ne-am mai întâlnit la diverse competiții, adică prin prezența la diverse competiții.

0: exemplu, și anul trecut la Craiova cu ocazia Jocurilor Balcanice de juniori, m-am întâlnit cu americanul Christian Taylor, am mers la Balcania de seniori ca spectator, bineînțeles, m-am întâlnit cu foști atleți acolo, dar în ziua de astăzi este ultima problemă, cred eu, mai ales cu tehnologia, cum intră oamenii în contact la secundă, acum se poți invita sau aduce oameni cu care ai fost colegi.
1: Trebuie
0: a fost o chestie de colegialitate, nu de adversari.
1: Trebuie să existe și o apropiere sentimentală, că într-un fel te duci și tu, dacă te cheamă cineva, într-un fel te duci la unul care, cu care erai mai în relație apropiată față de unul care avea așa o relație mai...
0: Bineînțeles, acea apropiere sentimentală de care spune, de care vorbiți, este aceea pe care o aveam și în timpul competițiilor. Dacă niciodată n-ai avut niciun fel de relație cu niciun competitor, nu o să avem nici în ziua de azi. Repet, eu m-am înțeles bine, dacă nu chiar foarte bine, cu majoritatea dintre competitorii mei.
1: Da. Bănuiesc că există și la un moment dat, adică dincolo de rivalitate, există și o solidaritate de breaslă, așa, adică practic fiecare îndurați și trăiți aceleași lucruri și de aceea asta e o chestie care te apropie în general.
0: Da, și pe de-o parte, iar pe de altă parte este timpul. Deja când te vezi de zeci de ori, ani de zile cu anumite persoane, lăsăm o parte competițiile, de multe ori nimeream prin cantonamente.
1: Da.
0: E normal, se leagă oarecare relație de amiciție, de cunoștință, de relație.
1: Așa este. L-am pomenit mai devreme pe Carol Corbu, care a fost un remarcabil înaintaș al tău. Bănuiesc că, și interesant că tot argeșan, și dumnealui tot argeșan, așa, bănuiesc că ai acceptat sfaturile dumneavoastră. Eu am vorbit cu dumneavoastră și mi-a spus că a avut discuții cu tine și că numai cuvinte de apreciere a avut la adresa ta și bănuiesc că ai avut un dialog din care ai avut de învățat de la dumnealui.
0: Bineînțeles, pentru că acest aspect, i-a spune eu, de continuitate, în orice domeniu ar trebui să fie indispensabil și domnul Carol întotdeauna a fost, în măsura în care s-a putut, prezent, fie la competiții, fie, mi-am duc aminte când eram junior chiar, venea și pe la Pitești, fiind din zonă, mai venea pe stadion prin Pitești, rar, dar și întotdeauna comunica și trebuie să fii, nu știu, ușor deplasat, să nu iei în considerare sfaturile unui om care totuși are o parte importantă a istoriei triplu saltului românesc.
1: Absolut. Dumnealui a avut un mare ghinion înainte de Olimpiada de la München, când a forțat la antrenamente și chiar și așa cu dureri de spate și cum a participat, a luat locul 4, adică a fost foarte aproape
0: de medalie.
1: Da. Dom'le, uite, Argeșul ăsta are, nu știu, are prune, are chestii de astea care, uite, face sărit, face triplu saltiști bune, așa.
0: O fi vreo legătură între prune și
1: Da.
0: Lăsând gluma la o parte, așa cum vorbeam și la începutul discuției noastre, Argeșul în general, acum dacă vrem să intrăm în aspecte diferite, să căutăm motivația, putem sta foarte mult la discuție, dar are această cultură sportivă de-a lungul timpului, au ieșit destul de mulți sportivi la un nivel serios, cred eu, dar în același timp să nu uităm că totuși era prezentă o adevărată industrie, o bază sportivă în adevăratul sens al cuvântului, cu diverse forme, fie că vorbim de jocurile, de jocuri în general de echipă, basket sau handball, fie că vorbim de box, să nu uităm totuși că mai avem și un campion mondial la box prin Argeș, sau că era vorba de judo, sau cum vorbim despre domeniul nostru, despre atletism, lăsând la o parte sportul și fenomenul social cu adevărat rege din România, fotbalul. Au existat aceste aspecte în adevăratul sens al cuvântului, din punctul meu de vedere, la un nivel aproape industrial. Motiv pentru care ieșeau ceva sportiv.
1: Da. Uite, acum se face, apropo de și de bază materială, se face stadionul ăsta în Trivale, pe bazele. Bine, am înțeles că e puțin mai înclinat.
0: Mai spuneți o dată ce se face?
1: Stadionul de

0: din Trivale.
1: Mai vorbeam de bază sportivă. De,
0: da, doamne, e și o bază sportivă acolo, că erau terenuri de antrenament, dar parcă mi-aduc aminte terenul respectiv care a fost dărâmat, avea și pistă de atletism, că se făceau...
1: Două,
0: că se făceau multe concursuri atletice. Acum bănuiesc că se va face doar teren de fotbal, nu? Adică nu cred că va mai avea...
1: Nu știu, nu sunt... Da, stau în Pitești de ceva, de eu tot un an de zile, cum v-am spus, și că și eu prin ziar, dar nu știu să vă spun ce se va face acolo. Probabil că da.
0: Da, ar fi păcat. Ar fi păcat pentru că la Pitești era chiar un... Multe concursuri atletice s-au ținut acolo și...
1: Până la nivel recent, adică ultima dată a fost 2014-2015, inclusiv campionate balcanice.
0: Balcanice, da, da, da.
1: Dacă mergem și mai mult în spate, în 1986 erau meciuri internaționale de atletism, a fost România-America, adică s-au organizat ceva competiții de atletism, se practica atletismul, mai ieșeau și ceva atleti de-a lungul timpului și acum sunt câțiva atleti tineri cu rezultate în Pitești, dar din nefericire pentru ei nu-mi imaginez pe unde să pregătesc sau cât timp o să se poate pregăti prin parc sau prin pădure.
0: Da.
1: Și de aici mai departe o să vedem. Să nu mai luăm în discuție al doilea stadion și al treia pistă de atletism din Pitești, cea din stadionul din Ștrand. Unde au crescut antrenorii noștri ca sportivi, unde se țineau campionatele naționale, unde o parte din recordurile României au fost doborâte. A existat ceva cultură sportivă.
0: Măcar prin tradiția asta ar fi trebuit să se păstreze, datorită acestui lucru care l-ai menționat tu acum.
1: Nu știu, sunt multe lucruri care ar trebui în viziunea noastră, fie că vorbim de sport sau de alt aspect, ar trebui să păstreze sau să se îmbunătățească sau să continue, dar realitatea ne arată că viața merge într-o cu totul și cu totul altă direcție, așa că...
0: Putem să atragem, uite, măcar noi cei din presă putem să atragem atenția asupra unor lucruri.
1: Vă rog frumos!
0: Poate cine știe.
1: Dar
0: da.
1: De ce? Da, dar acest exemplu a fost, mi s-a predat în urmă cu 15 ani, prima dată, în privința stadionului olimpic, era la vremea respectivă, 23 august.
0: Da. Da, ce să zic?
1: Nu trebuie să spuneți nimic, m-ați întrebat, am dezbătut.
0: Sunt atâtea exemple. Da.
1: Nu cred că trebuie să spuneți nimic. Da. Mie în niciun caz nu trebuie să spuneți nimic.
0: Ok. Pe plan intern am văzut că ai participat în mod constant, am și fost prezent la un concurs la care ai participat la sala Ioan Suter. Ai câștigat o mulțime de titluri naționale. Dacă este întreb câte titluri naționale, bănuiesc că este o întrebare foarte grea.
1: Nu, nu știu, n-am numărat niciodată.
0: Eram sigur.
1: Nu știu. Și repet, am avut norocul să fiu suficient de mult timp, adică să practic atletismul de suficient de mult timp, da, cât am concurat la destul de mult. N-am numărat niciodată medaliile.
0: Nu ești singur.
1: Cele internaționale, vrei, nu vrei, le...
0: Da, nu ești singurul care...
1: Apogeul, să spunem, unei cariere sportive. Dar în rest, la campionatele naționale, nu știu să vă spun.
0: Cum e? Voi câte competiții, când zic voi, mă refer la atleți, bine, poate s-o fi schimbat între timp, dar câte aveați în aer liber una și în sală una de campionat național sau erau mai multe?
1: Campionatele naționale, da, una în aer liber, una în sală.
0: Una în sală, da.
1: Este campionat național de sezon. Campionatul național de sală, campionatul național însemnând finala, unde
0: da,
1: se
0: finala,
1: câștigă,
0: da,
1: acea medalie,
0: exact,
1: acel titlu.
0: Exact.
1: Remergător, mai sunt și în ziua de azi, așa a fost în general, sunt două sau trei etape de campionat național,
0: da,
1: dar sunt remergătoare de pregătire, de calificare.
0: Da, da, nu finala.
1: Și în sistemul național de competiții există un criteriu de calificare.
0: Da. Finala, da. Deci pe atunci...
1: Finala, una în sală, una afară.
0: Păi dacă luăm, Marian, dacă luăm de la prima ta participare până când te-ai retras și mulțim cu 2 și să zicem mai scădem vreo 2-3, cam cred că cam facem numărul de cam titluri naționale pe care le ai. Așa zic, scădem.
1: Vreți neapărat să scoateți o cifră în acest...
0: Nu.
1: O să intru într-o statistică, nu pot să... Da, e corect să spunem 15 ani, dar am avut un an în care am pierdut, de exemplu, am avut câțiva ani în care n-am concurat, am avut diverse accidentări, n-aș putea să spun. Dacă sunt 10 ani, da, 15 titluri sunt, dar au fost vreo 20 de ani
0: care
1: am concurat, nu știu, să zicem, 25 de titluri naționale. Nu am idee, sincer.
0: Da, nu, glumesc, am mai vorbit și cu alți, și cu alți colegi de-ai tăi și cu Răzvan Enescu, de pildă, că și el are o mulțime de titluri naționale la săritura cu prăjina și îmi spunea că s-a tot mutat și a mai pierdut dintre diplome, știi, că înainte avea niște diplome acolo și le putea număra și a mai pierdut dintre ele și nu, mie îmi pare rău, Marian, îmi pare rău de un lucru legat în general de sportul românesc, pentru că și la sporturi de echipă au fost câțiva oameni pasionați care au ținut, și nu mă refer că la fotbal, din fericire, există, dar erau la handbal, la volei, la hockey, la atletism, la ce vrei tu, la sporturi astea, existau oameni care țineau anumite statistici. Și ăla, când vrei să știi, bă, Marian Oprea, câte titluri a luat Dumnezeu și în sală, așa, omul ăla se ducea la statistică și se uita și vedea exact. Și asta trebuia să aibă grijă federațiile respective, să aibă asemenea statistici, pentru că așa e civilizat. Dom'le, hai să vedem că așa pe vorbe...
1: Eu cred că în ceea ce privește Federația de Atletism, nu știu, în momentul de față sau în ultimii ani, de exemplu, dar până la un moment dat se făceau, neexistând o tehnologie ca cea din ziua de astăzi, se scotea în fiecare an o carte cu toate competițiile din acel an, inclusiv internațional, național și internațional, și erau trecuți toți sportivii români unde au participat, cu ce rezultat, ce loc, motiv pentru care existau și titlurile de campion național. Practic, nu trebuia decât să răsfăie fiecare carte în parte, o răsfăie că de așa erau vremurile și găseai datele exacte. Nu știu în ce măsură sunt centralizate, digitalizate aceste informații, probabil la fel ca în orice alt domeniu, dar ele există undeva.
0: Ar trebui să existe.
1: Sunt sigur că există, adică în ceea ce mă privește și eu pot găsi o informație aproape exactă vis-a-vis de cariera mea în o zi, două. Dar nu m-a interesat în mod deosebit, poate mai mult după ce m-am retras.
0: Știu, adică sunt de acord cu tine, astea internaționale sunt prioritare și e normal să fie așa, dar zic așa pentru cartea de vizită a unei federații, a unui sport din țara respectivă, e bine să... Uite, de pildă, ca să-ți dau un exemplu, probabil că ai auzit de basketbalistul Costel Cernat, care a fost la Steaua ani de zile, îi se spunea lunetistul, pentru că era și acum un record în picioare de coșuri marcate în Cupa Campionilor. El, când la final de carieră, s-a dus să joace în Franța. Și cei de acolo din Franța, printre alte lucruri care l-au întrebat, au spus: câte meciuri ai în prima divizie a basketului românesc?
1: Nu știu.
0: La care a spus: nu știu. De ce? Pentru că, ce spuneam eu mai înainte, existau acești oameni pasionați care ăștia țineau. Ăștia i-a luat viața, că asta este mersul firesc. Au dispărut și în locul lor n-au apărut alții. Și de cei care ar fi trebuit să aibă grijă de chestia asta, nu numai că n-au adus pe alții în loc, dar au și rătăcit toate hârtiile din care puteai să scoți niște lucruri legate de treaba asta. Și de asta spun că e... Și mai, știi la ce mai stă în rău, Marian? La fotografii. Deci sunt foarte puțini din generația ta, din 2000 încoace, din 90 încoace, e ok. Dar din 90 înapoi, dacă nu, în afară de revista aia Sport cu Sepia și câteva, dacă au mai rămas la câțiva sportivi care mai au amintiri de la fotografii de atunci, nu prea există fotografii cu sportul românesc.
1: Da, din păcate.
0: Da.
1: În ceea ce privește atletismul, din punctul meu de vedere, era destul de bine organizat, așa cum am dat exemplu cu acea statistică, acele cărți scrise în fiecare an. Exista și revista Atletismul Românesc, înființată de regretata doamna Olanda Balas.
0: La
1: vremea respectivă era președintele federației, adică lucrurile erau cât se poate de clare, organizate.
0: Da. Așa e.
1: Acum nu știu să vă zic ce este.
0: Da.
1: Atletismul românesc nu mai există și celelalte lucruri probabil sunt așa cum le-ați deschis noastră.
0: Închid subiectul ăsta. A fost așa, doar așa o mică... Eu sunt un om al cifrelor exacte și de-aia eram așa mai... L-am deschis subiectul ăsta. Cine ți-a spus, cine te-a poreclit struțul?
1: colegii

0: Grupă, de grupă.
1: Aha.
0: Dar la începuturi, așa cum v-am spus mai devreme,
1: da, da.
0: Eram, pentru vârsta mea, la 13, 14, 15 ani, eram destul de înalt.
1: Da, da, da, da, da, da. Și făceai salturi.
0: Și slăbuț, bineînțeles. Picioarele mai nu, alergam așa, puțin mai lent, mai dezordonat. Au găsit ei o similaritate,
1: da, da, da,
0: între comportamentul meu de sportiv și celebra pasăre.
1: Nu te-a deranjat?
0: Dar așa, și așa mi-a rămas, pur și simplu. Deja și da, profesor la școală înțeamnă, antrenorii la fel, au rămas.
1: Nu te-a deranjat?
0: Nume mijlociu. Nu m-a deranjat niciodată.
1: Da, da, da, da, da. În 2020 te-ai retras. Au fost mai multe motive care te-au dus la această decizie?
0: Da, două. Uh-huh. Trei, de fapt.
1: Da.
0: Unul, în primul rând, incertitudinea cu privire la Jocurile Olimpice,
1: da,
0: de la Tokyo, trebuia să țin în 2020,
1: da, da, da,
0: era
1: da,
0: motivul pentru care, să spunem, am mai insistat puțin ultimii 2 ani.
1: Da.
0: Mai aveam o dorință de a mă califica la o ediție de Jocuri Olimpice, dar odată cu pandemia,
1: da, da,
0: lucrurile erau incerte, am căutat informații oficiale, nimeni nu știa nimic. Al doilea motiv, clar, pandemia, lucrurile deja deveneau dificile.
1: Da.
0: Mă rog, ne antrenam fiecare pe unde puteam și o scoteam noi la cap, cum de altfel au reușit mulți alți sportivi. Și al treilea, fix în aceeași perioadă, mă rog, o problemă nefericită în familie, de care a trebuit să mă ocup personal o perioadă de timp și atunci,
1: da,
0: după
1: da,
0: zi
1: da,
0: pe alta, am zis, dacă lucrurile stau așa, probabil e un semn să...
1: Da, da, da.
0: M-am oprit.
1: S-au intersectat.
0: Pur și simplu m-am oprit.
1: Da, da, da.
0: O zi de aprilie 2020, dimineața în care a trebuit să mă duc la antrenament, am zis, nu mai mă duc nicăieri, stop.
1: Da, da, da, da, da, da. N-ai regretat, bănuiesc, decizia.
0: Nu,
1: da,
0: nu, da, bineînțeles că nu, pentru că era inevitabil în primul rând, era, asta a fost și motivul pentru care, bine, am avut această dorință,
1: da, da,
0: n-am
1: da,
0: avut nicio problemă, exceptând uzualele accidente, să le spunem, sportive.
1: Da, da.
0: Nu m-am simțit epuizat sub nicio formă și am zis, dacă tot e ok, mai există puțină scânteie, puțină energie,
1: da, da, da, da,
0: atât timp cât pot și am dorința asta, voi continua.
1: Uh-huh,
0: când uh-huh, am observat un motiv sau un cumul de motive care, într-o formă sau alta, îmi captează atenția mai mult, atunci uh-huh, nu mai avea sens.
1: Da, da, da, da, da. Ai rămas, ți-a rămas așa vreun mare regret în spate? Adică dacă ai putea să o iei de la capăt, ai schimbat ceva?
0: Nu știu să vă zic cu schimbatul. Dacă aș putea să o iau de la cap, probabil ca orice alt om, cu viziunea, perspectivă, experiența pe care o avem în prezent, da, bineînțeles că sunt lucruri care eu personal le-aș îmbunătăți.
1: Uh-huh.
0: Vis-a-vis de contextul general, nu, n-a schimbat absolut nimic.
1: Uh-huh.
0: Da, probabil aș încerca să îmbunătățesc, aș fi mai atent. Acum, dacă mă întrebați, aș ști unele lucruri,
1: da,
0: cum să pot să le abordez, adică aș ști.
1: Ai avea experiență, da, da, ai avea experiență, da, necesară, da.
0: Se pot îmbunătăți, da, vis-a-vis de aceste aspecte, da, dar în rest, nu, a fost un traseu mai mult decât satisfăcător, o viață chiar frumoasă și satisfăcătoare, fructoasă.
1: Plină de, da, da, da, da, da. Așa e, plină de realizări.
0: Pe de altă parte, nu sunt atât de nostalgic, deci n-am de ce să regret.
1: Da, da, da, da, da. Am citit că ești cetățean de onoare al municipiului Arad.
0: Da.
1: Mă miră, probabil că are legătură cu fostul președinte al federației, care era din Arad, bănuiesc, Sandu Ion, nu?
0: Da.
1: Așa, și mă miră că nu e cetățean de onoare la tine în Pitești, adică, e bine, se confirmă vorba aia, că nimeni nu e profet în țara lui, știi?
0: Da, vorba are conotația asta, dar fac o completare, vă contrazic, din păcate, sunt cetățean de onoare și al Piteștiului.
1: Ești?
0: Dar nu e un lucru cunoscut.
1: Dom'le, trebuie să fie,
0: și
1: uite...
0: Nici, important, cred că nu e. Este doar o...
1: Ai făcut bine. Ai făcut bine că...
0: Da.
1: Domnule, ai făcut bine că e normal. Uite, ar trebui să fie completată fișa ta, pentru că e bine...
0: Păi, dar nu vă faceți griji că nu... Fișa care fișa? Există o fișă de această natură undeva?
1: Există.
0: Nu vă faceți griji că nu cred că știe nici primarul Piteștiului lucrul ăsta. Deci nu ați pierdut nimic.
1: Există în Wikipedia, că m-am uitat pe Wikipedia și acolo, de pildă, se spune că...

0: Ce nu, vis-a-vis de Pitești.
1: Dar când ai fost? Când ai, când ți s-a dat?
0: 2010 sau 2011.
1: Da, de mult. Deci ar fi trebuit să fie... Da. Bun, e onorabil și pentru orașul Pitești.
0: Este, într-adevăr, da. Pentru
1: tine și pentru orașul Pitești. Am văzut că mai ai fost, ai primit ordinul Meritul Sportiv, clasa a doua, cu o baretă. Și da. Întrebarea era dacă...
0: Și un merit sportiv, dar nu mai știu cum se cheamă.
1: Uite, și în afara gloriei îți mai oferă și altceva, adică te ajută și măcar să mergi gratis cu mijloace de transport în comun.
0: Nu știu, unde? La ce vă referiți? La orașele unde sunt cetățenii?
1: Da, mă gândesc la ceva, dumnezeu, omul ăsta totuși, că în afară să-i strânge mâna și să-l lăudăm ce a făcut, să-i oferim și ceva așa pentru ce a făcut el pentru...
0: Nu știu ce se întâmplă în aceste situații, decât așa informații generale, mai auzim ce se întâmplă în ce localitate, era regretatul domnul, fac o paranteză, Savin, la
1: Bușteni
0: parcă, da. Unde oferea niște facilități, da. Nu știu, în ceea ce privește orașul Pitești sau pe mine personal, nu există nicio facilitate. Nu știu, cu autobuzul poate e gratis sau nu, habar nu am, n-am mai mers. Adică ultima dată când am mers cu autobuzul în Pitești, am cumpărat bilet.
1: Da.
0: Și chiar am mers anul trecut.
1: Auzi, vezi, dacă cumva poate ai facilitate să te duci să-ți deconteze biletul la care l-ai cumpărat.
0: Nu. Din punctul meu de vedere, nu, mă rog, eu nu acord atât de mare importanță acestui aspect. N-am auzit, adică am auzit că nu sunt facilitate în momentul în care ni s-au mânat acele diplome, dar este ceea ce este.
1: Da.
0: Nu știu să vă zic dacă e bine.
1: E glorie, e chestie de glorie, da, am înțeles.
0: Da. Și nu cred că se mai mândrește nimeni cu asta. Mă rog, nu vorbesc de cei care sunt în cauză, cetățenii de onoare. Restul nu știu dacă ia cineva în considerare acest aspect.
1: Ar trebui că dai ești cetățean de onoare ca să că ai adus onoare urbei respective, știi?
0: Da, așa se spune.
1: Ce ai făcut după ce te-ai lăsat? Ești antrenor, am înțeles astăzi, antrenor de atletism.
0: Nu sunt antrenor de atletism în momentul de față, nu sunt. Am rămas, eu mi-am încheiat cariera de sportiv la CSM București.
1: Da.
0: Am rămas după aceea antrenor și pe urmă antrenor coordonator aproape 3 ani de zile la CSM București, după care m-am retras din acest fenomen, să-i spunem.
1: Nu mai ai treabă cu atletismul?
0: Nu, n-am nicio treabă.
1: Nu mai ai nicio treabă, da.
0: Adică am memorii despre atletism.
1: Da.
0: Mai merg din când în când să observ, să privesc competiții și țin legătura cu foștii mei colegi.
1: Nu te-a bătut gândul să...
0: Ocazional, prietenesc, nu te-a bătut... dacă e nevoie, dar nimic oficial nu am nicio legătură.
1: Nu te-a bătut gândul să faci o școală de atletism, să un club privat?
0: Da, sincer, da, inițial. Dar ca să fac o școală de atletism, îmi trebuie o pistă de atletism. Nu
1: da.
0: Pot să fac...
1: Am înțeles.
0: O gheață fără frigider.
1: Așa e, da.
0: Mi se pare puțin... nu știu, să nu folosesc un termen.
1: Da, sunt condiții vitrege.
0: Da, un termen popular, să zic că desfășor o activitate... În contextul în care infrastructura primară simplă de bază acele activități nu există și o asociație, o școală de așa natură necesită și, nu știu, eforturi diferite, transmitere către cei practicanți în cazul de față unei școli sau unui club, către copii, către părinți, și mi se pare o minciună crasă care se practică destul de mult și cred că te poți juca cu... nu știu, talentele, energia, visurile de multe ori ale copiilor.
1: Să vinzi iluzii,
0: pe
1: da.
0: Bani.
1: Să vinzi iluzii, am înțeles, da. Da, păcat, pentru că un nume mare al atletismului, adică tu, ce spui tu e logic. Nu poți să faci un not fără apă, ca să venim așa, știi?
0: Da, absolut, da.
1: Da. Dar e păcat pentru că sunteți oameni care ați făcut ceva, care prin ceea ce ați făcut... sunteți niște exemple, ați putea fi niște exemple pentru tânăra generație și ar fi benefic pentru a continua să ardă flacăra asta atletismului românesc. Așadar, ce ai spus tu, din păcate ești legat de ce se întâmplă la nivel social, economic, politic, chiar și politic până la urmă, și dacă n-ai unde...
0: Ne place într-o oarecare măsură, depindem de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de societatea în care trăim, de, mă rog, dacă vrem să diversificăm din...

0: verificăm, dar acesta este contextul și anumite lucruri. Vorbeam mai devreme vis-a-vis de ceea ce spuneați, adică vis-a-vis de acela subiect, ceea ce spuneați dumneavoastră de, domnule, de la generație la generație, o tehnologie există, da. Ce există. Este da. Un paradox și o tristețe în același timp, că vorbim de ce există în ziua de azi, ce nu exista acum 30 de ani, dar în același timp fac referire strict la atletism, că restul nu este.
1: Da, normal.
0: Putem dezbate și acolo, nu mai există elementul de bază.
1: Da.
0: Adică, degeaba vorbim despre toate celelalte. Într-un context de genul acesta, nu poți să te manifesti prea optimist sau nu poți să fii așa, cu o tentă, să spunem, de profesionalism. Și sportul în general, mai ales când ne gândim că ne place să aspirăm, orică suntem legați direct sau implicați, orică ne place să privim. Vrem să observăm un nivel de performanță, indiferent de domeniu, vrem să observăm o eficiență, vrem să ne observăm, nu știu, pe noi, colegii, apropiații, copiii, cum vrem, că ajung să fie la nivelul celor, mă rog, din afară, din străinătate.
1: Da.
0: Dacă tot aspirăm către așa ceva, măcar să avem ce era cu 30 de ani, în prezență fizică și atunci mai discutăm. Dar deocamdată aceste lucruri nu mai există.
1: Da. Că, acum, știi, era o întrebare aici care nici nu vine să ți-o mai pun. Că,
0: vă rog frumos!
1: Au trecut vreo 20 de ani de la Carol Corbu până la tine, mai trec vreo 20 de ani până mai apare după tine vreun, să avem un triplusaltist așa de rang mondial?
0: Nu știu. nu pot spune lucrul. Dacă asta ne arată statistica, probabil peste 20 de ani, dar în același timp să nu ignorăm ceea ce se întâmplă acum sau ceea ce este real. În aceleași condiții sau de multe ori în condiții mai bune, la 20 de ani se întâmplă ceva. Atunci, nu știu, aș putea să vă dau un exemplu exact.
1: Da.
0: Dar, nu știu, adică dumneavoastră, bineînțeles că veți înțelege, adică nu e o formă de... Nu e un protest, este o realitate.
1: Da.
0: Înțelegeți în prisma meseriei noastră. Eu, personal, am crescut pe 5 stadioane în ceea ce privește sistemul sportiv din România. Niciunul din acele 5 stadioane nu mai există.
1: Nu mai există.
0: Pe 5 piste de atletism.
1: Am înțeles, da. Am înțeles.
0: În momentul de față, niciuna nu mai există. Atunci, acei 20 de ani, oare ce se va întâmpla?
1: Da. Mi-ai dat răspunsul, gata, e regulă. Și încheiem, Marian, cu ceva relaxant. Ce pasiuni, ce hobby-uri ai? Dincolo de atletism.
0: Uzuale, să zicem. Simplificând, am doar viața ca pasiune. Acum încerc să trăiesc ca un om normal, să mă bucur de o viață normală, oamenii care îmi sunt aproape, oamenii care îmi sunt dragi și îi cunosc de mult timp și, mă rog, și mai cunoștințe mai noi și atâta tot. În materie de activitate, nu prea mult. Mă plimb, cum sunt și în momentul de față, într-o aceeași situație și în rest mă bucur de tot ceea ce ne înconjoară.
1: Muzica îți place?
0: Da.
1: Ai vreo formație, vreun cântăreț preferat?
0: Nu formație, nu cântăreț. Atleții sunt în general mai diversi. Da, sunt și multe probe. Ascult tot felul de muzică. Îmi place, mă rog, să spunem, puțin mai mult rock-ul, dar în general ascult în funcție de zi, ce mă liniștește sau ce mă bucură.
1: Mă gândeam că acum, în final,
0: prefer rock-ul.
1: Rock-ul. Mă gândeam să-l rog pe colegul din regie să pună să caute o melodie care să ți-o dedicăm.
0: Nu, e niciuna în mod deosebit. Puneți Queen, dacă e mai sugestiv pentru sport.
1: Un imn, ai spus?
0: Queen.
1: Queen, am înțeles un imn, da, Queen. Queen. Rog, pe Dragoș Constantin.
0: Este mai sugestiv pentru sport, are o melodie, dar nu știu dacă are vreo relevanță, dar ne mai...
1: We are the champion?
0: Ne mai mințim așa din când în când.
1: We are the champion, dar la aia te refer, nu?
0: E bine, da.
1: We are the champion, o știe Dragoș, o să o pregătească și o dedicăm special pentru invitatul
0: nostru. Nu pentru mine, pentru tot.
1: Pentru
0: care vor să fie campioni.
1: Pentru Marian Oprea și toți cei care vor să fie campioni. Și Marian, a fost o plăcere să stăm de vorbă. Îți mulțumesc că ai acceptat dialogul cu mine. Și, domne, eu sper totuși să apară vreo 4 piste într-un viitor apropiat și să asta să te îndemne să faci o școală de atletism care să scoți cel puțin un triplu saltist ca tine și precum Carol Corbu.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație, să sperăm cu toții și vom vedea ce ne rezervă viitorul.
1: Bun, toate bune, sănătate și să auzim de bine. Dragi ascultători, l-am avut alături aproape două ore și jumătate pe fostul mare atlet Marian Oprea. O să luăm, ca de obicei, o să-l avem la și jumătate pe Mihai Rusu din Germania. Până atunci o să luăm o pauză. Dacă o are Dragoș, dacă o ai pregătit, o are pregătită Dragoș, o să auzim We Are The Champion al Queen pentru Marian Oprea și pentru toți cei care, pentru toți sportivii din România și pentru toți cei care vor să devină campioni. Și apoi vom mai asculta niște muzică până când îl avem pe Mihai Rusu.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, dragi ascultători, și așa cum sunteți obișnuiți, de la această oră îl avem alături pe colegul nostru din Germania, Mihai Rusu. Te salut, Mihai, bine ai venit alături de noi.
2: Te-am salutat, Răzvan, bine te-am găsit.
1: N-am apucat să te întreb, cum ai trăit eliminarea cu Paraguaiul?
2: Nervos.
1: Ok.
2: Nervos, supărat pe impotența fotbaliștilor, pe lipsa de inspirație și pe încăpățânarea antrenorului
1: Nagelsmann
2: de a nu schimba tactica pe parcursul partidei, când vedea ce se întâmplă. Decepționat că după o presă foarte bună pe care au avut-o acești fotbaliști, au clacat lamentabil. Da. Și dacă mi-ai pus această întrebare, hai atunci să începem cu știrea pe care o vroiam cumva pe locul 2-3, dar hai să okay. o reactualizăm, și anume Federația Germană și-a trimis președintele și vicepreședintele la New York la întâlnirea cu Jürgen Klopp, care este comentator la Magenta TV în Statele Unite și care va prelua echipa federală.
1: Da.
2: Și întâlnirea a avut loc pe aeroportul John F. Kennedy. Deci acolo într-un salon de protocol, a durat vreo 4 ore și cei trei domne s-au înțeles asupra dispoziției, în primul rând, al lui Jürgen Klopp de a prelua această funcție. Dispoziția lui Jürgen Klopp de a renunța la bani foarte mulți, pentru că el a fost sau încă mai este, până la semnarea contractului, este șeful departamentului sportiv din concernul Red Bull, și aici vorbim și de fotbal cu vreo 3-4 echipe în lume, Formula 1, adică vorbim aici de niște sume de bani, de o răspundere adevărat, de un PR formidabil și de o răspundere care este plătită foarte bine, adică din câte știu eu, e vorba de vreo 7-8 milioane de euro pe an, ceea ce e o sumă colosală. El va câștiga acum doar jumătate, deci iată câți bani pierde, 3,5 milioane de euro pe an pierde ca să fie antrenor federal, începând de peste 3-4 săptămâni până în 2030. Și Klopp a fost însă de acord ca să își mențină jobul de PR pentru Red Bull, și în felul acesta, Federația Germană nu trebuie să-l răscumpere, pentru că el mai avea câteva contracte de publicitate și partenerii respectivi s-au dovedit înțelegători. Este vorba de un job, să spunem așa, federal, și atunci lumea a închis ochii. Și acum, unul dintre marii fotbaliști sau foști mari fotbaliști ai Germaniei, Philipp Lahm, care a fost și președintele Comitetului de Organizare la Euro 24, a fost interviviat de către publicația bisăptămânală Kicker și întrebat unde suferă reprezentativa Germaniei. Și el a dat câteva răspunsuri foarte, foarte bune. Și a spus așa: dom'le, cum este posibil ca să avem jucători cu valori de piață de 50 de milioane de euro, dar sunt neperformanți? Adică a vrut să spună că valorile de piață sunt umflate. Sunt umflate, da?
1: Da.
2: Așa. La mulți, la cel puțin jumătate din echipă, valorile de piață sunt umflate și sunt special așa gândite și concepute de către agenții de jucători ca la un transfer să se câștige foarte mulți bani. Să câștige și jucătorul, să câștige, bineînțeles, și impresarul de jucător. Și spune Philipp Lahm, dom'le, trebuie schimbate ideile de joc. Deci nu trebuie schimbat numai antrenorul, trebuie schimbate și ideile de joc, și acum trebuie sau vom afla care sunt ideile lui Jürgen Klopp referitoare la selecție, cum se va face selecția, pe ce criterii va merge Jürgen Klopp ca să adune 22 de jucători sau 26 de jucători în lotul federal. Și mi-am notat aceste chestiuni, Răzvan, pentru că ele sunt foarte importante prin o analiză comparativă și pentru Cica Hagi și pentru echipa națională a României. Ce criterii va avea Cica Hagi să-i selecționeze pe tricolori? Ce idee va avea Cica Hagi ca să joace această echipă a României? Adică ideile de joc, să joace un fotbal ofensiv așa cum se joacă astăzi, să joace cu pressing pe tot terenul 1-1, să închidă jocul întotdeauna pe mijloc și să oblige pe jucătorii de extreme ca să centreze de pe margini, să centreze în mijloc, acolo unde atacanții sau unde jucătorii care intră acolo și trebuie să aibă detentă, trebuie să aibă un simț de anticipație, adică trebuie să fie la bătaie cu fundașii 1-1. Deci așa cum vedem la englez, cum vedem la norvegieni, cum vedem la argentinieni, nu mai vorbesc la francez care ne oferă lecții de strategie, Didier Deschamps, antrenorul Franței, ne oferă cu fiecare prezență a Franței și cu fiecare victorie și cu fiecare calificare, avem o nouă variantă de joc. La fel ne oferă și Spania, cum spaniolii s-au bătut ieri, de adevărat greu de tot s-au bătut cu belgenii și a avut această inspirație antrenorul de la Fuente, care l-a băgat în minutul 86 pe Mikel Merino, atacantul de la Chelsea, și care în minutul 88 a marcat golul victoriei. Stai seama, e vorba aici și de inspirația antrenorului. Deci iată care sunt întrebările, nu numai pentru redresarea echipei germane, echipei federale, și pentru redresarea și pentru stabilizarea echipei naționale a României. Okay. Și acum trec la programul de astăzi, pentru că astăzi avem ultimile două partide din sferturile de finală. Avem la ora 23, ora Europei Centrale, ora 24 în România, Norvegia, Anglia, și avem o partidă în care se întâlnesc echipele naționale a două case regale, regatul Norvegiei și regatul Angliei. Avem un prinț al Norvegiei, prinț care a fost, care este deocamdată prinț, nu este încă moștenitor, dar dacă va bate Anglia, va fi prinț moștenitor, cel puțin în fotbal. Și dincolo îl avem pe Harry Kane, casa regală cu Harry Kane, care poate să fie înnobilat după, dacă Anglia va câștiga și va ajunge în semifinală, dacă nu chiar mai departe, deci de către, va fi cavaler al Imperiului, al British Empire, nobilare care se face la Palatul Buckingham de către regele Charles al III-lea. Deci uite ce frumoase sunt poveștile dintre cele două echipe europene. Și la ora 3 dimineața, va fi 4 dimineața în România, Argentina cu Elveția. Echipa Argentinei, campioana mondială de la Doha din 2022, cu Messi. Messi este Argentina, Argentina este Messi, Messi este peste tot, dar are o susținere puternică din partea colegilor. Messi este și motivatorul, Messi este sclipitor, deci o partidă care

0: care este foarte importantă pentru că învingătoarele dintre aceste două meciuri, Norvegia-Anglia și Argentina-Elveția, se vor întâlni la Atlanta în a doua semifinală. Prima semifinală o cunoaștem deja, o avem Franța-Spania. Meciul va avea loc miercuri la ora 21 Europa Centrale, 22 în România, la Dallas. Dallas este o metropolă, mai așa, în sudul Statelor Unite. Va fi foarte, foarte cald. Gândește-te că este 21, deci 21 în Europa Centrală, 21 minus 6, va fi ora 15, căldură maximă,
1: da.
0: Ce căldură, mon cher, cum spunea Caragiale al nostru.
1: Da.
0: Așa. Și la Atlanta, eu am fost la Atlanta, este capitala statului Georgia. Atlanta tot așa este cald, e zdai și e umezeală, e zăpușeală, adică nu e prea plăcut de jucat nici într-o parte și nici în cealaltă parte. Toată lumea se concentrează acum, sau cele patru echipe, în primul rând pentru semifinală. Acum să-ți spun acum care favorita mea din partida cu Norvegia-Anglia este Norvegia. Mea, cu toate că Harry Kane joacă aici la Bayern, dar îmi plac băieții norvegii, îmi place programul, conceptul Federației Norvegiene de Fotbal, care are un program centralizat făcut de școala sportivă scandinavă, așa se numește, care face programe pentru fotbal, pentru handbal, pentru sporturi nordice, pentru sporturi alpine. Deci iată, în Norvegia se practică un sport foarte bine organizat, așa cum este toată Norvegia foarte bine organizată. Norvegia este un stat cu 5,5 milioane de locuitori, în care cu cei mai fericiți cetățeni și cele mai fericite cetățene, cu bunăstare, cu trai foarte bun, cu câștiguri foarte bune din vânzarea, apropo de popor, cum spun că vin unele partide populiste, extremiste, suveraniste din România și care vorbesc de popor, vrea poporul, cere poporul, face pentru popor, numai niște minciuni, niște sloganuri. În Norvegia se face pentru popor, pentru că vânzarea gazului, Răzvan, și vânzarea petrolului intră într-un fond de stat, de pensii, în care fiecare cetățean are o garanție de 300.000 de euro. Iată, aceasta înseamnă o grijă populară. Restul sunt baliverne. Și parole.
1: Și prin celelalte state, cam la fel, nordice.
0: În statele nordice,
1: și
0: statele scandinave, sigur, Suedia, că ai dreptate.
1: Da.
0: Ai dreptate. Sunt toate state, în primul rând, sociale, cu un buget social pentru dezvoltarea oamenilor, cu școală, cu facultate, cu sport, cu medicină, cu asigurări sociale, cu baze sportive care sunt construite de către administrațiile locale. Deci acesta este programul social, aceasta este obligația statului față de cetățeni, în condițiile în care cetățenii contribuie cu banii lor la taxele fiscale sau sociale, pentru că bugetul social trăiește din taxele sociale.
1: Da.
0: Nu?
1: Așa e,
0: un circuit foarte simplu și foarte logic.
1: Știi ce regretă ei acum? Și cred că și în Germania e regretul ăsta. Au fost prea permisivi cu imigrația. Au venit oameni care nu meritau să-i lași în țară acolo.
0: Da, da. Vezi, e vorba de drepturile omului și există în Constituția României și în Constituția Norvegiei sau în Constituția Europei, Uniunii Europene. Există acest drept al omului și pentru aceia care vin și cer ajutor.
1: Dar nu pentru răufăcători. Deci nu știu dacă
0: asta e cu totul altceva.
1: Tu l-ai lăsat în casă pe unul să intre la tine
0: el,
1: în casă.
0: Când vine un sirian, de exemplu, hai să luăm, sau când vine un musulman, hai să vedem unul din Africa de Nord, da? Și când vine în Germania și când se prezintă la oficiul social, da? Se numește Sozialamt, oficiul social, nu știe acea angajată sau acel angajat că acesta e un om rău, că va lua o mașină și va intra în târgul de Crăciun la Berlin sau la Magdeburg sau la Köln.
1: E adevărat, dar trebuie să existe o limită. Deci ce spui tu este o exagerare. Pentru că
0: așa este Constituția.
1: Lasă-mă, domnule, o faci în așa fel încât să existe niște limite, pentru că o să aibă de suferit generația următoare.
0: Hai să vă dau un alt exemplu.

0: exemplu, cu românii de etnie romă din bazinul Rurului. Da? Care sunt vreo câteva zeci de mii, dacă nu chiar 100 și ceva de mii. Da? Care nu fac nimic și trăiesc din bugetele sociale, care își amenință pe ceilalți care îi trimit la birourile sociale, primesc bani de acolo și trebuie să dea, de această mafie romă, după care trebuie să dea o sumă, nu știu câte procente, să dea lui Bulibașa.
1: Da.
0: Da? Așa. Și copii care nu se duc la școală și se duc la furat și da. Sunt învățați să fure.
1: Așa.
0: Și, așa. Deci avem și noi.
1: Păi, și normal. E normal să fie așa ceva?
0: Nu e normal, dar da. abia acum vreo câteva săptămâni, cred că prin luna aprilie, martie-aprilie, a fost o razie mare de tot în landul Vestfalia, unde de fapt sunt foarte mulți, și după care i-a prins și atunci le-au, datorită faptului că au devenit penali, le-a tăiat din ajutoarele sociale, că altfel n-au voie să le taie. Și a venit acum Guvernul Federal, exact acum o săptămână, da? Și la înțelegere cu Partidul Social Democrat, pentru că în Guvernul Federal sunt creștini democrații cu social-democrații care merg pe partea socială, pe bugetul social, și i-au convins și au renunțat și au spus așa, se taie bugetul social la toți aceia care nu se prezintă la invitația biroului social, la toți aceia care nu vor să facă o reșcolarizare să învețe o meserie și la toți aceia care nu răspund la acțiunile la care sunt chemați de către birourile sociale. Și cu aceasta au intrat în ei. Da?
1: Dacă zicea așa ceva, deci chestia asta care o spui tu acum, eu am văzut-o în Belgia în 2000, când a fost campion european. Așa, și ăștia care spuneau chestii de genul ăsta, măsurile astea care au fost luate acum, erau considerați extremiști de dreapta.
0: Da?
1: Așa
0: da,
1: erau. Sigur, erau da. Și uite până am ajuns la vorbele lor.
0: Da, sigur, da, numai că în 2000, nu, acum, îți dai seama, sunt acum 26 de ani, nu a fost evoluția migranților atât de puternică cum a fost după 2014-2015.
1: Se întrevedea.
0: Pentru că totul s-a complicat de acum 10 ani.
1: Se întrevedea, Mihai, de pe vremea aia, de se întrevedea.
0: Probabil se întrevedea, da. Dar nimeni, da. Nimeni nu și-a dat, n-a crezut că vor fi asemenea valuri în Germania, 1 milion de sirieni, nu?
1: Da, în fine.
0: De exemplu. Sau afgani. Sau,
1: și nu numai, nu numai în Germania, nu numai în Germania,
0: nu numai în
1: Germania, țările astea din vestul.
0: Vorbești de Danemarca, vorbești de Suedia, vorbești de Franța, vorbim de Spania, vorbim de Italia.
1: Da.
0: Da? Îți dai seama ce vine din Africa în Spania și în Italia.
1: Da, da, și în Grecia și în Turcia.
0: În Grecia, așa, nenorocii remar.
1: Da, da.
0: Așa, în Grecia vine pentru că acolo îi șantajează Erdogan, șantajează Uniunea Europeană, care i-a dat 4 miliarde de euro ca să întărească granițele și să întărească cu 4 miliarde de euro de la Bruxelles, să le facă condiții cât de cât umane ca să nu spargă gardul și să vină încoace, cum au trecut prin Bulgaria și prin România.
1: Da.
0: Că de aici a început scandalul cu Victor Orban.
1: Da, da.
0: Așa.
1: Bun, ce mai ai pe sport?
0: Da. Să știi că din această migrație, migrația asta are și o parte bună dacă e să o analizăm așa cu lupa. Pentru că au venit, uite-te, de exemplu, în Germania, din 11 fotbaliști din prima reprezentativă, 6 sunt de culoare, sunt copii de migranți.
1: Am văzut.
0: 6.
1: Dar nu prea a ajutat treaba asta acum.
0: Uite, în Franța, din primul 11 care îl vedem, 2 sunt albi, restul sunt migranți.
1: Dom'le, nu, știi cum e la francezi, este că mulți fac o confuzie. Dom'le, sunt într-adevăr de culoare, magrebien, ce mai fi, dar sunt oameni născuți în Franța. Părinții lor au fost veniți de dincolo.
0: Ajungem imediat și la subiectul cu cei născuți în Franța care au jucat pentru Maroc.
1: Da, da, Marocul și numai Marocul, fii atent.
0: Și deci, Algeria.
1: Da, nu, eu merg mai jos. Uite-te din curiositate la naționala Indoneziei sau naționala Filipine, să vezi câți jucători proveniți din care au anumite origini din țările respective, S-au umplut aceste naționale de jucători din Indonezia. Indonezia a fost colonie olandeză.
0: Uite așa, insulele Curaçao, da. Toți sunt născuți în afara acestui...
1: În Olanda, da, în Olanda. Și în Indonezia, să vezi că sunt...

0: Indonezia a fost și ea colonie olandeză și să vezi mulți jucători care sunt din campionatul olandez acolo.
1: Vreau despre Norvegia să vă relatez că Norvegia trăiește sub imaginea aceasta a prințului, în ghilimele, Erling Haaland.
0: Da.
1: Și că el este acela care a creat un val formidabil datorită golurilor lui, iar atenția norveginilor către fotbal a devenit acum 1000%, până acum era 100%, acum e 1000%, cu toate că norvegenii sunt mai mult sunt centrați pe handball și pe sporturile de iarnă,
0: exact.
1: Sporturile nordice.
0: Da.
1: Ei bine, în plină vară, toată Norvegia este acum, își urmărește echipa vikingilor. Și antrenorul lor, Stale Solbakken, este un tip foarte interesant, este un tip așa care, din punct de vedere politic, e mai socialist. Adică de la social, spune, dom'le, toată lumea trebuie ajutată. De aici vine socialismul. De la social, toată lumea trebuie ajutată. Și el ajută, în general, pe fotbaliști. Este un tip care a trecut prin momente grele în viața lui. Băiatul lui, de exemplu, a suferit de o multiplă scleroză și el, ca fost profesionist la FC Copenhaga, a avut un stop cardiac. Răzvan, 12 minute, nu i-a bătut inima.
0: Da.
1: Și noroc că l-au salvat cei de acolo, medicul echipei l-a salvat, el este astăzi prezent în Statele Unite cu echipa Norvegiei, având un defibrilator implantat. Și iată, este un antrenor cu o viziune foarte clară, tactică, cu schimbă strategiile, are tot felul de este chiar un maestru al improvizațiilor, este chiar un maestru al schimbărilor, pentru că eu, ca jucător de tenis, dacă când joc și pierd primul set, mi-am schimbat strategia. Da, am câștigat setul 2, îmi țin aceeași strategie. Am pierdut setul 3, iarăși îmi schimb strategia, da? Se spune never change a winning team și se spune never change a winning strategy. Dar dacă pierzi, trebuie să schimbi strategia. Și iată, acest Solbakken este un tip formidabil și a jucat de așa natură contra brazilienilor, încât brazilienii n-au avut obiectul pe care știu să-l prelucreze foarte bine, adică mingea. Iată o performanță și a antrenorului.
0: Da, corect.
1: Acum dacă vreau să trec la echipa Spaniei, care s-a chinuit cu belgenii belgenii au câștigat cu 2-1. Aici unul dintre strategii echipei Spaniei, pe lângă la mine Amal, este Mikel Oyarzabal. Este un basc, a marcat 4 goluri până acum, are 29 de ani, este un tip care joacă la Real Sociedad San Sebastian și a refuzat ofertele fie de la Barcelona, FC Barcelona, fie de la Real Madrid. El spune, dom'le, eu rămân la Real Sociedad San Sebastian pentru că aici mă simt bine, aici sunt un star, cu ei am câștigat Cupa Spaniei, am bătut Atletico Madrid, de ce să mă duc în altă parte unde eu mă simt aici foarte bine? Și există, în general, locuitoarele din țara bașcilor sunt extrem de naționaliști. Și aici filozofia Atletico Bilbao sau Real Sociedad San Sebastian este să alcătuiască echipe în mod numai cu fotbaliști din regiune. Vezi? Și acesta este un populism. Da?
0: La Bilbao este, la San Sebastian au cedat, dar la Bilbao, într-adevăr...
1: Atletico Bilbao sunt radicalizați în ghilimele, să spunem.
0: Da.
1: Așa, deci iată un noul star al echipei Spaniei, este Mikel Oyarzabal, 29 de ani. Și acum Belgia se duce acasă. Și Belgia, Federația Belgiană trebuie să facă pe dracu în 4 și să schimbe această generație, o generație care spune suporterilor au revoir, pentru că avem aici un Kevin De Bruyne, 35 de ani. Avem un Thibaut Courtois, portarul de la Real Madrid, 34 de ani. Avem pe Romelu Lukaku, un atacant care cândva a fost foarte bun, 33 de ani. Și această Belgia a decepționat în Qatar în 2022. În Statele Unite a ajuns până în sfert de finală. Eu găsesc că este o performanță în primele 8 ale lumii. Această generație astăzi nici nu putea mai mult. Și că a ajuns în sferturile de finală,

0: și a depășit condiția, din punctul meu de vedere.
1: Și bătută și greu, acum, bătută greu.
0: Da, și acum fotbalul belgian, trebuie să știți, stimate ascultătoare și stimate ascultători, este plin de academii, producția de fotbaliști, de tineri fotbaliști este foarte mare, în așa fel încât sunt câțiva, vă dau trei nume de care veți mai auzi de acum încolo, Jeremy Ducu, un atacant, Charles de Ketelaere, care își marca goluri contra Spaniei, sau Jan Tielemans, capitanul. Deci, iată, în Belgia se joacă un fotbal bun și în partea franceză și în cealaltă parte, în partea flamandă, valonii și flamanții sunt înnebuniți unii și alții după fotbal, așa că nu-mi fac eu grijă de echipa belgiană și de instruirea, șlefuirea tinerilor fotbaliști din Academie. E, acum am ajuns la echipa Franței. Echipa Franței care joacă cel mai frumos fotbal, care face spectacol, care joacă cel mai rapid fotbal, care joacă, care face din acest joc un show la campionatul mondial, ceea ce le place americanilor. Americanii aplaudă la scenă deschisă echipa Franței, în timp ce publicul latino-sud-american flură echipa Franței. Franța este cu, mă rog, și toată lumea, sau mai ales francezii, țipă Allez les Bleus, Allez les Bleus, dar de fapt în ultima partidă au jucat în alb, deci Allez la Blanche, nu? Blanche, culoarea albă, după echipamentul împotriva Marocului.
1: Le Blanc, dacă spui la plural.
0: Da, Allez les Bleus. Da?
1: Nu, Le Blanc, dacă spui albi la plural, Le Blanc, nu Le Blanche, Le Blanc.
0: Le Blanc, da. Bun, Le Blanc, da. Dar antrenorul Didier Deschamps, care, iată, va mai fi pe banca echipei și în semifinală și poate în finală, are marea calitate că oferă libertate jucătorilor. Și Franța este foarte ofensivă, campioană mondială în 2018 în Rusia, finalistă la Doha, a pierdut la lovituri de la 11 metri în fața Argentinei. Franța este colorată, da? Este o forță cu resurse africane, forță mondială cu resurse africane, din Maghreb, cum spuneai tu. Franța, deci iată, copiii aceștior părinți care au venit din Africa, Mapé, tată algerian. Unii din Franța, aceia care au valoare și au prins echipa reprezentativă, joacă pentru Franța, dincolo că au cetățenie franceză. Ceilalți, da? Ceilalți, ca de exemplu, în echipa Marocului au fost 6 născuți în Franța, da, dar care nu prinde prima echipă a Federației Franceze și atunci au ales să joace în plan internațional pentru naționala părinților lor. Da? Dar se întâmplă și cu algerieni.
1: Da.
0: Relația dintre Franța și Maroc e mult mai omogenă și mai echilibrată decât relația dintre Franța și Algeria.
1: Da?
0: Aici a avut loc, aici a fost pe chestie politică, a avut loc anumite dispute, nu s-au înțeles algerienii cu francezii.
1: Eu am copilărit în Algeria, eu și chinuit mult pe algerieni francezi.
0: Păi tocmai, în timpul coloniilor, da?
1: Da.
0: Așa. Deci, iată, copiii născuți în hexagon sunt francezi, vorbeam de 6 marocani și vorbeam că toți acești fotbaliști care sunt născuți în Franța sunt produse ale academiilor franceze. Fie că sunt din Liga 1, fie că sunt din Liga 2. Și atunci iată cum profită țările părinților lor de acest miracol al fotbalului francez. Și nu întâmplător, Paris Saint-Germain, deținătoarea Ligii Campionilor, are câțiva fotbaliști care sunt în duei, Barcola, senzațional, Osman Dembele, cel mai bun fotbalist din lume. Deci iată că nu întâmplător și naționala Franței joacă atât de frumos și atât de bine. Acum vreau să trec la Wimbledon, pentru că la Wimbledon se joacă în acest moment finala feminină, Karolina Muchová contra Linda Noșcova. Sunt două fete din Cehia, numărul 9 și numărul 10 din lume. Vă dați seama ce producție are și Federația Cehă la tenis și eu sunt un suporter, dar sunt de când aveam

0: 17-18 ani și când vedeam pe cehi care veneau în România, da, la campionatele internaționale sau la alte competiții, cum jucau tenis și cum au fost, cum erau învățați. Acest sistem și această școală a rămas, Răzvan, și astăzi. Uh-huh. Și astăzi. Toți cehii joacă, au sistem unitar și fetele la fel. Nu joacă unul cu racheta tigaie, altul cu racheta. Toți au aceeași tehnică, toți au aceeași tactică. Toți fac pregătirea fizică în comun, aceeași pregătire fizică, alergări, sprinturi. Vin unii acum cu benzi, cu totul, m-a rămas. Sigur, sunt modernizări, dar toată această linie, care este pe undeva și tradițională, iată ce creează. Tenisul feminin la înălțime, două fete din Federația Cehă. Ce face acum Federația Cehă ca să aibă asemenea fete bune și asemenea băieți buni? Da, Lehecka la băieți. Federația Cehă trăiește și impune jucătorilor și jucătoarelor să plătească 10% din premiile pe care le câștigă. Și atunci Federația Cehă se refinanțează cu premiile pe jucătorilor și jucătoarelor, care banii sunt investiți în aceste centre de performanță, că sunt la Pilsen, că sunt la Carlo Vivari, sunt Pilsen la doi pași de aici, de München. Da. Și atunci, cu acești bani, se creează o bază formidabilă de selecție. Cei mai buni sunt luați și duși după aceea la 18-19 ani, după ce și-au terminat școala, la Praga, și acolo sunt șlefuiți și aruncați în circuitul profesionist. 10%. Înainte era 25%. Acesta este de fapt motivul pentru care Martina Navratilova și cu Ivan Lendl au plecat în timpul comunismului de la Praga. N-a fost numai un motiv politic. Pentru Martina au fost două motive. Faptul că era lesbiană și faptul că la banii care îi câștiga atunci trebuia să plătească 25%. La Lendl a fost tot așa, în primul și în primul rând, 25% taxa, după care, după ce plătești 25%, trebuia restul de 75% plăteai impozit în țara în care, sau plăteai impozit ca cetățean. Bun, acum la bărbați vom vedea mâine o finală, să spunem așa, alpină. Alexander Zverev din Germania și Yannick Sinner, liderul clasamentului mondial din Italia, dar el este din Italia de Nord, da, adică este din fostul Tirol austriac, da, da. Da? Nemții spun Südtirol, austrieții spun Südtirol, elvețienii spun Südtirol, pentru că este partea sudică a Tirolului, care a fost cândva parte din Imperiul Habsburgic, și aici se vorbește germană, dar în dialect, bineînțeles. Și iată, Alexander Zverev vine în a doua finală din acest an, după ce a câștigat Roland Garros 2026, și are șanse, după părerea mea, mari de tot să câștige și Wimbledonul pe iarbă, pentru că jocul lui este foarte bine făcut, genetic e bine făcut pentru această suprafață foarte delicată, foarte dificilă, iarba. Servește bine, are un retur foarte bun, se mișcă foarte bine, e înalt, serviciile lui are o medie de serviciu, Răzvan, de circa 210 până la 215 km pe oră. Îți dai seama, o mașină când merge cu 215 de km pe oră, așa vine mingea de tenis spre acela care vrea să dea un retur. L-a bătut pe un englez, un student de la Stanford din California, are 23 de ani. Iată ce înseamnă colegiul american și universitatea americană, cum îți dă posibilitatea să joci tenis de performanță, și dacă simți că te țin balamalele, poți să ieși un an din universitate, dar atunci ieși pe banii tăi și ieși norocul într-o carieră profesionistă. Ai ieșuat, n-ai reușit, revii la facultate și îți reiei studiile și joci în continuare pentru echipă și ai, bineînțeles, cazarea gratuită, studiile sunt gratuite, mâncarea este gratuită, și dar cu condiția să joci în echipa universității. Și sunt la meciurile interuniversitare, sau în special la interuniversitare, sunt cam 4.000-5.000 de spectatori, Răzvan.
1: Da.
0: 4-5.000 de spectatori, îți dai seama ce infrastructură au aceste universități, că au un teren central cu 4-5.000 și să joacă un tenis foarte bun. Pentru că de aici vin multe fete din America și mulți băieți din America. Așa cum, partea interesantă este că Alexandru

0: Zverev a pierdut de 9 ori consecutiv în fața lui Yannick Noah. Și să vedem acum ce, cum va fi a 10-a întâlnire. Iar Yannick Noah l-a bătut pe, în semifinală pe, pe Novak Djokovic. Și bineînțeles, 24 de ani e foarte bun, a avut o arecare, probleme musculare, s-a refăcut, dar favoritul meu la Wimbledon 2026 este Alexander Zverev și de aceeași părere este și Michael Știi, jucătorul german care a câștigat Wimbledonul în 1991, l-a bătut pe Boris Becker și împreună cu Boris Becker în 1992 au devenit amândoi campioni olimpici la Barcelona la dublu. Și Michael Știi spune că este acela care l-a descoperit pe Alexander Zverev la 16 ani la Hamburg, pentru că Zverev e din Hamburg, Michael Știi e din Hamburg și că a fost director de turneu la Hamburg, era un turneu atunci mare de peste un milion de dolari, l-a văzut, l-a recunoscut și i-a dat un wild card la 16 ani ca să joace direct pe tabloul principal. Iată ochiul unui foarte bun fost jucător și spunea Michael Știi în interviul care l-a dat în presa de astăzi, Frankfurter Allgemeine Zeitung, spunea: dom'le, eu în 1991 am câștigat Wimbledonul și alte 99 de partide, iar încasările mele au fost de 1,5 milioane de dolari. Astăzi, încasările, mai ales ale primilor 10, ating 5, 6, 7, dacă nu chiar până la 10 milioane de dolari și cu aceasta vedem cum s-a schimbat, cum a progresat, cum au crescut sumele de bani, pentru că înainte de a începe Wimbledonul, jucătorii și jucătoarele din ATP și din WTA, cele două sindicate, cele două asociații profesionale, au anunțat Wimbledonul, comitetul de organizare, că vor boicota dacă numărăsc prețurile, premiile, mai ales pentru aceia care pierd în primul tur sau în al doilea tur. Și atunci spunea Michael Știi: dom'le, dacă încasările sunt foarte mari, care se fac datorită jucătorilor, de ce să nu crească și premiile, mai ales în turul 1, turul 2, turul 3? Deci, o logică foarte, foarte bună. Cu această știre
1: înainte să termine asta, vreau să revin la ce ai spus de cehi. Bă, eu după generația lui Jan Kodeș au început ei, nu? Până la Kodeș erau cam ca noi, așa, adică aveau și...
0: Nu, era ca noi, nu.
1: Slozil, pe cine mai aveau?
0: Nu, totdeauna. Ei au avut jucători și în perioada interbelică, au avut jucători și după 1948, da? Am văzut eu capuși, da? Eram capuși pe terenul principal de la Progresul, cum se numea atunci, era Progresul București, și veneau cei, nu mai vorbesc de partea cu Kodeș, cu Hrebeț, că eu am jucat
1: Hrebeț,
0: o parte.
1: Hrebeț, așa e și Hrebeț, da.
0: Am jucat cu Zetnik, Vladimir Zetnik, am jucat, de exemplu, semifinala campionatului european peste 35 de ani la Salzburg, da? Și era din generație cu mine și era cât paci să-l bat, dar el a fost 25 în lume și eu am fost 400-500 în lume, era o diferență colosală. Și după 35 de ani, Am recuperat goluri pentru că am jucat foarte mult față de ce eram în România, nu jucam internațional. Internațional, prinzi curaj, ești în horă, te antrenezi cu ei, îi cunoști, scade respectul, îți mai e frică. Așa, prima oară când am jucat în viața mea un turneu internațional în Austria, nu știam cum mă cheamă, îmi cădea racheta din mână.
1: Îmi tremura mâna.
0: Da. Și cine nu recunoaște aceste senzații, minte. Toți care am venit din est în vest și când am jucat prima oară într-un circuit, nu știam cum ne cheamă.
1: Da.
0: Și abia după ce joci 3-4 săptămâni, 3-4 meciuri și ieși cu ei, cu australieni, cu americani, te împrietenești, good morning, hai, bați mingea cu ei, te antrenezi cu cehi, cu polonezi, cu erau atunci iugoslavi, sârbi, croați, cu unguri, polonezi, cehi, tot ce vei. Și abia atunci când intri în horă, îți dai seama, stai mă, că ăștia nu sunt Dumnezei, joc ca ei.
1: Da,
0: și atunci îți dai seama și prinzi încredere. Dar nu la început.
1: Da, da, da. Eu n-am știut, adică știam pe Codeș și Hrebeț, Irgi Hrebeț, nu știam pe alții, dar te cred pe tine că tu ai fost în lumea aia și...
0: Sigur că da. Așa. Și cu Hrebeț, care a fost al 24-lea în

0: lume, am jucat tot așa la peste 35 de ani și am avut în primul set 4-1, în setul 2 4-0 și am pierdut 6-4, 6-4. Stau și mă întreb și azi cum e posibil să fi pierdut. Probabil că asta e diferența, a fost diferența între mine și un jucător de top 30, că n-am știut să joc acele puncte mari, da, să fac mingea de 5-0.
1: Da.
0: Aici sunt diferențele. Nu vezi că jucătorul ăsta, Fleury, englez, 114 în lume și a ajuns în semifinală la Wimbledon. Deci știe să joace tenis.
1: Da.
0: Dar, la un moment dat, trebuie întotdeauna, sunt jucători. Eu, de exemplu, m-am născut jucător, pe când alții s-au născut campioni. Aici e diferența.
1: Da.
0: Campionul este făcut genetic și jucătorul, e, în cazul meu, vine, joacă, dar are o limită. Aceasta a fost limita mea. Eu recunosc, alții nu o recunosc. Aici este partea interesantă.
1: Tu ai fost mai bun profesor.
0: Nu, din experiența asta care am avut-o ca jucător, asta a fost o experiență colosală, nu? Și de aici mi-am dat seama ce mi-a lipsit mie și în felul acesta am știut, de exemplu, băiatul meu care l-am crescut eu, joacă tenis mult mai bine ca mine, da? Uh-huh. Pentru că e altfel, l-am învățat, altfel i-am... pe mine, în România erau antrenori interbelici, nu erau cu școală, nu erau cu reviste, nu erau cum era după 1980, după 1989, nu erau reviste de tenis. Primeam o revistă de tenis, Tennis de France, se mai ducea unul în Franța, cumpărau revista și noi ne uitam la ea ca ce să spun, pisica în câinele în calendar. Da. Nu ne venea să credem cum arătau terenurile, cum arătau cluburile în Franța sau World Tennis, revista din America. Cum erau și atunci cu rachete de metal, cu rachete de cu noile, nu mai erau numai rachete, cu echipament, Lacoste, Fred Perry, Adidas, citeam acolo televiziunea în culori, noi vedeam alb-negru.
1: Stai seama
0: unde eram noi. Toți ăștia care sunt nostalgici după comunism, i-aș împușca în frunte. Eram pe altă lume. Habar nu aveam ce se întâmplă în lume. Și noi mai circulam mai la Sofia, mai la Moscova, mai la Budapesta, când plecam la Budapesta, eram în vest.
1: Da.
0: Budapesta era Occident pentru noi. Praga era Occident pentru noi. Nu se compară toți ăștia care au o problemă cu ungurii sau cu cei... Nu se compară Bucureștiul cu Budapesta, nu se compară Bucureștiul cu Praga, nu se compară Bucureștiul cu Varșovie. Dar Bucureștiul e una dintre metropolele cele mai rămase în urmă. Și atunci, nu mai vorbesc după 1980. Așa. Deci v-am dat așa din experiențele mele care le-am trăit eu și cum m-am deșteptat în lume văzând altceva ce alții nici nu povesteau, că nu știau. Uite, aici mă opresc.
1: Ok, bine Mihai, mulțumim frumos.
0: Toate cele bune, Răzvan.
1: Zi bună.
0: La revedere.
1: La revedere. L-am avut alături pe Mihai Rusu. Eu am vrut vineri să fac treaba asta, dar m-am luat cu vorbele. A dispărut Bonnie Tyler, o interpretă, nici nu trebuie să mai pomenesc de măreția ei. Cert este că mi-a încântat tinerețile, o ascultam de când eram elev. N-a existat aproape petrecere la care să fiu prezent sau să organizez sau să fiu prezent în care să nu se audă vocea ei. Ca un așa un moment de recunoștință pentru momentele plăcute pe care ni le-a oferit tuturor celor care m-au apreciat-o, m-am gândit să ascultăm o melodie a interpretării galeze. Dumnezeu s-o odihnească. Haideți să o ascultăm și după aceea știți, ultima oră este dedicată muzicii.

Total Eclipse of the Heart, un omagiu pentru Bonnie Tyler, cea care, de fapt, numele său era Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler era un pseudonim, Dumnezeu să o odihnească. Continui acel serial lung, One Hit Wonder, am zis că vreau să ajung la 100 de melodii, sunt la melodia cu numărul 80, care se numește A Whiter Shade of Pale, al trupei Procol Harum, o melodie din anii 60, lansată ca single debut pe 12 mai 1967, mai exact. A ajuns pe locul întâi în UK Singles Chart pe 8 iunie și a rămas acolo timp de 6 săptămâni. Fără prea multă promovare, a ajuns pe locul 5 în Billboard Hot 100 în Statele Unite. Unul dintre imnurile Summer of Love din 1967 este unul dintre cele mai de succes single-uri comerciale din istorie.